0: תודה רבה על התוכנית, ודווקא היום המסר בסייעתא דשמיא יהיה לכל המאזיני רדיו קול ברמה. כל מאזיני רדיו קול ברמה, שזה הרבה הרבה הרבה הרבה אנשים, היום ניתן לכם עבודה. אם עד עכשיו לא הלכתם וסיפרתם לאנשים אחרים את הסיפורים שאתם שומעים כאן ברדיו, היום זה היום שמכאן ולהבא כולכם תתחילו להיות הרב יחזקאל מנשה. כולכם תתחילו לספר את הסיפורים לאנשים אחרים, וככה אנחנו נפיץ ישועות בעולם, נפיץ ברכה בעולם. היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד קצר, אבל אני ממש עם המסר הזה. יהודי אחד סיפר לי שלפני כמה שנים הוא פגש את רבי יחזקאל מנשה בחנות דואר. יש חנות דואר ששולחים דואר יותר מהר, לא רק מהבית, כששולחים מהבית זה לוקח הרבה זמן, שולחים לחנות דואר זה עושה את זה הרבה יותר מהר, יותר כסף ויותר מהר. הוא פגש את רבי מנשה בחנות דואר, הוא ממש יצא לצאת כבר מהחנות, רבי מנשה תפס אותו ביד ואמר לו, יהודי, אני יכול לדבר איתך כמה דקות? אומר לו, כן, ודאי. הוא התחיל לספר לו, רמנשה התחיל לספר ליהודי הזה שסיפר לי את הסיפור. הרמנשה התחיל לספר לו סיפורי ישועות, וצריך ללמוד את הספר חפץ, צריכים שמירת הלשון בכל יום, והוא נתן לו דיסק עם מלא סיפורים. או אותו יהודי לקח את הדיסק, אומר, בסדר, זה, לא יודע מה הוא מדבר בכלל, בסדר, לקח את הדיסק, נכנס לרכב, שם את הדיסק בתוך הרכב, ושמע את הסיפורים, והוא ממש נדהם. ואחר כך הוא סיפר שבאותו שבוע הוא היה צריך לתת דרשה באיזה שבע ברכות, ולא היה לו מה להגיד, ופתאום עלה לו בראש הסיפורים שהוא שמע בדיסק מיחזקאל מנשה. בסדר, הוא קם בשבע ברכות ומתחיל לספר לאנשים סיפורי ישועות, וכולם פותחים את הפה שלהם, וואו, איזה סיפורים, וואו. מישהו הקליט את אותו יהודי שמדבר בשבע ברכות על הסיפורים של יחזקאל מנשה, על אלה שלומדים את הספר חפץ חיים. בסדר, אותו הקלטה, מי ששלח את זה בוואטסאפ, וזה הגיע עד בולטימור. הסיפור הזה קרה כאן בליכוד, אבל מישהו הקליט את הדרשה שלו בשבע ברכות, וזה הגיע עד בולטימור. בולטימור זה 4 שעות נסיעה מליכוד. מי שבן בולטימור שמע את הדרשה, ואמר, וואלה, באמת? מי שלומד את הספר חפץ חיים יראה כזה ישועות? הבת שלי כבר בת 24 ועדיין אין את שידוך. הוא התחיל ללמוד את הספר, התחיל ללמוד את הספר מאותו הקלטה. אחרי 36 ימים, הבת שלו בת 24 נהייתה קלה. ובסוף הוא היה צריך ליצור קשר עם אותו יהודי שדיבר בשבע ברכות, שבזכותו למד הספר חפץ חיים. אותו יהודי, הוא אמר לו שזה לא אני, זה רמנה שפגש לי בחנות. רמנה שאומר, זה לא אני, זה החפץ חיים. החפץ חיים אומר, זה לא אני, זה חזל. חזל אומר, זה לא אני, זה לא הלך לו, זה הקדוש ברוך הוא, שאומר, מי ששומר את הפה שלו מלשון הרע, יהיה רק ברכה, רק ישועות. מה המסר של הסיפור? כל מאזיני רדיו קול ברמה, צריכים לעשות מהפכה. לכולנו יש את כוח לעשות את זה. אנחנו כל הזמן מדברים מאנשים במשפחה, בשולחן של שבת, בעבודה, בבית כנסת, מחוץ לבית כנסת, עשו דבר בבית כנסת. בכל מקום אנחנו מדברים. אולי כדאי להתחיל לספר לאנשים את הסיפורים שאתם שומעים כאן ברדיו קול ברמה, סיפורי ישועות, וככה רבותיי, נביא את הגאולה ונשמח את הקדוש ברוך הוא. תודה רבה רב עמי, רק ברכה.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב חימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב חימי, תבורך.
0: תודה רבה, הרב עמי.

0: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן הרב מעברי.
2: כן, רבי מענק, אני רוצה לספר לך שאחרי פעם שעברה שהיינו בשידור, התקשרו להם מדובאי. מאזינים לך בדובאי.
1: מאזינים בדובאי, חבר'ה,
2: אני לא יכולתי לחזור אליהם במספר הזה, אני לא יכול לחזור מהפלאפון שלי, אבל ראיתי שיחה שלא נתה מדובאי.
1: חברים, בדובאי מאזינים לה, בכל הארץ יצא קבע, מוהבים את הדברי תורה שלך, רב, אתה רואה איזה יופי שאתה בח שמו.
2: ברוך השם.
1: תגיד לי, פרשת השבוע שלנו, פרשת בלק, בלק עם קרח, שותים חבר'ה, נהנים מהחיים.
2: מה, תמיד את החיינות שלומדים תורה, תמיד שלנו שמחה בלב.
1: אמת, תמיד שמח, תמיד פרחן. יחד עם הדברי תורה המתוקים שלך, מדבש ונופי צופים. מה נלמד השבוע?
2: כן, נלמד כמה חידושים מתוקים ממש מפרשת השבוע. קודם כל, כמה פרשיות יש בתורה? כתוב גן פרשיות, 53 פרשיות. אבל כמה מתוכם יש שנקראו על שם אדם? רק 5. נוח, יתרו, קורח, בלק ופנחס. אז מלך

0: יש ארבעה שהם צדיקים, אבל למה פרשה על שם בלק הרשע? אולי תקרא לפרשה בלעם. למה הוא זכה שתקרא פרשה על שמו בתורה?
1: נכון.
0: אז יש כמה תירוצים. אחד מהם, הגמרא אומרת שבזכות 42 קורבנות שהוא הקריב, זכה שיצא מנו רות, שיצא מנו שלמה, אז רואים מפרשים בזכות זה שהוא עשה מעשה טוב, אף על פי שהוא רשע נגד ישראל, אבל הוא עשה מעשה חיובי, הקריב לכבוד השם, אז הוא זכה שאפילו בתורה כל שנה כל עם ישראל יקרא את שמו. ללמדנו, אם גוי כזה תמי כך זכה, מה יזכה יהודי צדיק שעשה מעשה לכבוד השם? איזה שכר גדול הוא צריך לקבל? זה מוסר השכל בשבילנו. ובהמשך הפרשה כתוב, ואומר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים, שבעה אלים. כמה בהמות? למה כל כך הרבה בהמות הוא רצה? כתוב במדרש תנחומא, כיוון שלפני שהוא בא, מה בלק הבטיח לו? כבד אכבדך מאוד, אני אתן לך הרבה, אל תדאג, רק תבוא. בפועל שהוא הגיע, בלק הביא לו בקר אחד בצון אחד. אז הוא חשב בליבו, מה, בלק מתקמצן? הוא לא מתכוון לשחרר את כל הממון שהוא אמר לי? אם ככה, נתחיל לבזבז לו את הכסף. וכל פעם אמר לו, תביא לי זה, ושבע כאלה, ושבע כאלה, רק בשביל לחלות את ממונו. מתוך זה שהוא כעס שלא ראה את כל הכסף שהובטח לו. ועוד חידוש גדול שכתוב בשבט מוסר, למה יש מצוות פטר חמור? צריך לערוף אותו וכו'. למה דווקא בחמור יש את זה? הוא כותב בגלל זכר לאתונו של בלעם. כדי שבכל פעם שנקיים את המצווה הזו, נזכור את חמורו של, את אתונו של בלעם. כל מה שהיה שם, שהיא דיברה והוכיחה אותו, פלא פלאות. ועוד חידוש, איך זכה בלעם לנבואה כל כך גדולה, עד ששומרים כמשה רבנו? מה, הוא היה צדיק, עסוק בדברי תורה? איך הוא הגיע למעלה כזאת? יש בני הנביאים שהכינו את עצמם. אז כותבים מפרשי, החתם סופר חידוש גדול. הוא באמת לא הכין את עצמו, ולא היה בקדושה ולא ראוי לזה. אז בזכות מה הוא זכה? בזכות זה שהוא הסתכל במעלות של בני ישראל. וירא את ישראל, שוכן לשבטיו, ואז ותהיה עליו רוח אלוקים. כשהוא ראה דברים טובים בעם ישראל, אמר זכות, ראה שבח ביהודים, זה הביא עליו דרגה של נבואה. שגם אנחנו נלמד להסתכל על יהודים בעין טובה, להגיד דברים טובים, שאינו יחזק את כולנו בתורה וירת השם תורה. תודה רבה על זיכוי רבים הענק שלך.
1: אין עליך כבוד הרב, תבוא מפילון פי מיליון, הטלפון להזמנה של הספרים המדהימים שלך הרב, ושל כל הדברים המדהימים שבאמת אני חייב לומר למאזינים, שאני נהנה בכל שבת מהספרים המדהימים שלך, שלך גם שאלות ותשובות שמה, וגם פרשת השבוע, וגם לקחת לך להרצאות, ובכל הארץ רבותיי להזמין את הרב מעברי וליהנות מהמתיקות של התורה שלו, 054-840-6245.
0: מי שירצה, אנחנו גם עומדים לפני הדפסה של עוד ספרים, מי שירצה לקחת חלק בהקדשה של שמות, נשמח מאוד.
1: יאללה, אז הטלפון 054-840-6245, 054-840-6245, פעם אחרונה 054-840-6245. כבוד הרב, תודה.
0: יבוא כמוך, תודה רבה, חזק ואמץ.
1: תבוא מפעילון במיליון, שבת שלום.
0: אמן, שבת
1: שלום. אין עליך, רב מעברי היקר. ממשיכים.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: טוב, הרב נדב, מה נשמע יקירי, איך אתה?
3: עמי היקר, ברוך השם, איזה כיף לשמוע אותך, אנחנו לקראת שבת. בוא נראה איך בפרשה שלנו, בדיוק כל מה שדיברנו השבוע על הייחוד העליון, הייחוד התחתון, בוא נראה איך זה מופיע בפרשה שלנו. הנבואה הראשונה שבלעם אומר בפרשה, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, אומרים חז"ל, זה הולך על האבות ועל האימהות. מה החוסן של עם ישראל? למה אי אפשר לנצח אותנו? כי אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, בנים ובנות של שרה, רבקה, רחל וליה, יש לנו חוסן פנימי בתור עם ישראל, בתור יהודים. מה מסביר על זה בעל התניה? איזה הסבר נפלא, זה מופיע כבר בפרק ג' של התניה. האבות, אבא, זה בחינת חוכמה. ואימא, זה בחינת בינה. ההבדל בין ספירת החוכמה לספירת הבינה, כמו שזה בנפש האדם, ספירת החוכמה זה כמו אבא. אבא קצת מנותק מהבית, הוא קצת מעל העולם, הוא פחות מחובר להתנהלות השוטפת של הבית, זה פחות מחובר לילדים. הרי האימא היא זאת שסוחבת את הילדים עד שהם נולדים, והיא זאת שמטפלת בהם בפועל. לכן ביחס לאבא, כביכול הבית פחות תופס מקום מאשר ביחס לאמא. אומר לנו אדמו"ר הזקן הסבר נפלא, ביחס לספירת החוכמה, העולם בטל.

0: מתבטל במציאות לגמרי, זה האיחוד העליון שדיברנו עליו כל הזמן. ביחד לספירת הבינה, העולם קיים, זה האיחוד התחתון, אבל בכל זאת צריך להתבטל, כי מראש צורים מרנו ומגבעות אשורנו. הנה גם הפרשה מלמד אותנו את מה שלמדנו יחד בפרק ז' בשער האיחוד והאמונה.
1: איך גם תנו כבוד הרב, תודה רבה, תבואה מפי עליון פי מיליון, הרב נדב הכהן, תניה יומי, תודה.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, ברכת השם עליכם. אנחנו סיימנו מאזינים יקרים, מיד אחרינו רבי רפאל אוחנה, עם הפינה, עם השירים והשמחה והחפלות, וכל הדברים הטובים. שבת שלום, לא ישכח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לאילה ולאילה. תבוכו מפי עליון, פי מיליון. תודה.

0: השיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים
0: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 65.

0: 96.5. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם אחי.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
12: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו בפרשה מיוחדת. איזה פרשה, איזה פרשה. בלק. איי איי איי, שזה יהודי צדיק בשיעור. בעל תשובה, אחד השיעורים שאנחנו מוסרים, אז הוא בעל תשובה, וכל פעם אנחנו מדברים קצת על פרשה, עוד לא מתחיל השיעור, אז הוא קצת עובר לפניך, וזה אומר, איזה פרשה, איזה פרשה הייתה, ככה, אני אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, לא אני, אבל ההתלהבות, ההתלהבות, אנחנו כבר רגילים, פרשת פנחס, פרשת בלק, פרשת קורח, רגילים, יודעים, פה היה מחלוקת, פה ככה, פה זה. בעלי תשובה מתלהבים, יש להם את ההתלהבות. לכן תמיד טוב תמיד להידבק להתלהבות של הבעלי תשובה. ללמוד מהם להתלהב. כאילו קיבלת את התורה היום. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. היום קיבלנו אותם. יש פירוש שאומר, כמדומני זה אור החיים הקדוש, שהשבוע הילולה שלו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. אם אתה רוצה ללמוד באמת בשקידה, בהתמדה, אז תחשוב שלושה דברים. והיו הדברים האלה. אתה לומד רק את הדף הגמרא הזה, רק את הסעיף הזה, רק את הסימן הזה. האלה, אל תסתכל על הכל, ואתה, מה, כל זה צריכים ללמוד? אז זה יביא לך קצת ייאוש. והיו הדברים האלה. אחד אחר אומר, טוב, דווקא אני צריך ללמוד, שאחרים ילמדו, לא, אשר אנוכי מצווך. בורא עולם מצווה אותך באופן אישי, פלוני אלמוני, אתה תלמד. וטוב, בסדר, אתה יודע מה טוב, רק את זה ורק אני. אבל מי אמר שחייב היום? מחר. לא, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. כמדומני זה, אור החיים אומר את החידוש הזה. כדי להצליח בלימוד, תסתכל רק על מה שלומדים היום, ורק אותך ציוו, ורק היום אתה חי. מחר יום חדש. זה מה שיש לבעלי תשובה. יש להם התלהבות חזקה מאוד. מתי בעל תשובה יודע שהוא כבר נהיה חרדי? שההתלהבות יורדת. יורד לו התלהבות, אז כבר סימן שהוא נהיה חרדי, זהו, נכנסת למעגל. אבל זה לא נכון, צריך כל הזמן להתלהב, להתלהב כל הזמן. יהיו בעיניך כחדשים, כל הזמן. אז שזכות הלימוד שלנו גם יעמוד לרפואת הילה בת לילך, קדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. רבותיי, בראש הדברים, להיזהר כולנו משנאת חינם, להיזהר כולנו ממלחמת אחים. תחשבו רבותיי, ערבים, שונאי ישראל, שרואים מה שקורה כאן במדינה, מסתכלים, מה אומרים? תשמע, אלה רבים אלה, מכות, בלגנים, שוברים חלונות, זכוכיות, בלגן. מה הם אומרים? יופי, זה חז ושלום. היה פעם איזו מלחמה, נראה לי, עיראק איראן, היה מלחמה 7 שנים, שהיינו ילדים קטנים, אז שאלו את אחד מהפוליטיקאים, מה אתה אומר? אז הוא אומר, אני מאחל הצלחה לשתי הצדדים. גם להם, גם להם. הסונים שלנו מאחלים הצלחה לשתי הצדדים. וזה חמור מאוד. אנחנו צריכים לדעת ולזכור שלא יהיה חז ושלום מלחמת אחים. גם אם אדם חטף איזה מכה, מאיזה מישהו חמום מוח, מאיזה מג'נון אחד, אל תענה. אל תגיב, זה יעצר פה. זהו. לא קרה שום דבר. תעצור, סליחה, נגמר. אבל אם זה מתחיל והוא מתחיל, איפה זה יכול להגיע? רק השם ישמור ויציל. לכן, לא ניתן להם טענה הזאת, לכל המלאכים והערב רע והשונאי ישראל, לא ניתן להם את הטענה הזאת. זה מה שהם רוצים, שיהיה מלחמת אחים. לא, אנחנו לא ניתן שיהיה פה מלחמת אחים. אפילו שמשמיצים אותנו עם כיפות, בלי כיפות, אנשים כאלה, הם לא בסדר, נכון? אף אחד לא מצדיק אותם, ודאי שלא. אבל להיות חכמים, אנחנו אור. התורה זה אור, וההתנהגות שלנו זה אור, ואור לגויים, ואור לעם ישראל, זה אנחנו, רק תורה. תורה ותורה ותורה, להפיץ תורה, זה מה שצריך לעשות. הפצת תורה בעם ישראל, ואהבת חינם, ולא לדבר על רבנים, ולא לדבר על עם ישראל, עם ישראל כולו קדוש וטהור, לא לדבר לשון הרע, להפיץ רק דברים טובים, זה המטרה שלנו, וזה הקיום שלנו, ובשביל זה אנחנו כאן, ברוך השם, שהשם מזכה אותנו קצת, לזיכוי הרבים קצת בדברים טובים, נקווה שנאמר דברים מועילים. ויר בלק בן ציפור, איי איי איי, בלק, נכנס לו פחד. נכנס לו פחד, איזה פחד נכנס לו, מה קרה? הוא ראה איך שמשה רבנו ועם ישראל ניצחו את שני המלכים הגדולים. מי? אוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי. אוג מלך הבשן, הוא היה עוד מהטבע של נוח, שהוא נתלה על הטבע. אז אוג הזה היה גיבור גדול. יש מדרש שאומר, הוא היה מתכופף, מכניס את היד שלו לתוך המים בים, מוציא דגים, שם אותם בשמש, עושה בישול בחמה. צולה בחמה עם הציפורניים שלו, מוציא את הקסקסים ואוכל את הדג. אוכל דגים, בטח איזה דג גדול הוא צריך, לפי הפה שלו, פה של אוג מלך הבשן. ירחם המרחם. בקיצור, אז משה רבנו, שהוא היה גובה 10 אמות, שזה 5 מטר, כל אמה זה 0.5 מטר. והמטה שלו היה גם כן 10 אמות, והוא קפץ 10 אמות, סך הכל 15 מטר. לאיפה הוא הגיע? לקרסול של אוג מלך הבשן. נתן לו מכה והרג אותו. וגם את סיחון מלך האמורי,

שתי מלאכים גיבורים, שבטחנו בהם. תראה, עם ישראל ניצחו, נכנס לו פחד לבלק. בלק בן ציפור, הוא היה רשע מרושע. היה קוסם, נתן לו ציפור, שאיתה הוא היה מנחש, ועושה כשפים ודברים נוראים. אבל מה? הוא חיפש מישהו שכוחו בפיו, שגדל במדיין. מי זה בלעם? רבותיי, בלעם היה הנכד של לבן הארמי. שמעתם? כך כתוב בזוהר. כמדומני בפרשת חיי שרה, הולך לך. בלעם, ללבן הארמי, זוכרים את לבן? לבן מספר בראשית, עם יעקב אבינו. חמיב של יעקב, זה סבא שלנו. סבא לבן, איזה סבא. איי, איי, סבא סבבה. איזה סבא, השם ירחם עלינו. אבל זה הסבא שלנו, הוא אבא של האימהות, של כולנו. ואיך מרן רבנו עובדיה יוסף היה אומר, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבנה ולבנותיו. ינשק אותם, את הנכדים שלו, למה צריך להשכים בבוקר? מה זה, הקדת יצחק? לאיפה אתה ממהר? להשכים בבוקר, לנשק את הילדים ולברוח, מה קרה? וכן, אם הוא יקום בשמונה, ואז גם הילדים יתעוררו. טוב, להתראות, אני חוזר לבית, וזה, הסבא, תן לנו איזה מתנה, תן איזה דמי כיס, משהו, כל אחד איזה $1,000, משהו. אז הוא שהם ישנים ככה, שאף אחד לא יבלבל לו את השכל, נשק אותם ככה, כולה עשה נשיקות, כמו ספר תורה, וברח. והשכם לבן בבוקר. איי, איי, איי. אז זה, הבן שלו, מי היה? באור. הבן של לבן, ובלעם בן באור, זה הנכד של לבן הארמי. והוא גדל במדיין, הוא היה מהיועצים של פרעה, מי ששכח, איוב, בלעם ויתרו. היו שלושה יועצים. ובסוף את בלעם בן באור הרגו בחרב, כי הוא יעץ להרוג את הילדים היהודים, חס ושלום, במצרים. לכן הרגו אותו מידה כנגד מידה. כל מעשיו של בורא עולם, הכל בצדק, הכל ביושר, הכל לטובה, והכל, הכל, מידה כנגד מידה. כך אומרת המשנה מסכת סוטה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. תדעו, האדם, אתה מחליט את הגורל שלך. אתה דן לקו זכות, דנים אותך לקו זכות. אתה קו חובה, קו חובה. איך שאתה, אתה מתנהג, עושה דברים טובים, יחזור עליך טוב. עושה דברים רעים, בר מינן, בר מינן. תמיד לבחור בדרך הטוב. אל תפיל אף אחד, אל תדחוף אף אחד, לא מרפקים, לא שנאת חינם. במקומך יושיבוך, בשמך יקראוך, ומשלך יתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כמלוא נימה. מסכת יומה, דף למת חטא או למת תת, לא זוכר, שמה למטה. מכאן אמר בן עזאי, במקומך יושיבוך, אל תפחד מאף אחד אם אתה כזה, נותן מרפקים ומפיל את האו ומפחד מהאו, אתה חסר אמונה. אין לך אמונה, כי אתה מפחד מ-100 קילוגרם, 100 קילו בשר עם עצמות, סק מלא עצמות, 100 קילו, מזה אתה מפחד? איפה האמונה שלך שבורו עולם זן ופרנס, וכל מה שמגיע לאדם יבוא עד אליו, ואין לך מה לפחד. לכן רבותה, גם אם עובר על אנשים דברים קשים, אומר תמיד, גם אנשים קשה להם, היום יש קושי גדול, קושי גדול באמת, זה כלל עולמי, יש קושי בעולם, כולם סובלים. כל המדינות, כולם, מדינות, בפרט פה בעם ישראל, בפרט לומדי התורה, יש לנו קושי גדול מאוד, למה? זה עקבת הדמשיכה, זה הסוף, רבותיי. חפץ חיים אומר, שנמצאים בסוף, אז גובים את כל החובות, אז עכשיו זה, עד היום היה אשראי, הכל היה באשראי, אבל שסוגר את המפעל, אתה לא נותן באשראי, אתה גובה את הכל, זהו. אז לכן אומר חפץ חיים, זה הסיבה. למה עכשיו לא שם ישמור, שומעים כל מיני אסונות, ירחם המרחם. עם כל זה, וחנותי את אשר החול וירחמתי את אשר הרחם. למה ככה? כי זה עכשיו הסוף, רבותיי. זה הסוף, אז הסוף, אין אשראי. לכן קשה לכולם. אבל יהיה בסדר. איך אמר רבי נחמן מברסלב? יש עניין שיתהפך הכל לטובה. כל יתהפך לטובה, בורא העולם עושה הכל בחוכמה, הכל בצדק, הכל ביושר. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אתה תמצא את השידוך שלך. את תמצאי את השידוך. לא לדאוג. תדעו, היצר הרע, הוא לא מחפש להפיל את הבן אדם בעבירה בשביל העבירה. הוא גם מלאך. הוא מלאך של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להפיל את האדם לעצבות. כי אם הוא מפיל אותו לעצבות, אז זהו, ניצח אותו. אדם עצוב לא יכול לזוז. זהו, אין לו רוח, אין לו כלום. ולא כמה

רוח באיש, ירחם המרחם. לכן רבותיי, תמיד תמיד צריך לשמור על שמחת חיים, מצב רוח מרומם. אפילו באת לישיבה, בחור ישיבה, אברך, לא משנה, לא הלך לך באותו יום, לא הלך, לא יודע, ניסית, אתה לומד, סוגיה קשה, אין מי שיסביר, אין מי שייתן את הבהירות של הסוגיה וזה, קשה, נכון, ההולכים בחושך רוח גדול, אבל היית בבית המדרש, אשרי יושבי ביתך, עוד הלוך הסלע, עצם הישיבה שלך בבית המדרש, כבר אתה מקבל שכר, כבר אשריך, עצם זה שאתה יהודי אשריך. לכן, לעולם, לעולם, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש, אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו יהודים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אשרנו. אתה לא יודע מה המעלה שלך, הנשמה של יהודי שווה יותר גבוהה ממלאכים. עצם זה שאתה יהודי, לא משנה מה הדרגה הרוחנית שלך. נולדת יהודי, אתה נולדת לאמא יהודייה, אתה יהודי. ביהדות הולכים לפי האמא. כבר אתה במעלה, בדרגה. עכשיו, אתה ציפית לעוד דברים, לעוד מעלות, בסדר? אבל בגלל זה לא צריך להיות עצוב, לא להיות מדוחדך, זה אסור. אסור לאדם להיות במצב רוח ירוד. זה לא טוב, לא טוב לאף אחד. גם בבית, צריך שיהיה שמחה, הבעל, האישה, בית שמח. לא בית של בכיינים, בית של, יש אנשים כל היום אוהבים להתבכיין. כל היום להתמרמר, להתבכיין, לפקוט, כזה ככה. קוד כזה של בכי וזה ככה וככה וכל מיני דברים. למה? למה זה טוב? לשום דבר. זה טוב ליצר הרע. אבל יהודי צריך כל הזמן להיות שמח. כל הזמן להיות במצב רוח מרומם. לא בלצנות, אבל במצב רוח מרומם. להיות תמיד בשמחה. והכל הכל יתהפך לטובה בעזרת השם לכל אחד מהמאזינים והמאזינות. הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה לתת לבן אדם מיליון דולר כמו שקל. זה אותו דבר בשבילו. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם ילדים בלי שום טיפולים, בלי כלום. רק צריך לדעת איך לבקש. קודם כל להודות. להודות, לא לשכוח, רבותיי, לפעמים שוכחים באיזה עמדה אנחנו נמצאים. באיזה עמדה אתה נמצא? מה אתה? מה אנחנו פה? צריך קודם כל את זה לזכור. אנחנו אורחים של בורא עולם. הוא הבעל הבית של העולם, ואנחנו, הוא ברא אותנו, נותן לנו הכל, נותן וייתן בעזרת השם הכל, ואנחנו אורחים שלו. אתה אורח פה. קודם כל לא חייבים לך כלום. כשאדם מתארח אצל מישהו, אם אתה שילמת בבית מלון, אז אתה דורש. איפה הבשר? איפה הדגים? איפה העופות? מה זה, שילמתי פה 1,500 שקל, 2,000 שקל ליום. אז איפה התמורה? איפה המנגו? איפה הבטיח? מתחיל זה. אבל אם פעם נתקעת באיזה מקום, ומישהו הכניס אותך אורח, והוא הביא לך רק לחם ומרק, דוגמה, וכוס מים, אתה יכול להתלונן? סליחה, איפה הקולה? איפה הבטיח? איפה... אדוני, אתה פה אורח. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הכל פה חסדים. הכל פה חסדים, חסד השם עלינו, כי גבר עלינו חסדו. הכל זה חסדים. אז קודם כל, בואו אנחנו אומרים, נדע מה אנחנו, בואו נתחיל מאפס. מה אנחנו? אורחים של בורא עולם בעולם שלו. הוא חייב לנו משהו? לא. לא חייב לנו כלום. יש לך איזה חוזה איתו? אין שום, אין לך, יש, התורה זה החוזה. אם נלמד תורה, נקיים מצוות, אז... אבל הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לאף אחד שום דבר על העולם הזה ואיך הוא יעבור אותו. האדם צריך קודם כל להבין את המעמד שלו. מאיזה נקודה אתה מדבר? מאיפה אתה מדבר איתי? באיזה עמדה אתה עומד? דבר ראשון, אני בעמדת אורח. וקודם כל, תודה רבה על החמצן שאנחנו נושמים בכלל. זוכרים בקורונה, לא תקום פעמיים צרה בשנת תשפ"א, שהיו חולי קורונה, מסכנים, לא יכלו לנשום. הפעולה הכי פשוטה. אוויר, לנשום. אין. לא יכולים. שתעלים ובלגן שלם. ברוך השם פטרנו מהקורונה. ולא תקום פעמיים צרה. אז בן אדם, אתה נושם, אתה חי, אתה הולך, אתה מדבר. אתה יכול ללכת לבוא לבית הכנסת, אתה יכול להתפלל, אתה יכול... כמה חסדים קודם כל בורא עולם עושה איתנו. עכשיו, אתה רוצה עוד... כן, בורא עולם, אני רוצה להתחתן, רוצה פרי בטן, ילדים, רוצים נחת מהילדים,
רוצים שלום בית,

שמי הבני ישראל ואני אברכם, דרך הצינור שנקרא כהנים. לא חבל? כל יום, איזה ברכות. יברכך אדוני וישמרך. בממון, בילדים, בבנים, בבנות, בנכדים, בנכדות. תהיה לך הרבה כסף וישמור לך עליו. לא גנבות ולא פריצות וכו' וכו'. יאר השם פניו אליך, יאר לך הארת פנים. יאר לך פנים שוחקות. ויחונקה, יתן לך חן. יאר לך נשיאת חן. יישא השם פניו אליך, משוא פנים. וישם לך שלום. אם אין שלום, אין כלום. שלום, זה הכל. אז כל יום ברור העולם אומר, תבוא, אני רוצה לברך אותך. תבוא, תבוא לבקת כהנים. תבוא, תקבל את הברכה. כולם זקוקים לברכה. איפה בן אדם? אז בן אדם יגיש בקשה, יבקש, אבל מפה ועד שבן אדם עצוב, וכאילו חייבים לו פה איזה משהו, והוא ממורמר, וזה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. הגישה היא טעותית, מלכתחילה. הגישה היא טעותית. כמו שאמרנו, אם שילמת בבית מלון, אתה יכול להתלונן, שילמת, מגיע לך. אבל אם נכנסת אורח בחינם, הכניסו אותך בחינם לאיזה אכסניה, לאיזה מלון, בחינם, אתה לא יכול לדבר. אין לנו פה להשיב ולא מצליח להרים ראש, מי חייב לך משהו? אחד מכניסים אותו לבית מלון בחינם, אחרי יום יומיים, לשבוע. אחרי יום יומיים הוא מתחיל להתלונן. המים היו קרים, לא היה מים חמים. בא עוד הפעם, זה ככה, בעל המלון שומע את זה, אומר, שמע, אומר לאנשי הביטחון, תפסו אותו החוצה. כמובן, לא להלבין את פניו ברבים, אבל יגידו לו, תשמע, אתה מתלונן פה בלי הפסקות, אף אחד פה לא חייב לך כלום, שקל לא שילמת, אז מה אתה רוצה? אז האדם קודם כל צריך להוריד ציפיות, לדעת את מקומו. איזה הוא חכם, המכיר את מקומו. קודם כל נכיר את המקום שלנו. אנחנו נבראים, אנחנו עורכים, הכל פה חסדים, אתה רוצה עוד, תבקש, אבל אל תתהלך כממורמר, וכאילו אני, זה הקדוש המעונה, וככה, זה לא זה. הקדוש ברוך הוא אומר, עבדו את השם בשמחה. מה שברור העולם נותן, השתבח שם הולד, ברוך השם. אתה רוצה עוד, תבקש. המלך גדול, השתבח שם הולד, והוא רחום וחנון, והוא הטוב והמטיב, ורצונו להטיב, והוא עושה הכל לטובה, והוא עושה את הכל לטובתך, לא תמיד אתה מבין מה טובתך. לכן, רבותיי, הדבר הראשון זה עבודת השם בשמחה. מתוך ענווה, וככה בן אדם מרכין את הראש שלו, ועומד ומדבר מול בורא עולם בתחנונים. תחנונים ידבר רש. אחד עבד אצל חבר שלו, עבד אצלו, חודש שלם, סוף החודש הוא בא, נוקש בדלת, ראש מורם, איפה המשכורת שלי, איפה הצ'ק? אבל אחד, מסכן, לא שפר עליו מזלו, מקבץ נדבות. הוא נוקש בדלת, ואז הוא מבקש נדבות, הוא מסכן מהבושה, מתבייש להרים את הראש אפילו, שלא יראו אותו. הוא רק מושיט את היד. מושיט את היד, למה? כי הוא מבקש את זה בחסד. ככה אנחנו צריכים להיות, זה האמת. תחנונים ידבר רש, אנחנו רשים. כדלים וכרשים דפקנו דלתך. עוד חודשיים, אנחנו נאמר, חודשיים וכמה ימים, בראש השנה וכיפור, כדלים וכרשים, זה מה שאנחנו. זה האמת. רק בן אדם, מה קורה לו? מנופח כמו לא יודע מה, חושב את עצמו לא יודע מה, וכל היום מלא טענות, כל ממה לפי תהילתך, ממה לפי טענותך, כל היום טענות ומענות, ולמה ככה ולמה זה, ומתבחיין. לא, זה לא זה. לא זו הדרך, ולא זו העיר. אדם צריך להוריד את הראש בענווה, בתחנונים, להתחנן לבורא עולם, והוא שומע. אני את דקה ושפל רוח. קדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא עם אלו שהם מדוקאים ושפלי רוח. בוחר בשפלים ונפשות ומללים, יושיע וישלים. דווקא עם אלה הקדוש ברוך הוא נמצא. לכן כל אדם יהיה תמיד שמח, וישמח בחלק שבורא עולם נתן לו. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, ברוך השם, שתבח שם הולד. כלום לא ניקח מכאן, אל תשכחו רבותיי, כלום. שקל אחד לא תיקח, גם אם תיקח, מה תעשה בזה? גם אין כיסים בתוך הזה. אומרים, מה ההבדל בין עשיר לעני? הבדל של 180-200 שקל. למה עשיר קונים לו תכיחים של פשטן, והעני מביאים לו איזה משהו פשוט. ההפרש במחיר 200 שקל.
זה כל ההבדל.

מה, אם יש לך עוד כמה וכמה אפסים בחשבון, אז מה, אתה אוכל חביתה מזהב? הגווניה שלך נהיית מזהב? אם זה יהיה מזהב, לא תוכל לאכול. אז מה ההבדל? מה, כולם אוכלים אותה הגווניה, אותה חביתה, אותו לחם. רק מה, לכסף מביא נוחות לבן אדם. יותר ככה, משיג את הדברים יותר בקלות, יותר זה. נכון, אבל לא זה העיקר, זה לא, לא זה המטרה בחיים. המטרה זה עבודת השם בשמחה, תורה, מצוות, מעשים טובים, שזה ילווה אותנו אחרי 120 לנצח נצחים. אין לזה סוף, אין סוף למספר השנים שיהיו שם. זה הכל תלוי מה אתה עושה פה. לפה נשלחנו כדי לקיים כמה שיותר תורה, מצוות, מעשים טובים, ואשרנו שאנחנו בעם הנכון, עם ישראל, ולהיזהר, רבותי, תדעו לכם, היצר הרע, איך הוא עובד, כל מיני שיטות, כל מיני, אני אומר, אנחנו ברוך השם, ציבור, בני תורה, יהודים, חרדים, אור, אור לגויים, וכל שכן אור לאחינו, אור ישראלי, ארגון כזה של הרב גרוסמן, שיהיה בריא, אז קל וחומר, שאנחנו צריכים להיות אור לאחים שלנו, ההפך, לדבר איתם בחיבה, באהבה, לא חס שלום להתלהם, ולא להיכנס למחלוקות, מסוכן מאוד. טוב, השם יפיל מעלינו את כל שונאי ישראל, כל העמלקים וערב רב, יפלו אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, אנחנו בכוח התורה, מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. הם חושך, אנחנו אור, ואנחנו נפיץ אור של תורה. אז בלק קורא לבלעם, מה יש לבלעם? מה מיוחד בו? כתוב בתורה, ויודע דעת עליון. אומרת הגמרא, את דעת בהמתו הוא לא ידע. דעת עליון הוא יודע. הבהמה שלו ראתה את המלאך וחרבו שלופה בידו, והוא לא הבין למה היא יצרה ולחצה לו את הרגל לקיר. הוא יודע דעת עליון. אלא אומרת הגמרא, הוא לא יודע דעת עליון, מה קורה למעלה. אבל הוא יודע מתי בורא העולם כועס. כל יום כשהמלאכים מקריבים לעבודה זרה, אז בורא העולם כועס, שנאמר, ואל זועם בכל יום. כמה הוא זועם? רגע כממרה. כמה זמן לוקח להגיד את המילה רגע? על פית השנייה. אז בלעם ידע לכוון את הזמן הזה, ומי שיודע לכוון את הזמן הזה, מה שהוא אומר באותו רגע, יתקיים. מה הוא יכול להגיד על פית השנייה? אומרים התוספות, להסתכל לכיוונם, ולהגיד קלם, כף למד מהם. או תירוץ שני אומר תוספות, הוא מתחיל את הכללה, ואז הוא יכול להמשיך. אם הוא תפס את ההתחלה, הוא יכול להמשיך. איך שלא יהיה מאזינים יקרים, בלה קורא לבלעם, ועם ישראל היה בסכנה גדולה מאוד. סכנה, לא נראה לי שהיה דור עם סכנה כזאת גדולה כמו עם בלעם. יותר מהדור של אמן. יותר. כי בדור של אמן, עם ישראל היה מפוזר ב-127 מדינות, יכלו עוד להתארגן אולי, פה יושב בן אדם, עם כוחו בפיו, נביא של הגויים, במילה אחת, הוא מחסל את כולם. ועם ישראל לא יודע כלום. נראה לי שגם משה רבנו לא ידע מזה. אף אחד לא ידע כלום. והקדוש ברוך הוא, לא כעס באותם ימים, ושם לו בפה כמין חכה. הגמרא בסנהדרין אומרת, כמו ששמים לדגים חכה, תופסים אותו, ככה בעולם שם לו חכה בפה שלו, הוא בא לקלל ונמצא מברך. אבל מברכותיו של אותו רשע, אתה מבין איזה כללות הוא רצה לקלל? אם אחד אומר, שתחיה, מה אתה מבין? מה הוא רצה לקלל? הפוך. אז מהברכות של אותו רשע, אתה מבין מה הכללות שהוא רצה לקלל, רחמנא ליצלן. ואומרת הגמרא, שם בסנהדרין, שנכון שהכללות לא התקיימו באותו דור בעם ישראל, אבל במשך הדורות כן התקיימו כל הכללות חוץ מאחד. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. שהוא רצה שיסגרו את הישיבות ואת הכוללים. כן? הוא רצה לסגור. אבל זה לא התקיים. אז במקום לקלל הוא בירך. וזה אומרת הגמרא יישאר לעולם. אז תגידו ליועמשית שחבל לה על הזמן ולכל הבגץ, חבל להם על הזמן. הישיבות והכוללים היו קיימים, והם עכשיו קיימים, והם יהיו קיימים, ואף אחד לא יכול לחסות את השמש. בושו, בושו לכם, כמו שאמר הגאון, גדול הדור, דוב לנדר, שאמר להם בסוף שם, בושו,

שאם היו אבותיכם פה, מה היו אומרים לכם? כך הוא אמר, אם אבותיכם שמסרו נפש בשואה על התורה ועל שמה ישראל, אם הם היו פה רואים מה שקורה, מה הם היו אומרים? מה הם היו אומרים לכם? בושו, בושו, תתביישו לכם, איך שאתם מתנהגים. זה מה שהיו אומרים להם, ובאמת הם צריכים להתבייש. יחסה את פניהם בושה וחלימה. חיילים, על מה החיילים נהרגו? חיילים מסרו נפש בעבור המדינה הזאת. בשביל מה? שיהיה פה מלחמת אחים? חס ושלום. על מה? שם ישמור ויציל. צריך מאוד להיזהר, רבותיי. אני חושב זה יותר נדרש מאיתנו להיות הבוגרים, המבוגרים האחראים, לא להתעמת, לא להיגרר, אלא לעשות את המחאות שאומרים גדולי ישראל איך שלעשות אותם, אבל בלי להיכנס לשנאה. לא מתוך שנאה, עם חיוך. למחות, אבל לא, זה האחים שלנו. זה האחים שלנו. אני רק היום חשבתי בדרך, אני אומר, איך הערבים מסתכלים על זה? איך הם מסתכלים? שאתה רואה שהם רבים ביניהם, אויבי ישראל, איך אתה אומר? בהצלחה לשתי הצדדים. נכון? כמו שהוא אמר. למה? זהו, תמשיכו, תרגו אחד בשני, ושלום על ישראל. השם ישמור ויציל. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להיגרר לזה. גם אם מישהו התחיל, לא להגיב, לא לענות. זה פה, זה יעצר. מישהו שבר זכוכית, זהו, עוצרים, לא קרה כלום. הזכוכית גם בעין כה וכה נשברה. אז מה זה ייתן? להריב עכשיו מכות ודם ובלגן? שלא יחילו לשם גם. שם יעזור לנו. אנחנו נמצאים בניסיון קשה מאוד. זה ניסיון של אחרית הימים, אבל נעבור את זה. עברנו את המן, עברנו את פרעה, עברנו את כל הרשעים שהיו בעולם, גם את זה נעבור בעזרת השם. התורה עברה הרבה קשיים, הרבה מלחמות היה נגד התורה, ותמיד ניצחנו, גם פה ננצח, והכל יהיה בסדר. אני חושב, נשקוד יותר בתורה, נתמיד לשמור על הזמנים, זמני הישיבות, זמני הכוללים, יש עוד פחות מחודש עד סוף הזמן. אם נשקיע טוב בלימוד, בריתך דאורייתא, בעיון, בעומק הסברות, בשמחת הלימוד התורה, אז זה בעזרת השם ידחה את כל החושך. השם יזכנו, אמן. על כל פנים, בסוף, רבותיי, בלעם רצה לקלל, אבל נמצא מברך. ובלק הקריב שש פעמים, כל פעם שבע קורבנות. שש כפול שבע, 42. 42 קורבנות הוא הקריב, ולכן הוא זכה שתיקרא פרשה על שמו. אמנם הוא עשה את זה לא לשם שמיים, נגד עם ישראל, אבל הוא הקריב קורבנות להשם. וגם הוא זכה שיצא ממנו רות המואביה, שיצא ממנה דוד המלך, בגלל הקורבנות האלו. תראו מה זה. כל דבר טוב שאדם עושה, אפילו אם הכוונות שלו לא טובות, אבל המעשה היה טוב, בורא עולם משלם שכר. בסוף, בלעם בא לבלק. הוא עצבני, בלק, והספוק את כפיו. ככה, שתי הכפות ידיים שלו, ספק אותם. אני רציתי לכבד אותך, והנה מנעך השם מכבוד. אני קורא לך לקלל אותם, אתה מברך אותם. הוא אומר לו, מה אני אעשה? מה שהשם אומר אני עושה? כן, תדע, מה אתה רוצה שאני אעשה? רבותיו, ואז בלעם אומר לו, בוא אני אגלה לך, סוד מדיני צבאי שאף אחד לא יודע. הוא נביא, הוא יודע דברים שיש בשמיים. חמש מילים, מה? אלוקיהם של אלו שונא זימה. תדע לך, האלוקים של עם ישראל, הוא שונא את הזנות, שונא זימה. תחתי אותם, חז ושלום, בדבר הזה, וככה היה באמת. ככה היה, עשו להם כל מיני תרגילים, והכשילו אותם בעבודה זרה של בעל פאור, ואז שתו יין, ועשו עבירות, והיו המתים במגפה 24,000. 24,000 אנשים מתו. אז מה עשינו בזה? בורא עולם אומר, אני עשיתי את שלי. עשיתי את שלי. לא כעסתי באותם ימים. אבל אתם את שלכם לא עשיתם. לא גדרתם את עצמכם. לא שמרתם את עצמכם. יש הרבה אנשים לא מבינים מה זה גדרות של חז"ל. הגדר שומר עליך מהעבירה. תבין את זה, תבין. יש אנשים כאילו רוצים, שיהיה קצת פתיחות, פתיחות. הפתיחות הזאת תוביל לעבירה עצמה. חכמים, כתוב בתורה, ושמרתם את משמרתי, מה פירוש? תעשו אתם משמרת למשמרתי. הקדוש ברוך הוא אומר לחכמים. אני ציוויתי, למשל,
אני ציפור.

ויתי לו לאכול בשר וחלב שהם מבושלים ביחד, שנאמר לו תבשל גדי בחלב עמו. אבל אתם תעשו לזה משמרת. באו חכמים וציוו, לא רק לא לאכול מבושל, אלא גם לא לאכול אחד אחרי השני. אם אכלת בשר, תחכה 6 שעות עד שהטעם של הבשר, או הבשר שבין השיניים, ילך ממך לגמרי. למה? זה דרבנן. למה דרבנן? כי אם תאכל אחד אחרי השני, מה אתה תגיד? אם אחד, מותר אחד אחרי השני, מה זה משנה אחד אחרי השני, או ביחד? אני אומר לך, שמה, אתה אוכל מלפפון, אחר כך תאכל את העגבניה. רגע, אם עכשיו אכלתי מלפפון, ואחר כך עגבניה, אז למה, מה הבעיה לעשות אותם ביחד? בוא נעשה סלט. אינשלדה. לעשות סלט. זה מה שיקרה. אז חכמים שלנו, שהם באמת כשמם כנם, הם עושים לנו גדרות. אל תעשה את זה, שתמיד בכל דבר יש דאורייתא, דרבנן. מה המטרה של הדרבנן? שמא תגיע לאיסור תורה. על פי רוב. על פי רוב זה התקנות של חכמים. לשמור על התורה. שהם שומרים עם אקדחים על התורה. שלא יעברו על התורה. שבת נכנס בשקיעה. אבל אתה תכניס בדיוק בשקיעה, כן? דוגמה שקיעה בשבע. אז בשבע בדיוק אתה תכניס, ואם יהיה 7 דקות, אז חיללת השבת. לא, באו חכמים אמרו, לקבל שבת 20 דקות קודם. בירושלים 40 דקות קודם. ככה המנהג. למה? כדי שלעשות משמר, לשמור על התורה. זה התפקיד שלהם. זה התפקיד של החכמים. לשמור על התורה. הם עושים את הכל בסום שכל. שלא יהיה גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהם. גוזרים גזרה על הציבור, רק אם רוב הציבור יכול לעמוד. והכל בחוכמה. תראו כל הגזרות. וככה התורה משתמרת ומתקיימת, ברוך השם, לכל הדורות. ואשרי מי ששומע לכל חכמים, מצווה לשמוע לכל חכמים. כל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה, ונידון בצורה רותחת, בר מינן, השם ישמור. לרצח צריך מאוד מאוד להיזהר, לשים לב, לשמור על כל הסייגים והגדרים של דאורייתא דרבנן, ובפרט בפרט בענייני שבת. בפרט בענייני שבת, לשים לב מה אסור, מה מותר, דאורייתא דרבנן, ואני אומר, השנה הזאת שתבוא עלינו לטובה, תשפ"ז, ראש השנה כתוב בלוח שנה שהוא יחול בשבת ראשון. ואין שופר, ואם אין שופר זה לא פשוט. השבת במקום שופר. צריך מעכשיו להתחיל לעשות יום שכולו שבת. לעשות דרשות על שבת, חיזוקים על שבת, לאלה. כל דבר שאפשר לחזק את השבת, כדי שבעזרת השם השבת בעצמה תהיה לנו מליץ יושר. וכמו שאמרנו רבותיי, כמה צריך מאוד להיזהר בעניינים של שמירה בענייני העריות. גזל ועריות נפשו של האדם מחמדתן. אדם אוהב כסף, אוהב כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. כסף, כסף, כסף. מה ייתן לבן אדם הכסף הזה? למה נקרא שמו כסף? שכולם נחשפים אליו. ולמה נקרא שמם מזוזים? שהם זזים מאחד לשני. זה הכסף. כסף, כסף, כסף. אנשים לאותים ועריות. גזל ועריות, ליבו של אדם מחמדתן. הלב של האדם חומד את הכסף והעריות. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. לא להורות יותר לעצמך. כל דבר תשאל רב. האם הכסף הזה כשר או לא כשר? כמו שאתה שואל על פרה, על אוף, האם זה כשר, טרף, מותר לאכול, אסור. גם הכסף, הוא כשר, לא כשר. ואותו דבר לגבי העריות, לכן צריך לעשות גדרות, לעשות גדר, להכיר טובה לבורא עולם, שהוא כתוב מושיב יחידים ביתה. כמה אנשים בדור שלנו מחכים לזיווגים? כמה? המון, המון. והנה בורא עולם נתן לך, נתן לך זיווג, נתן לך, ברוך השם. נו, אז איך מכירים טובה לבורא עולם? ביום החתונה, עושים חתונה בהפרדה. כי אלוקיהם של אלו שונא זימה. אלה פה, ואלה פה, ורוקדים בהפרדה. החתן, כל הגברים עם החתן, כל הנשים עם הקלה, ומשמחים אותה, ומשמחים אותו באמת. וזה שמחה אמיתית, ואפשר לומר שהשמחה במעונו, בחתונה שכזאת. אבל מומר מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה חתונה שחז ושלום,
לא שומרים.

על הקדושה, אין שם שמירה על הקדושה, אי אפשר לומר שהשמחה במונו. אמרנו פעם פה, לפחות מי שכל כך חלש אופי ויש לו לחצים ולא יודע מה, לפחות שריקודים יהיו בהפרדה. זה לא 100%. שיושבים משפחות משפחות וריקודים בהפרדה, זה חצי נחמה, אבל זה עדיין לא 100%. למה? כי שותים יין ואלכוהול, וכולם לבושים יפה ובסמים וכו' וכו'. ויצר גזל ועריות נפשו של האדם מחמד דתן. לכן צריך מאוד להיזהר, לעשות לך תחילה שבא לך תחילה, וזה התודה רבה לבורא עולם. אני אומר, זה עצה טובה. לכל מי שמעוקב שידוך, שיגיד לבורא עולם, בורא עולם, תיתן לי שידוך, אני אשמח אותך בחתונה שלי. אתה תשמח אותי, אני אשמח אותך. אני אחזיר לך שמחה והכרה טובה. מה? אני אעשה חתונה מופרדת. עם שירי קודש. גברים לבד, נשים לבד, עם חיצה, אוכל כשר למהדרין, שירי קודש, ונעשה ברכת המזון, עם 7 ברכות, ושהשמחה במעונו, זה, אני אומר לכם ממש, ליבי, איך אומרים? ליבי אומר לי, שבן אדם יגיד לבורא עולם, אם תיתן לי את השידוך שלי, אני אעשה, אני אשמח אותך בורא עולם, אני לא אהיה כפוי טובה, אני אכיר לך טובה, אני אעשה את הכל כרצונך, והאורחים, מי שמכבד וכבד. אחד אומר לי, תשמע, זה לא נעים לי עם האורחים. מה, אדוני, מי שמכבד אותך, יכבד אותך כמו שאתה. לא, שמכבדים מישהו, מכבדים אותו לפי רצונו. לא לפי הרצון שלה נותן כבוד. לפי הרצון שלה מתכבד. אז זה ככה החלטת שאתה עושה את האירוע שלך, אז יכבדו אותך. לכן, רבותיי, להשתדל ולעשות כל מאמץ, בכל מקום, לשמור על ענייני הקדושה, גם בתוך המשפחות, וצריכים לשים עין על הילדים, רבותיי. הגאון רבי בנימין חוטה, שליטה, דיבר פה ברדיו לפני איזה חודש בערך, על הנושא של המקוואות, כמה צריך להיזהר, לא לשלוח ילדים למקוואות. בשביל מה? ילדים תאורים. יבואו תאורים ויתעסקו בתארות. ואם יש צורך, השאבא ילך איתו ביחד. כי יש הרבה אנשים סוטים, שהם מחפשים את הטרף הקל במקומות האלה, בבריכות, בזה... לכן, וילדים תמימים, מסכנים. לכן, לא לשלוח ילדים לבד, לא לשלוח אותם בכלל. בכלל, מה צריך לשלוח ילדים למקווה? לא צריך. ואם רוצים, בזה, לא יודע מה, כל מיני סיבות, תלך איתו ביחד. אתה עמוד עם הבגדים, הילד יתבול, יצא, יתלבש, סע לשלום הביתה. לשים עין. גם ששולחים אותם בהסעות. שולחים ילדים בהסעות, כל הכבוד. אבל מה הוא שומע בהסעות? מי זה הנהג? אתם יודעים כמה זה חמוך, הוא מסתובב עם הנהג הזה חצי שעה בבוקר לפחות, וחצי שעה בצהריים. מה הוא שם באוטו? איזה שירים? מה הוא מדבר איתם? צריך לקחת נהג ירא שמיים. אם הוא לא ירא שמיים, מה תקחו אותו? אלא אם כן הוא אומר, הנה, אני שם להם רק שירי קודש ולא מדבר איתם כלום. ואם אני מדבר איתם, זה רק דברי תורה, לא יודע, לשים לב. אני פעם הייתי באיזה מקום, אני פתאום רואה איזה אוטו של הסעות, שחור משחור, כל החלונות קיים, שירים של גויים בכל הקולות, טוב, פתאום הוא עוצר, לא ידעתי מה, מהמז'נון שם, פתאום הוא עוצר, פותח לדלתות, ויוצאים לך ילדים חרדים, שהוא לקח אותם מהזה, איזה, וההורים לא יודעים כלום. לכן צריך לשים לב גם בהסעות, גם בחברות תהילים, ששולחים את הילדים לחברות תהילים, לדעת, מה, מי זה מוסר את התהילים? מי? קודם כל, בת לבנות, בן לבנים. זה פשוט. לא שולחים בנות לבן, שהוא ילמד אותם תהילים. זה לא מתאים. ומי זה הבן אדם? שירא שמיים. לבדוק, ללכת לראות. לא, העיקר הוא הולך לישון. אבל איפה הילדים שלך הולכים? רבותיי, שימו לב על הנשמה. שימו לב, יפקוח עין. אנחנו נמצאים בדור לא פשוט. לא פשוט בכלל. יש הרבה ניסיונות, הרבה להיות כל הזמן בקשר עם הרב, עם המלמד, להיות בקשר עם הילדים. איפה אתה נמצא? מי זה החברים שלך? ילד שהוא לא טוב, תגיד לבן שלך, אני לא מסכים לך לשחק איתו. הוא ילד לא טוב, יש לו אייפון, תרחק ממנו. זה, רבותיי, שמירה על הילדים, לשמור עליהם, זה הפקדונות. פקדונות שקיבלנו, והקדוש ברוך הוא לקח אותם כערבים, כערבים
ל...

על, על קבלת התורה. בנינו לך, הבנים שלנו הם הערבים, לכן צריך לשמור עליהם בכל משמר, כמובן שיהיו בחינוך תורני. כמה כואב היום שילדים לא יודעים פסוק שמה ישראל, לא יודעים, לא יודעים. איזה דבר נורא. והיום סיפר כבוד הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, הרב הראשי לישראל, שהם ישמעו וחיו, סיפר שהיה בר מצוות של ילדים יתומים מהמלחמה של השביעי באוקטובר, והזמינו אותו להניח להם תפילין בכותל, הוא הניח להם תפילין וברך אותם, אחר כך הוא אסף אותם, ואמר להם, בואו עכשיו ביחד נגיד פסוק שמה ישראל. ילדים חילונים לא יודעים כלום. הוא אומר להם, שמה ישראל! כולם חזרו אחריו, שמה ישראל! תמשיכו! נו! לא יודעים, לא יודעים. לצערנו הגדול, משיח ראשי תיבות, מיליון שמה ישראל חסרים. אז אדם ישים את הילדים שלו בחינוך תורני. יש ארגון שנקרא לב לאחים. מי שמתקשה, לא יודע איפה יש מקום, יש בכלל בעיר שלו, אין בעיר שלו, בקרבת מקום, לא בקרבת מקום. תחפשו את הארגון הזה, לב לאחים. ידוע, כולם מכירים. ותתקשרו, יש רשמים שרושמים ילדים. זה עכשיו הזמן הרישום כמדומני, זה הזמן הרישום. לרשום את הבנות לבית יעקב, הבנים לבית ספר דתי, שידעו מה זה שמה ישראל, שידעו מה זה אברהם אבינו, מה זה שבת, מה זה כיבוד הורים, שיהיה להם דרך ארץ. חבל. רבותי, אנחנו נמצאים היום בדור שיש מלחמה על התורה. ממש, מלחמה על התורה. מלחמה. מי היה מאמין? מי היה מאמין? בארץ ישראל, מלחמה על התורה. אבל וגבר ישראל. אין מה לפחד. אנחנו לא מפחדים. כי אנחנו בצד הנכון. אנחנו עם גדולי הדור. אנחנו עם האור. אור התורה ידחה הרבה מן החושך. הדרך שלנו היא לא דרך של אלימות. הדרך שלנו היא דרך של אור. הם בחושך מסכנים, הם אחים שלנו. עם את האור שלנו נעיר גם עליהם, ונקרב אותם גם לתורה. רק בתורה, רק עם התורה ננצח, רבותיי. ועכשיו בעזרת השם יתברך, אני רוצה בעזרת השם עוד הפעם לומר נשמת כל חי. כמו שאמרנו שבוע שעבר, ביחד, אבל הפעם נעשה מקם ביד. פעם שעבר זה היה מקם אחר, עכשיו מקם ביד נעשה בלי נדר, עוד כמה דקות, וביחד. למה? זה סגולה גדולה, שמודים לקדוש ברוך הוא, נשמת כל חי. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו. מה זה נוכח? ראשי תיבות, נשמת כל חי. כי מדומני שהחידה אומר את זה, אבל זה כתוב, כתוב בספרים הקדושים, שמי שנמצא בשעת צרה, או איזה משהו, יגיד, בורא העולם, אם אני אקבל את הישועה, שהבת שלי תתחתן, או הבן שלי תתחתן, או יהיה להם רפואה, או משהו, כל מיני דברים שהאדם זקוק, אני אגיד נשמת כל חי בעשרה. וזו סגולה גדולה מאוד להיוושע. אז אנחנו חייבים להודות להשם כל רגע ורגע. כמה ניסים הוא עושה איתנו. תכף אנחנו נקרא את נשמת כל חי. רבותיי המאזינים יקרים, אנחנו נכנסים אוטוטו לימי בין המצרים. שאם יבוא משיח לפני כן, הלוואי, אז יהיה ימי שמחה ורצון. אב, אב זה אב לכל החודשים, לעתיד לבוא, הוא יהיה החודש הראשון. עיקר החגים יהיו בחודש אב, לא יאומן כי יסופר. לא אומרים מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מה יאמרו? מרבים בשמחה, יותר מאדר. יהיה ניסים גדולים. אז אם לא יבוא משיח, כי עדיין מתעסקים בשנאת חינם, אז אנחנו נצטרך להמשיך להתאבל את האבלות הישנה, כבר קרוב ל-2000 שנה, אין מה לעשות, להמשיך עד שבורא העולם יחוז וירחם עלינו. בסוף הוא ירחם, כי יש ביתה אחי שנה, יש זמן, תאריך שבורא העולם יהיה מה שיהיה, יגאל אותנו. אז זה הולך בהדרגות. אנחנו נתחיל לפי הסדר, כל שבוע נגיד, מה מתחילים? אז ככה, לבני עדות המזרח הספרדים, שמתחילים את 17 בתמוז, קודם כל זה יום צום, 5 דברים קשים, קשים קרו באותו היום, ב-10 בטבת היה מצור, ב-17 בתמוז, ובקעה העיר, פרצו את החומות, ופרצו חומות מגדלי. ועוד כמה דברים המשנה שם אומרת שקרו באותו יום, לכן צמים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז אנחנו מתחילים סך הכל, שני דברים. מה?
מפסיקים לשמוע שירים, זהו, אין שירים.

עירים, עם כלי נגינה כמובן, ושהחיינו. לא מברכים, ברכת שהחיינו. תזכרו שין שין. שהחיינו, שירים. זה מ-17 בתמוז. אחר כך זה עולה, מתחיל, מעבירים עוד הילוך. הילוך שני, זה כשיגיע ראש חודש אב. אבל נגיד שנגיע שבוע הבא, נדבר על זה. ואחר כך יש לנו את השבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב תשעה באב, ואחר כך יש את יום תשעה באב. איך שיהיה ולא יהיה, הצום של 17 בתמוז באזור המרכז, מתחיל ב-4 לפנות בוקר, כן? השנה זה יום חמישי, ותשפ"ו, יום חמישי בבוקר, עד 8:13 דקות, 8:15 עגול. אני אומר, בוא נדבר עגול, מ-4 עד 8:15. זה יום ארוך מאוד, כן? מ-4 עד 4 זה 12 שעות, 5, 6, 7, 8, זה יוצא לך 16 שעות. 16 שעות. לא יאומן. 16 שעות ורבע. למה? כי זה יום של קיץ. זה יום ארוך מאוד. אז זהו, צריך להתכונן, לשתות הרבה מים לפני כן, ואין מה לעשות, רבותיי. אשמים אנחנו. אבל אשמים אנחנו. לא יכולים להאשים אף אחד. אנחנו מתעסקים בשנאת חינם. כן סמינרים, לא סמינרים. לא רוצים לקבל, לא רוצים לקבל לישיבות, לא ככה, לא זה. אנחנו כן, המגזר שלנו והמגזר שלנו. הם ואתם, אנחנו והם. הם, אנחנו, כל היום אנחנו והם. הם, אנחנו. מי זה הם, מי זה אנחנו? אנחנו עם אחד. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ? מה זה הם, אנחנו, אנחנו? שהוא תורה אחת, ריבונו של העולם. טובלים באותו מקווה. קונים באותו מקולת. מתפללים באותו בית כנסת, אותו תפילין, אותו מצות, אותו כשרות, אותה שבת, אותו ספר תורה, הכל אותו דבר. אז מה אנחנו עושים? מתעסקים בקטנות, קום שנהיה חכמים. בואו נביא כבר את הגאולה. בואו נביא את הגאולה, קצת להתעלות. טפח אחד מעל הקרקע, טפח אחד. קצת בגרות. איך העץ שרה מתעתע בנו. כל פיפס קטן שהוא מוצא הבדלים, אז זה צוחק על זה, והוא צוחק על האור. וזה, אנחנו ככה והם ככה. אנחנו והם. הם ואנחנו, אנחנו והם. אם יש בהלכה מנהגים, אז אומרים, למנהג בני אשכנז כך, למנהג בני ספרד כך. נקודה, יש מרן רמה, שלום על ישראל. אבל להבליט כל היום את ההבדלים, לחפש ככה וזה, אנחנו ואנחנו. אז זהו, ממשיכים, אנחנו ואנחנו, ואז עוד אנחנו, עוד אישה באב. ואנחנו ממשיכים להתאבל, אנחנו ואנחנו. צריך, רבותיי, להתאחד. הגיע הזמן להתאחד. גם חתונות, מתחתנים, ספרדים ואשכנזים ותימנים. ברוך השם, היום התחיל קצת הנושא הזה, אבל צריך עוד, צריך. כולם יהודים, כולנו אחים, מה השטויות האלה? זהו, פה נמצאים כבר כמעט 80 שנה, בארץ הקודש, בארץ ישראל. וזהו, היום קשה גם להבחין, אתה רואה מלא אנשים, אתה אומר, אתה בטוח שהוא אשכנזי. זה פולין, פולנים, ארץ הפולנים. לא, פתאום הוא טריפולטאי. איך זה? לבן כמו גבינה. שתבח שם הולד. היום גם לא מבחינים. לא מבחינים בכלל. פלא פלאות. אז כולם אותו דבר. זה סתם היצר רע מתעתע בנו. צריך להתחתן ביחד, וכולם ביחד באותם, כמו שביסודי, לומדים ביחד, ממשיכים גם בסמינרים ביחד, באותם כיתות, באותו מתכונת, בישיבות. די לשטויות האלה, להבלים האלה שמפרידים בינינו וחבל. שם מזכנו, בעזרת השם, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ויזכה ויראה בשמחתה, ומתחילים להגיד כבר מיום חמישי, 17 בתמוז בצהרי היום, תיקון רחל. ככה מנהג של הספרדים, להגיד תיקון רחל בצהרי היום. איך ב... מתי זה חצות? 10:50, משהו כזה. 10:50, יושבים על הארץ, מתחילים בתחנון, תראו, בסידורים עושים תיקון חצות. בלילה אנחנו לא עושים, כי מי יכול לקום ב-12:45 בלילה, או ב-4 עד 3:30 לפנות בוקר? קשה. בחורף יותר אפשרי. בקיץ קשה לאנשים. יש כאלה שכן עושים, אבל לפחות תעשה ביום. ביום, למה אתה לא עושה גם ביום? חבל. אז להתאבל באמת על בית המקדש, ויש לנו הרבה על מה להתאבל.

הם הזכנו שנזכה לראות את בית המקדש בנוי, יורד מהשמיים בנוי, כמו שכתוב, מקדש אדוני כוננו ידיך, ונזכה לביאת המשיח ולתחיית המתים, אמן ואמן, ועכשיו נעשה בלי נדר, נשמת כל חי ביחד, כולנו בשמחה, ונודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים של הכלל ושל הפרט. אז נגיד כולנו ביחד, נצטרפו אליי ביחד, מתחילים נשמת כל חי. נשמת כל חי תברך.

כל בשר תפאר ותרומם זכרך, מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם, אתה אל מבלעדך אין לנו מלך גואל ומושיע.

השם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, הולך לבדך אנחנו מודים.

ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבר רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות, שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולה אמרה

אלוהינו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפרו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך כדבר שנאמר קל עצמותי תאמר נא אדוני מי כמוך מסיל עני מחזק ממנו ואני ואביון.

הדל, תקשיב ותושיע וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לעין שרים נווה תהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. אל ההודעות אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. חזקו ואמצו. נסיים בשני פרקי תהילים להצלחת עם ישראל ולהצלחתנו בכל העניינים, ברוחניות ובגשמיות, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים אין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך,

יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם עוונות ישמור יד אדוני מיעמוד. כי מחסה לך למען תברי. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה מופדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, יפדו את אדוני.

אנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מי שרוצה להירשם לתפילה שאנחנו עושים בכולל בעזרת השם לפני היציאה לבין הזמנים, שיש שמירה והגנה לכולנו בעזרת השם, וגם אפשר למסור שמות לכל מיני בקשות שאתם זקוקים. הרבה אנשים ראו ישועות שתרמו לכולל שלנו ועזרו לנו, ישועות גדולות מעל הטבע. היהודי השבוע שעשה ניתוח אומר לי, ברוך השם, התקשר אליי שעה אחרי הניתוח, התקשר אליי, עושה ברוך השם, הכל פיקס, אני קם, בריא, הכל הצליח, השתבח שם עולד. התורה גונה מגנה ועצו למצלה. מי שרוצה למסור שמות, ירשום, תרשמו בטלפון שלכם את המספר של המזכירה למסירת שמות שירות לציבור. 05341-26495. למה כזה מהר? לאט לאט. 05341-26495. 05341-26495. חזקו ואימצו, שיהיה לכולנו בשורות טובות, אושר ואושר, בימיכם ובימינו תיוושע יהודה, ויקוים בנו הפסוק, אדוני ישמרהו ויחיהו, ואושר בארץ, ואל תיתנהו בנפש אויביו, ונזכה כולנו לבשורות טובות, לבניין בית המקדש, ושיהיה כאן שלום בארץ ישראל, בין כל הפלגים והזרמים, ושהקדוש ברוך הוא יציל אותנו ממלחמת אחים, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, שנהיה כולנו מאוחדים ושמחים, וכולם יכירו ויעריכו את לימוד התורה, ויכבדו את לומדי התורה, ויכבדו את התורה. קודשא בריחו, ואורייתא וישראל חדו. אז מה נשאר? אתה מכבד את התורה, מכבד את בורא עולם. תנו כבוד לתורה. חזקו ואימצו בשורות טובות לכולם.

0: קול ברמה 92.1 FM.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: יסוד מפחיד, מה זה תלמידים? התלמידים של רב הם יכולים להיות האויבים ברוב העולם. התלמידים של הרב הם האויבים הגדולים של הרב, האויבים הגדולים של הרב, אם הם לא הולכים בדרך של הרב. מתי שתלמיד מתחיל ללמוד ולהגיד בדעתו, הנה אני עכשיו לשעצמי, ואני עכשיו, אני התלמיד, אבל אני, הוא נהיה אויב של הרב, ועושה צער לרב, ועושה לרב את כל הנזקים הגדולים. ואם תלמיד הוא תלמיד ראוי, לכן כל מי שמלמד תורה, תלמיד שאינו הגון, כמו שזורק אבן בפני המרקוליס. כי התלמיד נהיה הדבר היום ונורא שיש לרב. לצד התלמיד חושב שהוא הגדול, ולא מגיע לו. זה ככה קורה ביום יום, מעשים בכל יום. אדם תלמיד, לומד, לאט לאט, זה התורה שלמדת אותה, זה מה שאתה צריך להיות. פתאום הוא חושב שהוא חכם. אז הוא עושה דבר לשעצמו, ולאט לאט הוא מרגיש מזה כבוד, גאווה, גדולה. אז הוא כבר מתחיל, זה כבר התנתק, זה הקשר שהוא שם, זה התנתק מעצמו, זה כבר לעצמו, זה כבר הוא חי מזה, זה כבר נהיה.

0: זה לאט לאט, זה פרנסה, נכנס כסף, כל אחד עושה לעצמו, זה נהיה עסק שלו, ונהיה פרנסה, ונהיה כך, ונהיה כבוד, ונכנס כבוד, וכסף, ופרנסה, ונשאר הרב רחוק, מרחוק השם נראה לי, מרחוק, מרחוק כמה שאפשר יותר להתרחק, שלא יראו, ואדם לאט לאט, וזה ערס, זה ערס מחורבן של השני. תלמיד אמיתי, ותלמיד ירא שמיים, ותלמיד צדיק, זה הולך בתורת רבו, וכמו שרבו אומר, ואיך שרבו אומר, כי רבו יש לו דרך שהוא יודע לאיפה הוא רוצה להוביל את הדברים. אבל אם אתה מתחיל ללכת, ופתאום אתה מתחיל לראות שנוח לך כך ונוח לך כך, אתה שר מהדרך, שרת מהדרך, אתה לא בדרך, אתה רק מקלקל ומוריד ועושה נזק גדול. היו הולכים לצדיקים גדולים, היה אדם אומר, מצאו לו סרטן. הצדיק היה אומר לו, כמה אנשים יודעים מזה? היה אומר, אף אחד, היה אומר, צריך נס קטן. הרבה יודעים, צריך נס גדול גדול. כמה שפחות אתה מתלונן וכמה שפחות יש בעיה, תגדיל אותה. קשה ולמה ואיך וכמה, וקשה לי ועשו לי אתה מגדיל את הבעיה, ואז הישועה יותר קשה. בעיה בלב איש הקטיננה. יש לך בעיה בלב, תקטין אותה. כן, ודאי שזה טוב לאדם להגדיל בעיה, כמה שהבעיה יותר גדולה, אדם חושב שהוא יותר חשוב. אמרנו כמה פעמים, אנשים באים אלינו להגיד בעיות, אנחנו רואים, אומרים את הבעיה פעם ראשונה, אומרים להם שבוע הבא לבוא, הם אומרים אותה יותר גדולה. עוד שבועיים, תוך שלוש שנים, הבעיה הזאת נהיית ענקית. היא אותה בעיה, אבל מאדם כבר לא, כבר קטן, הבעיה קטנה, אני איש חשוב, אני צריך בעיות גדולות. אדם, בעיה בלב איש הקטיננה, יש לך בעיה, תקטין אותה, תקטין אותה, תקטין אותה, תדע שעכשיו היא זמן קשה, כן, פרנסה קשה. זה זמן שמשהו יצא, עוד מעט זה ייכנס יותר חזק. בזמן הזה תבנה את עצמך, תסדר את עצמך, בעירת שמיים, תדע איך אתה עושה, מה אתה עושה, יבוא יותר שפע גדול. תכין את עצמך שלא יהיה חורים שזה יזלוג. ואם אתה מקדש את המסכנות, זה משהו אחר. אם אתה לא יודע בזמן שיצא אור לבנות את המערכת יותר טוב אצלך, זה כמו שהרבה הרבה קליינטים באים, יש לילה, סוגרים את העסק, מנקים, מסדרים. קדוש ברוך הוא נותן לך את הזמן, היציאה זה זמן להתארגן, זה לא היציאה שאתה מקדש את הרע, והנה רע, וכמה רע, ורע, ולא טוב, ורע, ורע, ורע, בסדר, אתה קורא לרע. אתה קורא לרע, אתה קורא לבעיות. אתה קורא למחשבות, הנה, יתנו לי, לא יתנו לי, יעשו לי, לא יעשו לי, פגעו בי, איך פגעו בי. כן, אתה קורא לבעיות, אתה קורא לבעיות. תניח את הבעיות, תגיד לי עכשיו, הקדוש ברוך הוא כן קשה. נכון, זה מילים יפות, זה מילים טובות, אבל אנחנו אומרים מילים בשביל שנחיה אותם. התורה הקדושה, כי מחיינו ואורך ימינו, זה החיים שלנו.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, אחי אהוביי, בית ישראל היקרים ואהובים, מאזיני הרדיו קול ברמה, אשריכם ואשר חלקכם, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. השבוע בחרנו לדבר על נקודה מאוד אטרקטיבית, מאוד אקטואלית, נוגעת לכל איש ואישה, ילד, ילדה, נער ונערה מעם ישראל, מידת הצניות המעתירה, ובעצם סוד הצניות שבונה את האדם. אנחנו מוצאים בתוך הפרשה הגדולה שלנו, בכל המפגש העצום של בלעם במטרה לקלל את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו לקלל. מפליא לעשות שהברכה הגדולה ביותר שיצאה מפיו של בלעם הרשע לא נאמרה לגבורה של עם ישראל, לא על העושר שלהם, לא על החוכמה שלהם, לא על הניסים שלהם, אלא דווקא על האוהלים שלהם. הוא מביט במחנה ישראל והוא רואה דבר שנראה פשוט, אבל הוא מדי לא פשוט. הוא רואה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה. כל משפחה חיה את החיים שלה לבד. כל אחד חי את חיה בצורה מכובדת, נעימה ויפה.
3: אבל לבד.
2: פרטיות של הבית. היה משפט שגור על לשונם של אבותינו, הקדושים זכרותם מגן עלינו. אני זוכר ביום החופה שלי, אחד המשפטים שאמר לי אבא, נוח עדן, אחד לאלף יעבור את מפתן הדלת. ההפך מכל הרעבתנות של העולם, כל היחצנות. רעש

החיים שלהם לא מכוונים זה כנגד זה. כל משפחה חיה את החיים שלה. כל בית שומר על קדושתו. כל אדם מכבד את המרחב הפנימי של חברו. מתוך המראה הזה פורצת מהלב שלו קריאה. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אתם מבינים שזה הבסיס לקניין תורה. הרבה יותר מצניעות חיצונית בלבד. הצניעות היא הרבה יותר מכל דבר אחר. אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו זה החיים בחוץ. אדם חושב כל הזמן איך הוא נראה, מה חושבים עליו, מה אומרים עליו, איך הוא נתפס בעיני אחרים, אבל הוא מאבד את עצמו. אתה יכול לקרוא לזה לחץ חברתי, אתה יכול לקרוא לזה הרבה רובדים, אבל האמת זה הרבה מעבר לכך. בספרנו חלב הארץ לנפש, שם פירקנו את הנושא הזה ממש לעומק, ולא נראה לי שהגיע הזמן שאני אדבר עליו. אבל בכללות אני אומר, כל המושג לחץ חברתי פועל רק על אדם שחסר לו החיבור לעצמו. מי שבטוח במקומו ובעצמו, ומחובר לנפשו, ויודע את מקומו, שום לחץ בעולם להניד אותו. גם לא לחץ של 100 מיליון דולר, ולא טריליארד דולר, ולא לחץ של אושיות הרשת, ולא כלום. זה לא מדבר אליו בכלל. ובעצם כאן טעות של הרבה בעולם. רבים חושבים שצניעות איזה פרט מסוים בהלכה, איזה גדר במכנסיים, או בחצאית, או בחולצה, או בחליפה, או בסמלה, וזה הנהגה חיצונית. אבל האמת שצניעות היא מידה, והיא אחת המידות המפוארות ביותר, אולי היסודיות ביותר, שעליהם בנוי כל האדם. אפשר לומר כל ההבדל בין אדם לבהמה. הבהמה חיה בחוץ, כל מה שיש בה גלוי, כאשר היא רעבה, היא אוכלת, היא עייפה, צונחת, ישנה, צריכה להתפנות, מכילה מהכבוד, היא לא מסתכלת מי נמצא, לא נמצא, שירותים, לא שירותים. משחררת, משתחררת. וזה דבר קשה מאוד. דבר קשה מאוד. האדם נברא אחרת. האדם נברא עם פנים, נברא עם פנים, הוא נברא עם עומק, הוא נברא עם סוד, הוא נברא עם יכולת לשמור על הנפש שלו, עם יכולת נדירה. לכן הצניעות היא לא רק איך האדם מתלבש, איך הוא חי. יש בספרנו חלב הארץ, חלק שני, פרק ו', סעיף ד', הבאנו שמה מעט על נקודה של מידת הצניעות, וברשותכם אני אקרא מתוך הכתב. מידת הצניעות חביבה לפני השם נדבך ביותר, והיא יסוד מרכזי באורח חיי האדם עלי אדמות. ובמידה זו ניכר ההבדל בין האדם לבהמה, ובה נשתבחו כל אבותינו ורבותינו הקדושים, צדיקי האמת, אבירי השכל ואדוני הדעת שלאורך כל הדורות. וטעם השתבחותם, לפי שלא נמצא בישן חסר דעת ולא דעתן בליבושה. כתבתי את זה לפני כמעט שתי עשורים. ותראו, איזה יפה, ואיך זה מכסה את הדור שלנו, מה שיקרה מעכשיו. תראו כמה זה נוגע לכל אחד. ומצינו לרבותינו בעלי פנימיות התורה הקדושה, שלה הקדוש ועוד, שחילקו את מידת הצניעות המעתירה לשני החלקים. בבחינת סור מרע ועשה טוב. סור מרע עניינה זהירות והשמירה שלא לבלוט, לא למשוך תשומת לב בשום מצב כלל, אין איש אין אישה. אגב, פעם אמר לי אבא עליו השלום, שאמר להם חזון איש, זכותו יגן עלינו, שכאשר האדם מושך תשומת לב מיותרת, זה עצמו מושך עין הבישה, מושך עין הרע קשה מאוד. צריך לדעת לא לבלוט. ועשה טוב עניינו להיות הנהגת האדם בכל אורח חייו, בכל מקום וזמן בפשטות ובטבעיות. והיינו,

שהגם שדרכם של צנועים לחדול מלפעול למען הכלל, יש להם פתגמים נבובים כמו מה אני מחיי, כל מיני פתגמים של ענבה פסולה. ואגב שדרכיו שצטעים לחדול מלפעול למען הכלל, אינו חדל, אלא עושה כל שביכולתו למען כלל ישראל והכל מתוך פשטות וטבעיות רבה. תוספת ביור. עניין סור מראינו שצניעות פירושה לא למשוך שמת לב, לא להיות בולט, אלא כל הנהגת האדם בכל עניין תהיה בעדינות, בכיסוי, בשקט ובבושה רבה ככל האפשר. והגם שזכה אדם וחלנו שיתברך אותו בבני ביתו, אולי האישה, הילדים היקרים, מעלות רבות ונשגבות, עליו להצניען ככל האפשר, כמו שכתוב כבוד אלוהים, אסתר דבר. והיינו, שכפי ערך הדבר, כפי ערך הדבר, כן, גם המעלה שלו. אתה יודע להבדיל, מי שיש לו, מי שיש לו, זה יהלום של 100 מיליון דולר, לא שם אותו בויטרינה. לא שם אותו בויטרינה, כי זה לא מתאים לויטרינה. זה שמים בכספת גדולה. להבדיל, אף פעם לא ראיתי פרה מתלבשת. סוס לא מתלבש, חמור לא מתלבש. זה מדי ברור. אז כפי ערך הדבר, כן יהיה כיסויו ויסתרו מעיני בני האדם. כי מי שחלנו השאין בר כסף וזהב, יהלומים שהמרגליות טובות בזה, שלא יניחים בחלון רעב עליהן כל. אלא יסתירה במסתור על גבי מסתור בחושר באפלה, על מנת שאין כל ביריה לא תשורם. כן הדבר בעבודת השם יתברך. בדיוק אותו דבר. אתה רואה בעבודת השם יתברך, בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. בכל הנהגת האדם בעולם הזה, אין בינו לבין עצמו, אין עם בני ביתו, אין עם כל זולתו, עליו לנהוג בבחינת הצניע הלכת עם אלוהיך. ובזה רמזו רבותינו הקדושים, הצניע הלכת עם אלוהיך. מי שנוהג בהצניע הלכת, מי שכל מעשה בצניעות עם אלוהיך, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתו. אף פעם לא נמלט ממנו שם השם יתברך. לכן הוא זוכה למעלות מאוד גדולות. לכן הוא זוכה למדרגות מאוד עליונות. זה לא דברים של מה בכך. הדברים אמורים כלפי כל הבא מזרע ישראל קדושים. קל וחומר בן בנו שקל וחומר לקל בני התורה עיקרים. וביותר תמיד החכמים אשר עליהם כל בית ישראל יסמוכו ועליהם גאוותנו. כל בניין העולם וקיום העולם עומד עליהם. הכל תלוי בהם ובתורתם. כל מגמתם לדעת את השם יתברך. להשיג את חוכמתו וקדושתו. שגנוזים בתורה הקדושה, עליהם לדעת כי בלתי אפשרי להשיג חוכמת התורה מבלי מידת הצניעות וההסתרה. שכדבר גמור ומנוי, מנוי וגמור ביד חכמנו הקדושים, שהחוכמה לכשלעצמה אינה צנועה ונסתרת. מה הראיה? שמעטים זוכים לה. מעטים. ואת צנועים חוכמה. ואינה נגלית, אלא למי שדומה לה, ועצתם חוכמה. כמה מישהו צנוע ונסתר בכל דרכה והנהגותה, בזו נעשה כלי לקנות, קניין החוכמה, קניין גמור בנפשו. כלומר, אתה רואה מכאן, שבלעם מסתכל על מה? בלעם מסתכל על המבט של עם ישראל. זה מלמד אותנו, שאחד הסגולות העיקריות אולי, להצלחת הבית היהודי, זה דווקא מידת הצניעות של הבית. אני קורא לכם מתוך כתבים שלנו, של היום, של הרבה שנים אחורה. ולמה אני קורא? לדייק את הדברים. זה דברים שהעולם עומד עליהם. וכולכם יכולים לקרוא את זה גם, פתחו חלב הארץ, חלק ב', אם אין, אמרתי לכם, תימה לי, איך אפשר בדור שלנו בית שיהיה בו יראת שמיים בלי סדרת חלב הארץ? כאילו יכול להיות שיש, אני אשמח להכיר, אבל זה מושג חדש בשבילי. וכן, אבא עטרת ראשי בן נגיעה בשביב קל, אמרי נועם, מהדורה של אמיר לארץ החדשה, מאמר זין פרשת בלק. גם מביא מזה. וזה מלמד אותנו שאחת הסגולות העיקריות להצלחת הבית, היא ששום אדם

חיצוני לא ידע. בטח שלא יהיה מעורה במה שמתרחש בתוך הבית, אלא בני הזוג בלבד יטפלו בעניינם, בזהירות, ברגשות יתר. לא יתערב זר בתוכם, ובזה ישובם נאה ומידת השלום לא תסור בביתם. אתה מוצא היום חולי רע סטטוס. כל איזה דבר קטן מעלים. למה צריך לעלות? אם זה שייך לבית, את מי זה מעניין מה היא מבשלת? זה הפך מידת הצניעות. את מי זה מעניין מה היא מדגימה, או מה הוא מדגים, או מה היא מבשלת? זה לא קשור. או כן, דלתות הבית אסור שתהיינה פתוחות לרווחה, לביקורי חברים, לסעודות הרשות למיניהם. ביקורי נימוסים אלו גורמים הרס עצום לקדושת הבית היהודי. לא מעט בתים התפרקו ונחרבו בגללם עד היסוד, כמו שלא אחת הגיעו לבית הדין מקרים קשים מאוד, וכבוד השם מסתר דבר. אבל אנחנו מבינים שיש כאן נקודה הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לזה. אגב, על העניין הזה של מפתן הדלת, בדרך כלל הוא גבוה קצת יותר מקרקע הרשות הרבים. הוא משמש סוג של תמרור עצור. כלומר, עד כאן תבוא. לא תוסיף ככה מביאה בה. וכבר אורנו בגמרא יבמות סמך ג' אמרו מנה רבי מתוך ביתך ולהכל תביא בית. בפרט שמדובר בזוג צעיר, בתחילת שלבי הבניין שלו, מאוד מסוכן להכניס זר בתוכה. וזה דברים, חומות שנפרצו, וזה דברים מאוד מסוכנים. צריך לזכור ולדעת שהצניעות האמיתית היא המקום שבו האדם מפסיק לחיות בחוץ ומתחיל לחיות בפנים. רבים חושבים שצניעות היא פרט מסוים בהלכה, או איזו הנהגה חיצונית בלבד. אבל האמת היא שהצניעות היא אחת המידות היסודיות ביותר שעליהן בנוי כל האדם. אפשר לומר שכל ההבדל בין אדם לבהמה מתחיל בנקודה הזאת. הבהמה חיה בחוץ. כל מה שיש בה גלוי, כאשר היא רעבה היא אוכלת. אתה היא רוצה לקחת, לוקחת. היא מרגישה צורך להוציא פסולת, היא מוציאה. אין לה עולם פנימי שמנהל את החיים. לכן היא בהמית, לכן היא גסה מאוד. האדם נברא אחרת. האדם נברא עם פנים ועם עומק, עם סוד. יש גוף, יש נשמה. עם יכולת לשמור דברים בתוך הנפש. עם יכולת להסתיר, לאבד, לברר, להעלות. לכן הצניעות היא לא רק איך האדם מתלבש. הצניעות איך האדם חי. אדם שאינו צנוע כל הזמן. אולי אני אדייק, אדם שלא נוהג בצניעות תמיד, במידה מסוימת הוא נתון מול העיניים של אנשים. אדם צנוע חי מול העיניים של הקדוש ברוך הוא. אדם לא צנוע חי כל הזמן מול העיניים של אחרים. הוא לא שואל כל הזמן, עכשיו, אתה מוצא מיד את ההבדל. מצאנו באורחות צדיקים שלא נמצא דעתן, לא נמצא ביישן חסר דעת ולא דעתן בלי בושה. ולכן אדם שרוצה לזכות לקניין החוכמה ולחוכמה המעתירה עליו להידמות אליה. מה הסיסמה של החוכמה? צנוע ונסתר. מה הסיסמה שלה? להיות צניעות מנת חלקו. לצנוע ונסתר בכל דרכיו והנהגותיו. שבזה תימשך החוכמה אצלו. תקבע משכנה בקרבו דיותה חלק בלתי נפרד ממנו. כמאמר הכתוב בעצמם חוכמה. אמנם אדם שכל מעשיו בפרסום, בלי צניעות בהסתר, לעולם לא תקרא בחוכמה על פתח ביתו. בוודאי שלא תקבע ממשכנה בקרבו, לפי דרכיהם סותרות זה את זו. הוא דרכו בפרסום וברעש, וחוכמה דרכה בצניעות ובשקט. מכאן למדנו שאדם שהוא צנוע, חי תמיד מול העיניים של הקדוש ברוך הוא, מול השכינה. לא מעניין אותו מה יאמרו עליו. הוא שואל מה האמת, מה רצון השם ממני, מה השליחות שלי בעולם. זה בעצם מבט אחר לגמרי על החיים. הצניעות באמת במהות שלה היא הבנה

שכל דבר צריך את מקומו. ובדרך כלל, דברים יקרים לא מוצגים בחלון ראווה. דרך משל, פרה לא מתלבשת. סוס, סוסה, לא מתלבשים. מי שמרגיש שהגוף שלו זה כמו פרה וסוס, פטורים מלהתלבש, גם יכולים לעבור לגור. איתם ברפת, בעורבה. אבל מי שיש לו יוקר, כמו יהלום של 100 מיליון דולר, יודע איך הוא נראה. יהלומים שומרים בכספת. ספרי תורה שומרים בארון קודש, וגם זה לרוב סגור. קודש הקודשים שבמקדש היה המקום הנסתר והנעלם ביותר בעולם. דווקא הדברים הגדולים, העיקרים מאוד, נמצאים באסתר. אותו דבר גם בנפש האדם. האמונה האמיתית צומחת באסתר. התפילה האמיתית נולדת דווקא באסתר. האהבה האמיתית נולדת בסתר, בצניעות, בקדושה. בקדושה האמיתית גדלה דווקא בצניעות ובאסתר. אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד מולו, ואולי מדויק יותר, הקדוש ברוך הוא בתוכו, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כל מהלך החיים שלו מקבל כובד ראש אחרת לגמרי. בעצם, הוא מבין שכובד ראש זה בעולם הפנימי ולא בעולם החיצוני. ולכן אנשים כל מעבירים את מרכז הכובד של החיים מהפנים אל החוץ. מה קרה בדור האחרון? מרגע שהתחילו העולם להתעסק עם העולם החיצוני. להתפתות לעולם החיצוני. בעצם אפשר לומר קריסת מערכות. דור שהופך להיות עסוק בלהצטלם, בלהתפרסם, בלהתחבר עם כל מיני אושיות. לקבל אישור והכרה. בעצם זה דור שמנתק את כל המגעים שלו מהעולם הפנימי שלהם בעצמם. בוא נזכור שהנפש ניזונת מהפנימיות ולא מן החשיפה החיצונית. הנפש ניזונת מהפנימיות ולא מן החשיפה. הצניעות היא כוח האיסוף של הנפש. כל מבט שלא במקומו מפזר את הנפש. כל דיבור מיותר מפזר את הנפש. סטטוסים. אתה מבין שאין בזה אפילו חלקיק אחד של קדושה. זה נטו לחשוף את העולם הפנימי החוצה, ולהגיד לעין הרע לבוא לשרות, לאכול גם את הקצת שקיים, לנגח. כל רצון להרשים מפזר את הנפש. כל מרדף אחרי כבוד מפורר את הנפש, משגע את הנפש. מאידך, הצניעות אוספת את הנפש. היא מחזירה את האדם אל עצמו, אל ליבו, אל נשמתו, אל בוראו. לכן אמר שלמה המלך, ואת צנועי מחוכמה. מי שבאמת רוצה לזכות לכתר תורה, לבנים קדושים, לבנים בעלי מדרגה, צריך להיזהר בזה. אומר הזוהר הקדוש, אם ראית בנים חשובים, בגלל שאמא שלהם צנועה, בגלל שאמא שלהם מכסה את כל שיער הראש שלה, ולא כמו הדור המשובש הזה שעושים סנטימטר או שתיים קדימה ואחד אחורה, ובסוף נשאר להם שתי סנטימטר לכיסוי, וכל השאר זה בכלל היתר. אומר הזוהר הקדוש, אישה שמגלה שיער ראשה אפילו קצת, גורמת שבניה לא יהיו חשובים. גורמת שנביל, מי זה נביל? שר של העניות. שלא נכיר ולא נפגוש אותו לעולם. כמו שיש שר של העשירות, יש שר של אחרי העניות. הוא נכנס, שורה בבית. בא אליי אדם, בקבלת קהל. ביקש ברכה לפרנסה. אמרתי לו, ידידי, אני לא מכיר אותך, ואני שמח להכיר אותך, אבל העיניים שלך אומרות שיש לך...

הרבה פרנסה. הוא אומר לי, כן, אולי אתה צודק. אמרתי לו, למה אולי ולא ודאי? אמרתי, תראה, לפני 3 חודשים, עשיתי עסקה 130 מיליון ולא נשאר כלום. אמרתי לו, מה? זה אמיתי? מה אתה אוכל עופות מזהב? גם היית אוכל נשרים. לא היית מגיע למספרים האלו. איך קורה הדבר הזה? למה אני יודע לחיות עם מזכורת, וכמה מיליוני יהודים מתוקים כמוני יהודים לחיות עם מזכורת מצוין? ואחרים לא יודעים. כנראה זה לא המזכורת, זה הברכה שיש. אם יש ברכה, גם תביא 5,000 שקל, יהיה בהם ברכה כמו 500,000 שקל. ואם אין ברכה, גם תביא 200 מיליון, הם יהיו כמו 10 אגורות. מיום שבני תורה הפכו להיות רעבתנים, בעצם התחילה קריסה בעולם התורה. עניינים של הבית צריכים להיות בבית. עניינים בין הורים לילדים זה בין הורים לילדים. בינו לבינה זה בינו לבינה. בינו לבין בוראו זה בינו לבין בוראו. זה רובדים שונים. בעצנו עם חוכמה, חוכמה אוהבת שקט. חוכמה לא מתגלה במקומות של רעש, של המולה, של פרסום. חוכמה לא שוכנת במקום שכל תצוגה נמצאת. כמו שזרע נרכב מתחת לאדמה לפני שהוא מצמיח אילן גדול, כך גם החוכמה צומחת במקומות הנסתרים של הנפש, מקומות שהיא יכולה להרכיב שם, ואז היא תוציא אילנות על גבי אילנות, כל עץ פרי יפה וטוב, נחמד למראה וטוב למאכל. כך מצאנו גם כל גדולי ישראל בורחים מן הכבוד. אתה חושב שהוא מתחיל להתעסק עם אנשים? או, בכלל לא. בכלל לא, בכלל, בכלל, בכלל. הקדוש ברוך הוא בוחן את המבט של האדם לעולם. בעצם, לכן צניעות ובושה קשורים זה בזה. לא נמצא דעתן בליבושה, לא נמצא חסר דעת בישן. צניעות אמיתית היא בעצם עדות לנוכחות אלוקית בתוך המערכת. זה מה שנקרא שיביתי אדוני לנגדי תמיד. בוא נזכור, אדם שרוצה לקנות את קניין החוכמה, עליו להידמות אליה. לצנוע ונסתר בכל דרכיו. זה בעצם יגרום שהיא תימשך אליו. אחרי שהיא תקבע משכנה בקרבו, כל כדור הארץ ירדוף אחריו. לכן הצניעות היא לא פרט בחיים. הצניעות היא צורת חיים. היא הדרך שבה האדם מדבר, בה הוא מתלבש, בה הוא מתנהל, בה הוא חי בבית, בעסקים, בנתינה שלו, בצדקה, בה הוא לומד תורה, באותה דרך הוא מתפלל, הוא בונה את הבית, הוא בונה את מערך החינוך שלו, את המעמד, את הקהילה, את החברה, כל תנועה, מחשבה, דיבור, מעשה, יושבת במידה מסוימת, בעצם על מידת הצניעות המעטירה. מיום שנשים חרדיות הקלו בציפורניים, היום נהיה בכלל תופעה מוזרה. מי שלא עושה ציפורניים היא מוזנחת. מי שאין לה תעודה בשמיים של חתול, היא מוזנחת. אוי להן לאותם נשים שיגיעו לקבר. מה מחכה להם? אני לא רגיל לדבר בשפה הזאת, לכן אני אעביר מיד נושא. כי זה לא השפה שלי, אני עובד על חיובי ולא השלילי. אבל אוי להן לאותם נשים שעושות ציפורניים, מה מחכה להם? 1,000 קדישים לא יחפרו על ציפורן אחת. כמה רוח רעה, וכמה עין הרע, וכמה יצר הרע, וכמה שטן רע בא לביתם. תגיד לי שיש להם פנימיות בבית. אין דבר כזה בכלל. וזה בעצם הטוב הוא עליך יעקב. הוא לא יתפעל מהרחובות. הוא לא יתפעל מהפרסום. הוא לא יתפעל מהחיצוניות. הוא יתפעל מהאוהל, מהפנים. מהמקום הנסתר, כי שם הקדושה שורה. ושם מוצאים חוכמה. תבינו רבותיי, דווקא מי שבחושך, מבין את המקום הזה מדי טוב. הוא חי את המקום הזה. אתה מנסה למצוא חן בעיניו, אבל הוא מדבר אחרת לגמרי. אחד התרופות
הקשות ביותר של הנפש היא צורך המתמיד. אדם עושה דבר טוב, מיד רוצה שיראו. מצליח במשהו, מיד רוצה שידעו. מתקדם בעבודת השם, אפילו חידש איזה חידוש, מיד רוצה שיעריכו. שלב אחרי מחפשים כבוד. אבל מי שקצת מכיר את הנפש, מבין שזה לא זה. אלא מחפש אישור לקיומו. אדם צריך לדעת שמה שאנחנו עושים זה לא בגלל בני אדם, לא בגלל הסביבה, לא בגלל אף אחד. זה בינינו לבין הבורא יתברך. מפתח של חיים בינו לבין הבורא יתברך. מי שמפספס את זה, בעצם מפספס את מרכז החיים שלו. בלעם מסתכל מתוך החושך, מתוך האפלה שלו, מתוך האפלה הנורא והמרטיטה, והוא מבין שזה דבר שאי אפשר לפגוע בו. תזכרו בגמרא, סנהדרין קופי, מנו הרבה מאוד דברים שהיה בליבו של אותו רשע לקלל. המון דברים. והגמרא מפרטת. ביקש ככה, רצה ככה, אמר ככה, רצה ככה, אמר ככה. אומרת הגמרא בסוף, הכל נהפך לקללה. חוץ מהפסוק הזה, מה טוב הוא אוהליך יעקב. יש כאן יסוד מאוד עמוק. כמו שאמרנו בתחילת דברנו, צניעות זה לא רק צורת לבוש. צניעות היא המהות של האדם. המהות של האדם הפנימי, לשמור על עולמו הפנימי. לחבר את העולם שלו תמיד תמיד למקום הפנימי הנפלא הזה. כי בנקודה הפנימית הזאת, שם שורה השם יתברך בעצמו. העולם מושך את האדם לחיות בחוץ, להיראות, לפרסם, להדגים, להשוות, לבדוק כל הזמן מה יש לאחרים. הקדושה מתחילה דווקא באוהל, דווקא במקום הפנימי. החינוך היהודי הטהור דווקא במקום הצנוע ביותר, הנסתר והפשוט, נסתר מן העין. בוא נזכור, ככל שהשורש עמוק יותר באדמה, ככה העץ מקבל גובה עצום מאוד בשמיים. אז הברכה הגדולה של עם ישראל לא הייתה על העוצמה הצבאית שלהם, על הגבורה, על היכולת להביס עמים רבים כמו סיחון ואוג. אתם מבינים שאוג חיים מעל 1,000 שנים. הוא עבר את המבול. אמר לו נוח, תיכנס לטבע. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אמר לו, לא פגמתי בברית, אני לא צריך להיכנס. לא פגם בקדושה ובצניות מימיו. גוי, חמור, לא פגם מימיו בצניות שלו, בחיים שלו. כל המבול היה צמוד לטבעה מבחוץ. עברו 10 דורות עד אברהם, השם ציווה את אברהם על המילה, הלך אוג לאברהם, ביקש ממנו שיאמול אותו, ואברהם אמל אותו. תראה כמה שנים. יצחק, יעקב, אתם מבינים שהאבות, 147 של אברהם ו-180 של יצחק, 175 של אברהם, 175 של אברהם, 180 של יצחק, 147 של יעקב, אגר לוי בנו 137, ואחר כך קהת בנו ואמרם בנו ומשה. אתה מדבר על הרבה מאוד שנים. אשר אומר למשה, לך תלחם באוג. אני אלחם באוג, איך אני יכול? נוח לא הצליח, שם בנו לא, עבר נכדו לא, אברהם, יצחק, יעקב. אמר לו, אתמול הוא פגם בצניות. אתמול הוא פגם, אני יכול, אין בעיה. הלך משה, והיה גובו של משה 10 אמות, 6 מטר. והמטה של משה עוד 10 אמות, עוד 6 מטר, וזינק עוד 10 אמות, עוד 6 מטר, 18 מטר, הגיע לתחילת הקרסול, נתן לו מכה ונפל. אותו אגף פירק אותו. אתה מבין שבלעם מסתכל מהחושך והאפלה שהוא נמצא, בקליפה כזאת ראה וטמאה כמו בלעם הנואף. הוא לא מסתכל על העוצמה הצבאית, הוא לא מסתכל על העושר מבלבל שהיה להם, הוא לא מסתכל על החוכמה היהודית שמאז ועולם את השם דבר. הוא מסתכל על האוהל, על החיים הפנימיים, על הבית הפשוט והצנוע שיש בגבולות. אין בו חדרים פתוחים לכל העולם. בעצם אפשר לומר שבלעם ראה

סוד הכוח של עם ישראל. כל עוד הקדושה נשמרת מבפנים, ברכה נשארת בפנים. כאשר האדם שומר על הצניעות, הוא שומר על האור. אדם שומר על האור, השכינה שורה עליו. זה בעצם עומק הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב. עניינים שקשורים בינו לבינה, זה רק בינו לבינה. אוי ליום האפל שדברים שבין בני זוג יוצאים החוצה אפילו להורים. מה זה נוגע אליהם? יש בעיה, יש חכם, יש רב, נוהגים על פי. הורים דואגים, אפשר לשמח אותם. לפי העניין, אוהל מתוקן, השכינה באה לשכון בו, משכונותיך ישראל. כל מקום שיש בו צניעות, יש בו קדושה. מקום שיש בו קדושה, יש בו ברכה. יש בו ברכה, יש בו השראת שכינה. אבותינו ידעו לגדל 10, 12, 15 ילדים בדירה עם שתי חדרים. ומספרים לך הכמות של אוכל שהייתה בשולחן. אתה אומר, איך, מאיפה? ותראה איזה ילדים יצא להם אחד אחד. ובעצם אנחנו לומדים מכאן פרק בעולם הפנימי שלנו. אני מבין שאין כפילות. אי אפשר לחיות גם בחוץ, גם בפנים. בלעם התפעל מעם ישראל רק מנקודה אחת. הוא ראה עם שלם שיודע לחיות מתוך מרכז פנימי. בית שלא פונה לחלון של השכן, ולא לספסל של הרחוב, בלשון הגמרא זה נקרא מוזרות בלבנה, הרחלניות של השכונה, שהכל עובר תחת העין שלהם, ואוי למי שנפל בפה שלהם. אוי לו ואבוי לנשמתו מי שנפל בלשון שלהם. כמה צריך זהירות בזה. אז יש פרט בצניעות שנקרא בגדים. אבל אנחנו מבינים שזה לא רק. אנחנו מבינים היום שצניעות זה שיטת חיים. צניעות היא שיטת חשיבה. צניעות היא פרק בחיים. שעל פיה ינהגו הדורות הבאים. לא סתם אמרנו מקודם, מכתבנו חלב הארץ, הצניע לכת עם אלוהיך. לא נאמר הצניע לכת לפני אלוהיך, אלא עם אלוהיך. מי שזוכה להתנהל כל חייו בצניעות באמת, אתה רואה שהוא עם אלוהיו. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינה עליו. בעצם פה לומדים פרק. ככל שדבר יקר יותר, בעצם הוא פועל עמוק יותר, חזק יותר וטוב יותר. הרבה יותר. הלב של האדם פועל בשקט מוחלט. בדממה מוחלטת. צריך סייעתא דשמיא גדולה לחוש, להרגיש את הדופק. והוא מאות אלפי פעמים פועם. אתה ישן והוא לא ישן. הלב פועם 20,000 פעימות ביום, אתם יודעים? והוא לא מתעייף, אין לו חופש אף פעם. 120 שנה רצוף, 24-7. אוי לרגע שיפסיק לפעום בר מינן. דום לב. הוא מעמיד את כל האדם אבל. השמש מאירה על כל העולם. בשקט. בגבורה מנצחת. ככל שדבר יקר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, אתה מבין את הסוד הגנוז בו. רבים תופסים את הצניעות כמו פרט אחד בתוך מכלול המצוות. בעצם כאן הטעות. כי כמו שאמרנו בתחילת דברנו, שהצניעות היא שיטת חיים שלמה. היא לא מתחילה בארון הבגדים ומסתיימת בו. היא נוגעת גם בארון הבגדים. היא דרך הסתכלות על העולם, על האדם, ועל המקום האמיתי שלו לפני הבורא יתברך. הצניעות היא ההכרה שלא כל מה שיש בי צריך להיראות. לא כל מה שאני יודע צריך להיאמר. לא כל מה שאני עושה צריך להתפרסם. לא כל מה שאני כותב צריך לצאת לעולם. הרבה הרבה סינונים בדרך. הבהמה מאוד חיצונית. לכן גם נראית כמו בהמה. גסה מאוד. בהמה לא מתלבשת. היא לא צריכה, אין לה פנימיות. המלבושים שלנו הם סמל לעולם הפנימי שלנו. מי שהגוף שלו

$100 מיליון, הוא לא הולך ערום. הוא הולך מכובד. אבל גם החשיבה שלו צנועה. הדיבור שלו. הגישה לחיים. שום דבר שמשיכה תשומת לב, לא קיימת אצלו. מיום שבני תורה התחילו למשוך תשומת לב, ולהתנהל לפי העולם החיצוני, התחילה קריסת מערכות בעולם התורה. כל צעד שהאימהות עשו, בחדרי חדרים, לטובת הצניעות, הבנים התחברו בישיבות לספסל הלימודים. כל צעד שהקלו בו, רק ורק ורק, ומי אמר? הבנים נותקו עוד ניתוק ועוד ניתוק ועוד ניתוק. אחר כך גם ישאל שאלה, למה הוא לא קם לתפילה? נו, באמת למה? שאלה מאוד טובה. הצניעות היא שיטת חיים במחשבה. אדם צנוע, הוא לא עסוק במה חושבים עליו. הוא עסוק מה התפקיד שלי לעשות, מה השם רוצה ממני שאני אעשה. בעצם זה מתחיל משלב קודם הווי האדם, קודם היצירה. בולט מאוד בימי הנאורים, ובכל שלבי הצמיחה והגדילה. צניעות אישיתת חיים בבית, אישיתת חיים בעבודת השם, אדם שמח במצוות, גם שאיש לא רואה, הוא לומד תורה גם אין מי שישבח אותו, כי הוא לא לומד בשביל השבח. הוא זוכה לקרבת השם, הוא זוכה להתענקת על הוויה. השתבח שמו לעד. צניעות היא שיטת חיים. הוא עושה חסד, גם שלא יכתב שמו על הקיר. חסד לשם חסד. הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, ולא עובד את הפרסום. הצניעות היא שיטת חיים בבית. לא כל דבר מוציאים החוצה. לא כל קושי מפרסמים, לא כל הצלחה מציגים. יש קדושה לדברים שנשמרים בתוך הבית. יש ברכה לדברים שאינם הופכים לרשות ולרכוש הציבור. תקחו את הדברים האלו 10 שנים אחורה והיום. תעשו השוואות. בעצם אתה מבין שצניעות היא שיטת חיים והיא מפתח של הצלחה. עם מפתח של הברכה בבית, של סייעתא דשמיא. ככל שאדם גדל יותר, כך הוא מבין שהכל מתנה מאת הבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא נמצא מולנו ובקרבנו, תראו בבח, בסימן ממזיין, ובקרבנו ממש, תחנה השכינה הקדושה. ושחי עם השכינה הקדושה, הוא לא צריך שום דבר אחר. יש קדושה לדברים שנשמרים בתוך הבית. יש ברכה בדברים שאינם הופכים לרכוש ורשות הציבור. לא הכל תביא בית. אבותינו יאמרים לנו בצירותנו, 1 לאלף יעבור את מפתן הדלת. לדעת לשמור על העולם הפנימי ועל הצניעות שבו. הצניעות היא שיטת חיים בחוכמה. לכן אמר שלמה המלך, ואת צנועים חוכמה. חוכמה לא שורה במקום של רעש, במקום של המולה, אלא במקום של העומק. חוכמה מחפשת כלי שקט, לב ענב ונפש שלא עסוקה בעצמה. נפש שעסוקה בתיקון שלה, במהות שלה. בתיקון העולם והאדם. היא כן עסוקה בעצמה, בממד של התיקון שלה. אז אולי אפשר לצאת מכאן עם איזה שתי צדדים בעולם. צד אחד של אדם מוחצן וצד של אדם צנוע. צד אחד, תמיד תראו איך אני נראה ומה חושבים עליי ומה אומרים ומה יגידו ומה יעשו. אז בעצם אף פעם הוא לא חי את החיים שלו. הוא עשו כל החיים שלו לנהל את הסביבה ולא את עצמו. אומלל גדול. אדם מגיע לגיל 70, ו-70 שנה הוא לא דרך רגל במפתן הדלת של הנפש שלו בעצמו. הוא לא מכיר את העולם הפנימי שלו. כל התנהלות החיים שלו. באיזה ישיבה ללכת, לפי מה יאמרו, וואו,
עושים חשבון,

טיפש מטופש, מפגר, סליחה על המילה העדינה שאמרתי, לבחור ישיבה בשביל שידוחים. בשביל מה הוא יקבל? טיפש. אין אמונה, אין השגחה פרטית, אין קודש הבריחו. תחפש ישיבה שיודעת לדבר ללב שלך, למוח שלך, שתבנה לך את הלב יותר מהמוח. כי קניין תורה שייך בלב ולא במוח. פתח ליבנו בתורתך, לא מוחנו, באף מקום לא מבקשים על המוח, רק על הלב. 50 שערי בינה בלב, לא במוח. בוחרים זיווג לפי מה יאמרו. מחנכים את הילדים לפי מה יאמרו. נו, אז מה אתה מצפה? זה גוש של ריקבון. אין כאן אפס פנימיות. אבל יש אחד שמגיע, מי אני באמת? הגישה של צניות מולידה גישה אחרת לגמרי. היא עסוקה בבניין העולם, באמת, בקרבת אלוקים. לכן הצנע לכת עם אלוהיך. לכן תבואי לגברא דמרי בסייה, טוב לאדם שאדונו הקדוש ברוך הוא בעזרו. אתם מוזמנים להמשיך לראות את המשך המהלך בחלב הארץ. ואמרתי עוד פעם, אני תמה על זה שאין לכל בית יהודי ספר חלב הארץ. זה דבר מדהים. רבע שעה ביום עושה סדר בראש ובחיים. אבל כן הבנו מהיום שבלעם לא התפעל מגבורה ומצבא ומניסים. הוא התפעל מהחיבור המהותי של כל יהודי לעולם הפנימי. זה שאין פתחן מכוונין, זה לא כי אין פתחי מכוונים, כי כל אחד חי את החיים שלו. אין נייסנים בעם ישראל, אין נייס. מה אמרו, מה, את מי זה מעניין? ואם הוא נכשל, השם יחזיר אותו בתשובה. למה אנחנו צריכים לעמוד ליהודי? לא תעמוד על דם רעך. אני מאמין שאדם לא נכשל. אני באופי שלי מסתכל רק על טוב. אני גם בוחן רק טוב. גם יבואו אליי דברים הכי קשים, אני אספר כמה נקודות טובות, אחר כך אני אתמודד עם החלקים הפחות טובים. תמיד נזכור, לא נאמר הצנע לבושך, הצנע דיבורך, הצנע לכת. ההליכה שלנו בעולם, כל אורח החיים, כל צעד, כל שעל, בינך לבין הבורא יתברך, אחר כך בינך לבין אשתך והילדים, אחר כך בינך לבין העולם, זה עם אלוהיך. זה עם אלוהיך, יחד, יחד, יד ביד. כמו אבא ובן הולכים יחד, הולך עם אלוהיך ככה, ככה, מתוך ענווה, הכנעה, הכרה, שהכל מת הבורא יתברך. זה צורת חיים שמעמידים עולם של תורה, של קדושה, ששורה השכינה. זה נקרא בקרבנו ממש, תחנה השכינה הקדושה. שמזה...

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בסיעתא דשמיא בסימן שי"ח. היום אנחנו נתחיל כבר גם כן סעיף זין, וברוך השם מתקדמים. עסקנו בנקודה מעניינת בשיעור הקודם, סעיף ו' בשולחן ערוך, נגענו בכמה דברים. בשולחן ערוך יש שני פרטים. פרט אחד, להניח סיר על גבי סיר התמון, אם הוא לא יגיע ליד צולדת בו, באופן שהסיר שאני בא להניח, הוא לא רותח, הוא לא יגיע, אין בעיה. אבל אם יכול להגיע, אז רק אם הוא רותח, אני בא להניח אותו. דבר נוסף אמרנו, לסגור את הסיר בשבת עם בצק, כדי לשמור את החום של האוכל שבפנים. הבאנו בזה, יש בזה שלוש בעיות, גם מוקצה, גם ממרח וגם אפייה. והבאנו את כל הפרטים בקצרה, אין בזה מצד מוקצה, כי מדובר היתר הזה רק למי שמגדל תרנגולים שהוא רגיל לתת להם לאכול בצק. כמובן שהבצק הזה הוא עשה אותו לפני שבת. זה מצד המוקצה. מצד ממרח הבאנו כיוון שהוא לא מורח אותו יפה, אין בזה איסור של ממרח. הוא לא רוצה לסותמו כל כך, רק שלא יהיה מגולה לגמרי, הוא לא מורח אותו יפה, ואין בזה בעיה. דבר נוסף הבאנו, מה עם חשש שהבצק הזה יהיה יפה? אז אמרנו, טעם אחד, כיוון שלא ראוי לאכילה, אפילו בשעת הדחק, אין זה מלאכת בישול ואפייה. טעם נוסף, כיוון שזה פחות מקרימת פנים, אפילו שזה חצי מלאכה, אבל זה לא חצי שיעור, כיוון שלא נוח לו מכך, אין בזה איסור, זה לגבי הפרט הזה של הבצק. כמובן, לגבי שעבה עוזפת, אסור לתוח את פי הגדרה, כך כותב מרן בשין י' סעיף י' וזאת שם נגיע לדבר בזה, נרחיב שם גם כן לגבי הפרטים שם, יש שם תורי זהב, מגן אברהם וכו', ניגע בזה בעזרת השם בהזדמנות. עכשיו אני רוצה לעבור

לגבי סעיף, להתחיל סעיף זין. סעיף זין וסעיף ח' אלו שני סעיפים שהם תלויים זה בזה, ואנחנו ניגע בהם פרט פרט בעזרת השם. אני אתחיל לקרוא שולחן ערוך. סעיף זין. יש מפרשים, כותב מרן, אני מתרגם את זה. מה שמותר להניח כלי שיש בו דבר חם על גבי כדרה התמונה, אפילו כלי התחתון על האש. מה שמותר להניח סיר על גבי סיר, אמרנו סיר הזה הוא חם. זה אפילו שהתחתון על האש ממש. ויש מפרשים שאם כלי התחתון על האש, לעולם אסור. אם הוא על האש, אז זה לא נחשב להפסק, ואסור לך להניח אותו, זה שני דעות במרן. יש מפרשים ויש מפרשים. מי שעל פי הכללים לכאורה, בסעיף זין, יש ויש הלכה כי יש בטרה, יהיה אסור. אני אומר לכאורה בינתיים, כי תכף נראה שהדברים קצת לא מסתדרים פה. סעיף ח' ממשיך מרן, אנחנו נלמד שני סעיפים ביחד. להניח דבר קר שנתבשל כל צורכו, על גבי מחם שעל האש. יש לו דבר מאכל קר, מרק, רוצה להניח אותו, מרק קר, מבושל. שים אותו על המחם שעל האש, סיר שעל האש. יש אומרים שדינו כמניחו כנגד המדורה. זה נקרא כנגד האש. כנגד האש, אסור להניח דבר שיכול להגיע ליד צולדת. וכל דבר שמוטל להניחו כנגד המדורה, מקום שהיה צולדת בו, כגון שיבש, מוטל להניחו לגבי מחם, לגבי האש. אבל אם זה רטוב למשל, כמו מרק, יהיה אסור. אם יכול להגיע ליד צולדת, זה בעיה. ויש אומרים, דהווה, זה נחשב כמו מניח על גבי קירה לכתחילה, ואסור אפילו להתבשל כל צורכו, אפילו מצטמק ורע לו. אפילו אם נותן אותו שם לשמור את החום. זה הדעה השנייה, למה? כי הסיר הזה נמצא על גבי מחם על האש, והוא מניח את זה עליו, אז זה לא נחשב להפסק. אומר מרן וראשון נראה עיקר, הדעה הראשונה להקל זה הלכה. מכל מקום אם הוא תפשיל שיש בו רוטב, הוא מצטמק ואפל לא אסור לדברי הכל. כך כותב מרן, אנחנו בשם ניגע פרט פרט. אז קודם כל מבואר פה שהוא נחשב להפסק, ואם לא הגיע ליד צולדת בו, אין בזה בעיה. ישאל השואל, אז למה מרן בסעיף זין הביא יש ויש, ויש האחרון אסור? זה אין לי תשובה. למה סידר את זה כך? אבל הכרעת המרן לשולחן ערוך, להתיר. להתיר, זה ברור שזה מותר. זאת אומרת, אם הוא בחום מהצולדת בו, מותר להניח אותו לשמור את החום. ואם הוא פחות מהצולדת בו, אסור, אם הוא יכול להגיע ליד צולדת בו. יכול להגיע ל-45 מעלות. ככה הלכה לספרדים, שולחן ערוך סעיף ו', זה קראנו אותו בשיעור הקודם, סעיף ז' זה דעה ראשונה, והכרעה שלו בסעיף ח'. וכך פוסק גם כן בשו"ת אור לציון, חם בן ציון אבא שאול, חלק ב', עמוד ר' למד ג'. לאשכנזים יותר קל. מספיק שהוא חם אפילו קצת, מותר לניחו על גבי הסיר שעל האש. כך כותב הרמ"א בסעיף ט"ו, תוספת שבת עוד כ"ח, וכמובן שיעור חום קצת, יש בזה דעות בפוסקים, האם זה פחות מחום הפה, או שדעה רווחת שהוא נאכל, ככה אוכלים אותו בתור חם. הוא עדיין חם, יש מרק שקצת חם, גם שותים אותו. אז כל עוד שהוא מקובל לשתות אותו, לאכול אותו ככה, זה נקרא חם. למה התירו להניח על גבי הסיר? אומר התורה זהב, ואליה רבה, כיוון שהסיר מפסיק בין האש לסיר העליון. זה נקרא דומה לחימום כנגד האש. יש פה הפסק ביניהם. עכשיו, יש עוד דבר חשוב. התורה זהב, ואליה רבה, ושולחן ערוך הרב רבנו זלמן, שהם י"ח י"ד, הם אומרים, אומרים, כל ההיתר הזה שאמרנו מותר להניח אותו על הסיר שעל האש, שימו לב, אפילו שהמאכל לא מבושל כל צורכו, כיוון שעל הסיר הוא לא יכול להגיע לבישול גמור, רק משמר את החום, אין בעיה. חידוש גדול, לא מבושל כל צורכו, הוא לא יגיע לבישול. אבל, הלכה

0: מעשה, כמו שכותב הפרי מגדים המשבצות זהב, בכמה מקומות, עולת שבת, תוספת שבת, כף החיים, ארוך השולחן. אם הוא לא מבושל כל צורכו, אסור להניח אותו על הסיר. למה? הרי זה לא יהיה לגמרי מוכן. כן, אבל זה יתבשל קצת יותר. כבר יש מה לחשוש, לכן זה אסור. כל ההיתר רק שמבושל כל צורכו. וזה אפילו מצטמק ויפה לו, ימותר, וכך הלכה למעשה. בסיכום, לקחת סיר של אוכל מבושל לגמרי, אשים אותו על הסיר, לא יגיע ליד צולדת בו, מותר. ואם הוא לא מבושל לגמרי, אסור. למה? הרי הוא לא יגיע ליד צולדת בו. נכון, אבל הוא יתבשל קצת יותר. לא שהצולדת, הוא לא יגיע, הוא לא מבושל כל צורכו, נכון, אבל קצת יותר יהיה מבושל, זה כבר בעיה, ולכן צריך לחשוש לדבר הזה. עוד דבר פרט חשוב בנושא הזה, גם למי שמתיר להניח סיר על גבי סיר, אם הסיר העליון נכנס אפילו קצת בסוף הסיר התחתון, זה אסור הדבר. זה לא נחשב למעל הסיר, נחשב בתוך הסיר. כך פוסק הרב אוירבך, שמעת שבת קטר פרק א' וערה קופיות ח', מאור השבת, וגם מאור לציון, חלק ב' עמוד של המת ג', גם כן לאיסור משום התמנה במקצת, זה יהיה בעיה. עוד דבר חשוב, עוד כלל חשוב, כל מה שמותר להניח סיר על גבי סיר, רק שהסיר התחתון עם אוכל, אבל אם הוא ריק, רק אם הוא עשוי מאלומיניום, והאוכל שבעליון מעט חם מותר. עשוי ממתכת יהיה אסור, זה דעת האור לציון, בעיה של, שהוא מרתיח פה את הברזל, שיכול, זה נושא בעיה של בישול מצד הברזל, נגענו בזה בעבר. אז בסיכום, לקחת סיר, להניח אותו על גבי סיר. יש לך עכשיו סיר מרק, אתה מוציא אותו במקרר, שם אותו על סיר שעל הפלטה. אם עכשיו תשאיר אותו הרבה זמן, יכול להגיע לאיזה רמת חום, אם אתה לא יודע, אסור לך להתעסק עם זה. באופן שאתה יודע. תראה, מקסימום זה יגיע, אפילו תעמוד פה יום שלם, נגיד, זה יגיע ל-40 מעלות, יהיה מותר לך, אין שום בעיה. אבל אם זה יגיע ליד צולדת, זה יהיה אסור. אבל אם הוא רותח, או אם הוא חם, אז לספרדים צריך שיהיה רותח הצולדת כדי להתיר לשים אותו. אבל לאשכנזים, אפילו חם קצת, מותר לשים אותו, אין בזה בעיה. זה לא נקרא על האש, זה נקרא כנגד האש, חם קצת, אין לנו שום בעיה בזה, אפילו מצטמק ויפה לו, גם כן בעיה. עוד דבר אמרנו, צריך לדעת, הוא שם אותו על הסיר, לא בתוך הסיר. אם בתוך הסיר זה בעיה, זה לא נקרא על גבי הסיר. אמרנו עוד פרט, צריך שיהיה מבושל לגמרי. אם הוא לא מבושל לגמרי, הלכה למעשה אסור, אפילו שהוא לא יגיע לבישול לגמרי, אבל כמה שהוא יתבשל קצת יותר, כבר אתה מסתבך שזה בישול בשבת. עכשיו, אדם יש לו סיר מונח מלפני שבת על גבי סיר שעל הפלטה. פעמים, ליל שבת, אנחנו מבשלים כמה תבשילים, ואין מקום, שמים סיר על גבי סיר. האם מותר, כשאתה נוטל את התחתון, להניח את העליון על גבי הפלטה? זו השאלה. האם מותר בשבת, כשאתה מוציא, לדוגמה, הנחת סיר דגים על הפלטה, עליהם שמת את סיר, נגיד, המרק. הוצאת את סיר הדגים, אתה רוצה עכשיו להניח את סיר המרק על הפלטה ממש. כותב הציצי ליעזר, חלק י' ב' סימן חפתת, גם הדברי הציב. גם הרב אוירבך. הם אומרים שמותר להניח אותו. מדוע? כיוון שמעשיו מוכיחים מלפני שבת שהכין לעשות כן מלפני שבת. הרי מה זה הנחת את זה עליו? אין לך מקום שיתפנה, אתה תוריד אותו לשם. כל זה כותב האור לציון.
1: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: זמני השבת, פרשת בלק. כניסת השבת בירושלים ב-7:13. בבני ברק והמרכז ב-7:30. בחיפה ב-7:25. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:21. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:31. בבני ברק והסביבה ב-8:34. בחיפה ב-8:35. ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:03.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
6: די!
8: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
10: אנחנו מאמינים ומאמינים.
9: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת בלק. כניסת השבת בירושלים ב-7:13. בבני ברק והמרכז ב-7:30. בחיפה ב-7:25. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:21. זמני יציאת השבת. בירושלים ב-8:31. בבני ברק והסביבה ב-8:34. בחיפה ב-8:35. ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:03.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693, כוכבית 8693.
5: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
6: אנחנו מאמינים
5: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, כל פליי, בוקר טוב לכל אוהבי ישראל, לכל מי שמרבה באהבה, בכבוד, בערבות הדדית בימים האלו, כי זה מה שנדרש לנו. בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת בלק, אני אריאל דרעי, כאן איתכם עד השעה 10, עם מבט לאחור על השבוע שהיה, ועם הרבה הרבה מוזיקה שאולי תטשטש קצת את הדברים הלא טובים שעברנו, ומצד שני תדגיש את הדברים המשובחים שהעבירנו הבורא. רק תגידו לי אתם, איפה מתחילים פרשה כזאת שכל כולה שבח וברכה לבורא עולם? שימו לב איזה פסוקים, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו. ופסוק נוסף, ממנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. וכמובן את הפסוק שכולנו כבר מכירים, קרא שכב כארי וכלבים יקימנו מברכך ברוך ועוררך ארוך. וכל הפרשה הזאת מלאה פסוקים של שבח ופאר לעם ישראל מפיו של אחד מהשונאים הגדולים שלנו בכל הדורות. תראו מה זה, זה מה שנשאר מבלעם הרשע, פסוקים אלמותיים שאנחנו משתמשים בהם לברכה, אבל אפילו אנחנו לא זוכרים את ההקשר שבו הם נאמרו, לא זוכרים על מי הם נאמרו, למה הם נאמרו, וכמובן על ידי מי הם נאמרו. ואת זה אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא עכשיו בימינו אלו, שזה מה שיזכר מכל המקטרגים והמסתינים והשונאים והמסניעים של עמך ישראל בכל רחבי העולם, מצרפת ועד בריטניה, מארצות הברית ועד טורקיה, משוודיה ועד נורווגיה, שכולם כולם התהפכו פיותיהם וכללותיהם לטובה, בדיוק כמו בלעם הרשע וחברו בלק בן ציפור. ומה יותר מתאים מאשר שירו של אברום פריד, בנץ' בנץ', תברך תברך תברך אותנו בברכתך.

מאזינים יקרים, כבר דיברנו על מדד בנט. מדד בנט, דיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות שלנו, שמדד שנאת הבנט לחרדים, שככל שהיא עולה וגדלה ומחריפה, וגם משלהבת את היצרים, ככה תדעו שהמצב שלו בסקרים, אפס, לא משהו. השבוע, קצב הסרטונים שלו, של בנט, יקירנו, בכל מה שקשור לחרדים, היה ההפך הגמור מהאיטיות שבה נסעה שיירת הרכבים במחאה על העריקים שהייתה פה השבוע ביום רביעי. בנט כהרגלו ירה בקצב אש סרטונים על לומדי התורה ועל החרדים ועל המשתמטים, כאילו אין עוד איזה נושאים

לעסוק בהם במדינה הזאת. והשבוע הוא הודיע קבל עם ומיקרופון שאצלו, כשהוא יהיה ראש ממשלה, לא יהיו מעצרים. אוי, זה כבר תפס את האוזן שלי. אמרתי, אולי, חשבתי בליבי, אולי הוא חזר בתשובה. אולי נכנסו בהרהורי חרטה. אבל לא איש כבנט יחזב, כי לא אדם הוא להינחם. בנט מיד אמר, לא נעצור אותם, כי אי אפשר להכריח מישהו לעבוד, אז ככה גם אי אפשר להכריח מישהו לשרת. אז מה נעשה לשיטתו של בנט? נרעיב אותם, נעצור להם כל שקל מהמדינה, נחסום לילדים שלהם כל תקצוב, נסגור להם את כל הברזים, ואז לא תהיה להם ברירה, אלא לרוץ לבקום. בוודאי, חסידי גור, מיד ירוצו לחיל השריון, ישיבת פורת יוסף, ישר לצנחנים, וישניץ ובלז ליחידות המתמרנות, וכיסא רחמים לחיל התקשוב, אמן ומודיעין. כן, בנט, כזכור לנו מהקורונה, הוא אוהב פתרונות קלים, חדים, מהירים ויעילים. רק דבר אחד הוא שכח, שזה בדיוק מה שנעשה עד היום. ואף אחד לא יתגייס בשביל עוד איזה 1,500 שקל בחודש. אני רוצה לגלות לך, בנט, איזה סוד קטן, גם אף אחד לא יתגייס בשביל כסף. אולי בדיוק ההפך יקרה, כי זה רק יביא את בחורי הישיבה ואת האברכים היקרים להצליח לקיים סוף סוף את מה שהמשנה אומרת באבות. פת במלח תאכל ומים במזורה תשתה ועל הארץ תלין, ובתורה תעמל אשריכת וטוב לך. כשמלכות הרשעה בראשותך, שזה לא יקרה בעזרת השם, היא תגזור עליהם את הגזרה הזאת, תתפלל לראות עד כמה הם יעשו אותה בשמחה. מיכאל פרזונסקי, אני מקווה שאמרתי את השם שלו טוב, נכון? ככה הוא שר, אשריך, כך היא דרכה של תורה.

0: אז אני מכירים, אתם מכירים את שיר הילדים הזה? איך יודעים שבא אביב? איך יודעים שבא אביב? מסתכלים סביב סביב, ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים, ואם רואים שנעלמו המעילים, ואם פרק וגם חרצית לכבוד החק קשתו ארצי, אז יודעים שבא אביב. על אותו משקל, באמת, איך יודעים שבאות בחירות? איך יודעים שהמלחמות והקטטות בתוך המפלגות החרדיות עולות שלב? איך יודעים שחברי הכנסת העיקרים שלנו רועדים מהתוצאות? איך יודעים? מקשיבים לגולדקנופ ואייכלר ומלכיאלי וגפני, ויודעים שככל שהמילים שלהם יותר חריפות, ככה הבחירות יותר קרובות. ככל שהתחרות הדיבייט שלהם, תחרות הנאום בינם לבין עצמם יותר עוצמתיות, מבינים ש... אפס ארבע שנים לא בדיוק הם עשו משהו, אבל תודו שלצעוק, הם יודעים. השבוע אנחנו חייבים להודות שבתחרות המילים החריפות זכה לא אחר מאשר האיש, הצעיף הרכב והקפטה, יצחק גולדקנופ. כן, כן, הוא זה שאמר כאן בתחנת האחות קול ברמה, כששיירת הרכבים יצאו לדרך, הוא אמר, אף אחד לא יעשה מאיתנו עבדים ושפחות, נהפוך את המדינה, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות. אופ, איזה מילים כדורבנות, אין ספק שהעוצמה שלהם בוודאי מחפרת על ארבע שנים של חדלות, ארבע שנים של שריפת זמן, ארבע שנים שהיו כלא היו. עכשיו רק נשאר לנו לראות מי מחברי הכנסת יתעלה על גולדקנופ בשבוע הבא. מי ייקח את מדליית הזעם הבוטה לשבוע הבא? גפני, דרי, אייכלר, יעקב אשר, מלכיאלי, בוסו. אני כבר לא יכול להמתין, אני כוסס ציפורניים לדעת מי יתעלה בשבוע הבא. דוד בן ארזה שר לנו אביב בפתח, כן, אמנם האביב, אמנם אנחנו לקראת הקיץ הרותח, אבל מה שעוד נשאר, הרוח תפזר מחר, וזה נגמר, כי פנים מתגלות מחר.
1: קור העיר שלא עוזב, חודר ללב,

0: קצת חולמים איך הכי מתאים שילך החושך. פתאום זה החיים, אנחנו מתהלכים לאט לבוקר.
1: אז הנה מכירים, מה אנחנו יכולים ללמוד ממה שהאיראנים עושים לטראמפ? ממסע הזובור הפומבי הזה שהמדינה נכשלת, מוכה ומוכת, עושה למעצמה הגדולה בעולם, ואולי מעצמה הגדולה בהיסטוריה של העולם. טראמפ אומר שיש הסכם טילים, הם מיד מוציאים הכחשה. טראמפ אומר שיש החלטה על הגרעין. הצחקתם את האיראנים, האמריקאים רוצים ללחוץ יד. אופס, האיראנים שומרים נגיעה ומתעלמים. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מזה לעצמנו, לעם ישראל, לחיים שלנו? נראה לי שאפשר ללמוד מזה שלפעמים חולשה היא כוח. דווקא כשאתה על הקרשים, דווקא כשהצד השני יודע שאין לך יותר כוח וכלים להיאבק, דווקא כשברור לכולם מי הפייבורית ומי הלוזר, דווקא כשאשר אתה, זהו, כבר נגמר, אתה כבר, כולם יודעים שהפסדת, דווקא אז אתה יכול להשתמש בתודעה הזאת ולומר, בעצם הרי אני חלש, לי הרי אין יותר מה להפסיד, אני הרי ממילא מוכה, מוכבות ומוכה, ממני אין ציפיות, ממני אין דרישות, אני כבר לא מחויב לכללים, אותי כבר אי אפשר לשבור, ואם ככה בדיוק האיראנים הופכים את היוצרות ומאלצים את טראמפ הגאה לעשות עוד ועוד ויתורים, והם לא זזים מהמקום שלהם, כי מבחינתם הם כל כך נמוך שכבר אין איפה לרדת. ככה דרך אגב גם ישראל נהגה לאחר השואה ולאחר קמת המדינה, עד שנכנס בנו קצת החטא היהורה שאנחנו ואנחנו ואנחנו חזקים וגיבורים וגדולים. וככה בדיוק לצערנו גם נוהגים בנו הפלסטינים, שלא מפסיקים לפקוט לכל העולם, כמה הם מסכנים וחלשים, מוקים ומוקעים, וזה מה שמעניק להם את הלגיטימציה להמשיך ולהתנהל כמו שהם מתנהלים. על זה נאמר, אל יתהלל חוגר כמפתח, וזה בדיוק מה ששר לנו בני פרידמן. אל יתהלל אדם בחוכמתו, הגיבור בגבורתו והעשיר בעושרו.
2: אל יתהלל

מאזינים יקרים, לא היה לנו דובר חרדי אחד השבוע שלא טען תחת כל מיקרופון רענן, כן, כן, אז למה לא מקרה לקפלניסטים הוא היה מותר לחסום את הכבישים, ולמה אותם לא עצרו, ולמה בהם לא עיקו, ולמה אותם בהם לא חבטו ולא בעטו? ובאמת כולם צודקים. כולם באמת נוגעים בנקודה שחזל אמרו במשנה באבות, אף הוא ראה גולגולת אחת שצף על פני המים ואמר לה, אל דעטפת, עטפוך. כן, כן, בגלל אותה יועצת משפטית, ובגלל הקפלניסטים ואנשי השמאל, שנרמלו חסימת כבישים והפרעות ואלימות, ועכשיו זה חוזר אליהם כמו בומרנג. כן, כן, משפטים. מילים כדורבנות, רק חבל שאנחנו נעצרים באמצע הממרת חזל הזאת, במשנה באבות, כי ההמשך שלה, וסוף מטיפייך יטיפון, האלימות הזאת בכבישים, הצער, שגורמים אותם חוסמי כבישים לאנשים על לא עוול בכפם, האימותים האלימים והבוטים שראיתי השבוע, של נערים שמרבים עם אימהות, נשים שיכולות להיות האימהות והסבתות שלהם, כל זה עוד עלול לחזור אלינו כמו בומרנג. כי ככה זה בחיים, כשאתה עושה לאחר משהו, זה בגלל שהוא עשה למישהו משהו. אבל עצם זה שאתה עשית, גם אתה תשלם את המחיר, כי גם עליך נאמר, אל דעטפת, את הפוך. אבל השאר לנו דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, את השיר האלמותי, ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, הרבה אהבה, תחזור לנו אהבה.

ידועה השאלה על מה שרשי מפרש לנו בפרשת השבוע, על הפסוק לא תאור את העם כי ברוך הוא, אומר רשי דברים שצריכים ביאור. אמר לו הקדוש ברוך הוא לבלעם, לא תאור את העם. אז בלעם עונה לו, אם כן, אברכם. אמר לו, אינם צריכים לברכתך כי ברוך הוא. משל אומרים לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך. מה היה לנו פה? בלעם רוצה לקלל, הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תקלל, אז מה הוא אומר? פף, הוא עושה ככה סיבוב פרסה של 180, אתה יודע מה? אז תן לי לפחות לברך אותם. מה קורה פה? ראיתי בשם ספר ברית יעקב של הרב יעקב שטיינר, הוא אומר ככה, אומר הניסיון של העושר גדול מאוד מאוד, כמו שכתוב וישמן ישורון ויבעת. אומר ככה, כי אף אם הוא עומד בצדקו שהוא עני, אינו בטוח שיעמוד גם כן בצדקו כשיהיה עשיר גדול. אז בלעם הרשע, שהוא היה שונא ישראל בגוף ובנפש, הוא באמת רצה בהתחלה לקלל אותם בגוף. אבל כשהוא ראה שהוא לא מרשה, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לו לקלל, אמר לפחות אני אברך אותם. אבל מה הייתה הכוונה שלו? זה לא, הוא לא חזר בתשובה. הוא אמר נרבה להם כבוד, נרבה להם גדולה, נרבה להם כסף, ומתוך זה בוודאי שהם יפלו בחטא העושר, יחטאו בחטאים שבעוני שלהם הם לא חוטאים. יש לנו שני ניסיונות בחיים, יש לנו ניסיון העוני וניסיון העושר. ניסיון העוני מעמיד את האדם במצוקה, בייאוש, יכול להביא את האדם לידי כפירה, יכול להביא את האדם לידי חוסר איזון באמונה שלו. אבל גם ניסיון העושר יכול להביא בדיוק לאותו חוסר איזון, יכול להביא בדיוק ככה לאותו שבירה. וזה מה שהיה השר רצה לעשות בלעם, הוא לא חזר בתשובה. רשעים כאלה לא חוזרים בתשובה. הם פשוט מנסים דרכים אחרות לפגוע בנו. אבל גוף ונשמה, כמו ילד שהולך, ככה צעקתי אליך שמע ישראל. תמיד בסוף

מידך, והמשך למה שאמרנו קודם, ראיתי עוד תירוץ לשאלה הזאת, מה קרה לבלעם שהוא פתאום התהפך מהרצון לקלל, ופתאום הוא חוזר בתשובה ורוצה לברך. אז באמת, בלעם הרשע למד מאוד רשע אחד מלבן הארמי. לבן הארמי כתוב שלפני שרבקה הלכה מאצלו, הוא ברך אותה. אחותנו, את היי לאלפי רבבה. אומרים חז"ל שבגלל אותה ברכה, הייתה רבקה הכרה במשך 20 שנה, כדי שלא יאמרו, הנה ברכת אותו רשע התקיימה. ובדיוק ככה רצה לעשות בלעם. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי לקלל, אני לא חוזר בתשובה ולא כלום ולא סיפורי מעשיות, אבל הוא אמר, טוב, אני אברך את עם ישראל, וכדי שלא יגידו שהברכה שלי מתקיימת, מה זה יהפוך להיות? זה יהפוך להיות כללק, בדיוק כמו לבן הארמי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, טיפש כמוך, רבקה לא הייתה מבורכת קודם, ולכן הטריק הזה של לבן הארמי עבד עליה. אבל העם ישראל, כי ברוך הוא, הם מבורכים לפני שאתה הולך לברך אותם ולהתכוון לקלל אותם. אז הטריק הזה לא יעזור. זה, אתה יודע, זה מה שמראה לנו שהרשעים, ולא דווקא רשעים, גם אנשים שיכולים להיות מסביבך, שמתכוונים, מברכים אותך, אבל אתה מרגיש שהברכה היא לא ברכה. הברכה היא בעצם איזה סיבוב פרסה שם כל מה שהם רוצים. והקדוש ברוך הוא עוד יעשה לנו שכל הכללות האלה שמקללים אותנו בעולם עוד יפתפחו עלינו לטובה. אחותנו, במילים המדויקות, אחותנו, את היי לאלפי רבבה, אהרון רזאל ודודי קלי שרים לנו.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: בלבבי נשכם אבנה.
2: אז הנה מכרים, רבנו בחיי מבאר לנו בדרך יפה וגם קצת אקטואלית את הפסוק, מה אקוב לו כבועל ומה אזעום לו זעם השם. אומר רבנו בחיי, אף כשהיו ראויים ישראל לקללה במעשה העגל, לא זז מלחבבם, לא פסקו ענני הכבוד והמן והבאר, כמו שכתוב בעזרה, הוא מביא שם את הפסוק, אף כי עשו להם עגל מסכה, והיום הוא זה אלוקיך, ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם. זאת אומרת, כל אלה שחולמים, שהנה הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, עם ישראל מתרחק, זאת אולי ההזדמנות שלנו ככה לנגח את עם ישראל, לנצח, מה אקוב לו כבועל, אומר בלעם הרשע, אל תדמיינו לכם. גם כשעם ישראל רחוקים מהקדוש ברוך הוא, הם עדיין בנים לאבא שבשמיים, ואבא שבשמיים לעולם לא מתרחק מהילדים שלו. ממשיך הבנו ואומר באותו כיוון, הוא אומר מה זה לא אקוב לו כבו אל, הוא אומר מה זה אל, אל זה יעקב, יעקב שכתוב לו ויקרא לו אל אלוקי ישראל, מי קראו אל אלוקי ישראל. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא כועס, גם כשהקדוש ברוך הוא כועס, הוא כועס רק על האף, על הקצה שלנו, על הקצה שלנו, הוא לא מתכוון אף פעם להשמיד אותנו. זה ככה קצת להוציא את המחשבות הזדוניות האלה של כל הגויים שחושבים כל פעם מחדש, אולי זאת הפעם ההזדמנות ככה לחסל חשבונות עם עם ישראל. חיים ישראל ושמוליק סוכות ובנצי שטיין, כולם שרים לנו אלו ואלו, אשר מי שלא ראה ומי שלא ישוב, גם אם נפלת שוב.

מאזינים יקרים, בסוף מה זה מנגינה תחילה לפרשת בלק, והנה סיבחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ' כבר שרים לנו את השירים היפה, מדלג על הערים. מה דיברנו? עיקר העיקרים של מה שדיברנו היום זה להבדיל בין אמת לדמיון, בין צעקה שיוצאת מהלב לדברי הבל שמנסים רק להשיג איזושהי מטרה. כך היה אצל בלעם הרשע שאמר דבר אחד והתכוון לדבר אחר. כך אצל כל שונאי ישראל ושונאי לומדי התורה, שבעזרת השם כל מילותיהם ותוכניותיהם הרעות יתהפכו עלינו לטובה. אנחנו נודה לעוסקים במלאכה, כאן איתי דודי זינגר, עזרא חי, גבי כץ ומשה דאודי, אני אריאל דרעי, הייתי איתכם בשעה האחרונה, ומיד אחריי התו והארי ארי המניק והתו השישי. אנחנו כאן מובן נשוב וניפגש בסייעתא דשמיא ביום שישי הבא, ועד אז נעשה עוד מאמץ קטן להיות פשוט טובים יותר, ואני ממליץ לכם גם לשמוע את השיר האחרון, שבת של קודש של יניב במשיח. שבת שלום לכם.

0: זמני השבת, פרשת בלק. כניסת השבת בירושלים ב-7:13. בבני ברק והמרכז ב-7:30. בחיפה ב-7:25. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:21. זמני יציאת השבת. בירושלים ב-8:31. בבני ברק והסביבה ב-8:34. בחיפה ב-8:35. ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:03.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם. מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלן מקסימה.
7: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
8: קומה עליונה.
9: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.

0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ומאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בכל פליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת באתר וביישומון כל פליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

והנה זה קרה, התחלנו, ממש ברגעים אלו, אני נרעש ונרגש לפתוח את תוכנית התו השישי לערב שבת זה, פרשת בלק. וזו למעשה התוכנית האחרונה שלנו לפני ימי בין המצרים, אז אנחנו נסכם את המקטע הזה של הקיץ, לאחר מכן שלושה שבועות של מוזיקה ווקלית, ואנחנו נחזור בכוחות מחודשים, אם ירצה השם, בתקופת בין הזמנים, עם מוזיקה אנרגטית ומקפיצה ואווירה טובה, אבל עד אז אנחנו ננצל כל רגע שיש לנו כדי לשמוע מוזיקה, ונעשה זאת בעזרתם של הצוות המסור שלנו, משה דאודי, שעורך ומפיק אותנו, גבי קץ ודודי זינגר גם הם מסיים פה בצוות, תודה רבה חברים. אני מקווה שהשבוע האחרון חלף עליכם בטוב עם כל ענייני השעה, אבל אנחנו מתרכזים במוזיקה, זה מה שנעשה פה בשעתיים הקרובות מעכשיו ועד 12. אז בואו נצא לדרך, נעשה זאת עם שלמה כהן, גיט איז גיט, טוב זה טוב, כן? אי אפשר להתווכח, נכון? אני ארי המניק, אנחנו פותחים עם שלמה כהן כאמור, שתהיה לכם האזנה טובה.

איזה יופי. מרדכי בן דוד, על כל רגע ואיזה להיט ענק. השיר הזה, יוסי גרין כמובן. מה שמזכיר לי אגב, שבמוצאי שבת יש את אירוע הגמר הגדול של שירו למלך. שיר הוא למלך כמובן, תחרות הלחנים הגדולה שלנו בכל פלי, יחד עם כל ברמה. ואתם למעשה קובעים איזה שיר יבצע The One and Only, מרדכי בן דוד. מופע עם ככה מיטב השירים של מרדכי בן דוד מכל הזמנים, עם זמרים אורחים, עם מאסטרו יולי דיקמן שלנו, כאמור, מוצאי שבת הקרוב, פרשת בלק, בהיכל שלמה אגב, היכל שלמה בירושלים, כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565, אם, אני לא יודע אם נשאר עדיין, תנסו, כן? זה רק טיפ ממני אליכם. אבל זה אירוע שאסור לפספס אותו. טוב, אנחנו נמשיך עם סולי גרין חדש, מור אבו מעשיכו.

להיט ענק, סרולי גרין עכשיו בימים האלו, ככה פרץ לפני כמה חודשים, והולך ומתגבר, מור אבו מעסכו, סינגל חדש, ממשיכים עם סינגל חדש נוסף, לברוך שלום, שאני מאוד אוהב אותו, Six Days.

חדש, כאמור לברוך שלום בלסובסקי, 6 days, או במילים אחרות 6 ימים. ואם בענייני סינגלים חדשים עסקינן, אז אהרון רזאל מוציא שיר חדש יחד עם אדירן, השיר הזה נקרא השמחה האמיתית.

בקש עבדך, ישי לפידות עם הקאבר שלו להראל טל, קאבר מצוין שמצדיק, יש קאברים שפשוט מצדיקים את עצמם, זה אחד מהם, ביצוע מצוין של ישי, חדש גם להילל מאיר, הנה אגודו אכוס.

אגודה אחת, הלל מאיר, חדש שלו, הוא צעיר, מוכשר, שר, מפיק, הכל, כל הכבוד, מאוד יפה. אלכס קלר עכשיו, מתוך האלבום שלו, Rebuild Again, עם Thank You השם, מערכת ישראל פורטנוי, הנה שיבת ציון.

איזה יופי. אלכס קלר, כאמור, מי שאיכשהו לא שמע את האלבום הזה, בעיניי טופ 5 אלבומים שיצאו פה בשנים האחרונות, Rebuild Again, כאמור, אלבום פשוט נהדר. פיני איינורן מוציא, מה זה מוציא? יוצא אלבום של שירי רמושי חזקי וייס, הוד שבהוד הוא נקרא, מתוכו הנה פיני איינורן, לך תלה.

אני מאוד אוהב את פיני. מאוד מאוד אוהב אותו, יש לו נשמה אדירה בשירה שלו, בקול שלו, בהגשה, וזה שיר מאוד יפה וביצוע מאוד יפה, אז מה צריך לבקש יותר מזה? אין, זה פשוט נהדר. מי שעוד נהדר הוא אייזיק אוניג, הנה דוידי.

0: אברהם אלפריד, האחד והיחיד, עוד אום דויג, עוד קלאסיקה אדירה של יוסי גרין. אנחנו נחתום את השעה הראשונה שלנו עם אריה ברונר, בלחנו האדיר של רבורצ'ייט, רבויס מחשובויס מתוך סדרת הקומוזיציים הנפלאה של ישיבת שער יושר. לאחר מכן כמה הודעות ואנחנו שווים. רבויס מחשובויס.
1: ולהביא ואתס השם

0: זמני השבת, פרשת בלק. כניסת השבת בירושלים ב-7:13. בבני ברק והמרכז ב-7:30. בחיפה ב-7:25. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:21. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:31. בבני ברק והסביבה ב-8:34. בחיפה ב-8:35. ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:03.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
1: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע

0: ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

זוכרים שהבטחתי לכם שנשוב? אז הנה קיימתי. שעה שנייה בכל פליי. אתם על התו השישי, 107.6, וזהו ארלה סמט, עולינו לשבח.

קווידו עם עולה אוילום, להיט ענק, השיר הזה היה ונותר. עדיין באווירה החסידית, יוני שלמה עכשיו, טראכט גוט.

איזה יופי. היה טאץ' מזרחי, נכון? אתם שמעתם פה טאץ' מזרחי בשיר הזו, בשיר הזה. אז אנחנו נמשיך את אותה אווירה עם חיים ישראל, יחד עם אודי דמרי, הנה מלך העולם.

הלב. ישי ריבו עם אחד הלהיטים הגדולים שלו מכל הזמנים, הנה ימים באים. עכשיו יהודה גרין, נשום עליה.

איזה יופי. נשומלה, שיר הנושא מתוך האלבום נשומלה של יהודה גרין, נפלא ומיוחד. חוזרים אל הקצב עכשיו עם בני פרידמן.

הרי אני מקבל עליי בני פרידמן, אחד מהיוצרים הראשונים שפיצחו את הז'אנר הזה של העברית, עם הטרנס, עם החסידי, והוא בכלל עם ההגשה החבניקית, הכלילה והכיפית שלו, עושה זאת הכי טוב שיש. בני פרידמן כאמור, ממשיכים עם שמיליונגר עכשיו, אמס. אמס.

איזה יופי. ברי ובר, ריבוין, מאוד מאוד מיוחד, מאוד יפה. נותרה לנו עוד קלאסיקה נוסטלגית אחת לפני שנתקדם הלאה. הנה פרחי מיאמי, הנה קדש.

0: יפה, וזו כבר פינתנו השבועית, מבית אבא, דבר תורה. מאבי מורי, הרב עקיבא המניק על פרשת השבוע. ערב שבת שלום לך, אבא.
1: ערב שבת שלום, ארי. אני השבוע אחרוג קצת מהמנהג, נדבר קצת בנימה אישית. שבוע פרשת בלק, אם לא 40 שנה, שבת האופרוף, עליתי בתור חתן, ודברים שדרשתי, אני רוצה לחזור עליהם עם תוספת נופך שכמובן התווסף במהלך השנים. כאשר בלעם נענה לקריאה של שרי מואב והולך לקלל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מאוד כעס, והוא העמיד את מלאך בדרך, וכמובן בלעם לא רואה את המלאך, האתון רואה את המלאך, והאתון נוטה מן הדרך, ואחר כך לוחצת אותו אל הקיר וכו' וכו'. שלוש פעמים בלעם מכה את האתון עד שיפתח השם את פי האתון. למה זה יקיטני? שלוש רגלים, ובלעם עונה שיחה שלמה, ואז ויגל השם את עיני בלעם והראה את מלאך השם ניצב בדרך. עכשיו, למה זה היה לחוץ כל כך? כל הדו-שיח הזה, כל הסיפור הזה בצורה הזאת, שבלעם בהתחלה לא יראה, ורק האתון יראה, ואז האתון מדבר, ואז רק השם מגלה את עיני בלעם לראות את המלאך. למה הוא לא יכול לראות את המלאך מלכתחילה, ולהבין שהשם כועס? מדוע זה התגלגל בצורה כזאת? יותר מזה, שבוע שעבר בפרקי אבות למדנו, 10 דברים נברו בערב שבת בין השמשות. פי הארץ שבלה את קורח, פי האתון, הקשת, המן, המתה. אז יש פה דברים באמת, פי הארץ, כל העונש, הענישה של קורח הייתה כדי להעמיד את האמונה במשה רבינו. הקשת, זה הבטחה שהשם לא יביא שוב מבול, המן כמובן. מה כל כך חשוב בפי האתון? זה נברא בערב שבת בין השמשות. אלא העניין הוא כזה, הכוזרי במאמר הראשון מביא שהעולם מחולק למדרגות.

0: כל מדרגה שונה מחברתה בעצם, זה לא איזה שדרוג של המדרגה הקודמת. הדומם זה האדמה, אבנים. דרגה הבאה זה הצומח. יש כבר עניין של לקיחת מזון, גידול, זה דברים שאין בדומם. אחר כך אבל כבר מגיע בחי, יש לו נפש, תנועות, רצונות, חושים, כל בעלי החיים. על זה יש דרגה נוספת, האדם שיש לו שכל. ואז אומר החבר שיש דרגה נוספת. ואז הוא מתאר בן אדם שיעבור זמן רב בלי מאכל, הוא לא ירעב. אז האמת היא שבמקום שני, בממה שני, הכוזרי אומר שהוא חוזר לדרגות האלה ואומר שיש דרגת האדם, אחר כך יש את סגולת האדם, שזה עם ישראל, ואז יש את סגולת הסגולה, שהם הנביאים. אבל הוא לא מתכוון שיש דרגה נוספת, הוא מתכוון לומר שכל יהודי בעצם, שאנחנו עם סגולה, כל יהודי יש בו את היכולת לעניין האלוקי הזה, בפוטנציאל. ומי שמוציא את זה לגמי, הכוח על הפועל, אלו הנביאים. אבל זה נובע מהמעלה מיוחדת שיש לעם ישראל מעל האדם המדבר הרגיל. אז פה אנחנו מתחילים להבין מה הייתה נקודת הווה מן של בלעם. למה בלעם חשב בכלל שהוא יכול לקלל את עם ישראל? בגלל שבלעם, כתוב, לא קם בישראל כמו שעוד, לא היה נביא כמו אז אומרים חזל, באומות העולם, עם ישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. בלעם היה שווה בדרגת נבואתו למשה רבינו. אז בלעם חשב שהוא שווה בשווה. יש לו את הכוח לקלל את עם ישראל. אז הקודש ברוך הוא ברא, פתח את פי האתון ללמד את בלעם שהנה, יש לך בעל חי שמדבר. האם זה הופך אותו לאדם? לא, הוא עדיין נשאר אתון מדבר. אז אתה עם הדרגת הנבואה שלך, אתה לא משתווה לעם ישראל, בגלל שעם ישראל יש לו את כוח הנבואה מכוח הסגולה שבו, שהוא בדרגה מעל האדם, מעל האדם המדבר. אתה אין לך את הדרגה הזאת. אתה כמו אתון מדבר. ממילא אין לך כוח לקלל את עם ישראל. אז זה היה כל כך חשוב לעשות את זה בצורה הזאת ולברוא את פי האתון, בגלל שזה ממחיש ומדגיש עד כמה שאנחנו עם סגולה, ועד כמה שאנחנו העם הנבחר, שיש לנו עניין בעצם אלוקי שאנחנו יכולים לדבוק בו. אז זה רק מחייב אותנו, ואנחנו באמת צריכים לדעת את זה ולחיות על פי זה, שאנחנו באמת עם סגולה, ויש לנו את הכוח לדבוק בשכינה ולדבוק באלוקות, ושאם נחיה ככה אז באמת נזכה לקדש שם שמיים בעולם. שתהיה לנו שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, תודה רבה אבא על הדברים הנפלאים והמיוחדים והמרוממים, כי מדי שבוע זכות עצומה עבורי ועבור כולנו. טוב, שעתיים חלפו בהיעף, מאוד נהניתי, הזמן חלף מהר, תודה רבה לכם שהייתם איתי, ותודה לצוות, למשה דאודי שערך והפיק אותנו, לגבי קץ, לדודי זינגר, אני הייתי ארי המניק ברקע, עכשיו אידל ורדיגר עם אונו בחויח שהלחין אבי מורי. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, כאמור עניינים ווקליים טיפה שונה, ונחזור לקראת בין הזמנים עם מוזיקה טובה. אז תהיו חזקים, שמרו על עצמכם ושבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת בלק. כניסת השבת בירושלים ב7:13. בבני ברק והמרכז ב7:30. בחיפה ב7:25. ובבאר שבע, כניסת השבת ב7:21. זמני יציאת השבת. בירושלים ב8:31. בבני ברק והסביבה ב8:34. בחיפה ב8:35. ובבאר שבע ב8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:03.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
5: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
10: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
11: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
12: אנחנו מאמינים
11: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שולם עלייכם, עלייכם השולם, מה שלומכם? יום שישי בשבוע, כמעט שבת שלום, ערב שבת קודש, פרשת בלק. עוד תוכנית מדהימה לפנינו, שירים אנרגטיים כמו שאני אוהב, שירים שגם קשורים לערב שבת. בכלל, סיכומו של שבוע, עמוס באירועים, גדוש באירועים. ברוך השם, שרק ימשיך ככה. טוב, נתחיל עם פרנצ'ס, לא יודע למה בא לי להתחיל עם זה, אבל בא לי על פרנצ'ס, אולי בגלל שאתמול, סיימתי אתמול את החתונה עם זה, יכול להיות, לא יודע. זה תקוע לי בראש, אז הנה ארי סמט עם פרנצ'ס.

קראתי עכשיו באיזה מקום, לא יודע, לא מקום, לא מקור אמין מה שנקרא, קבוצות וואטסאפ וכאלה, שמאיימים שיעשו הפגנה ביציאה מבני ברק לחסום את התושבים. נו באמת, לאן עוד העסק הזה יכול לדרדר? באמת, מה עם אהבת חינם? מה עם קצת להתחשב פה אחד בשני? לא להצבן אותי על אמצע על יום שישי. יאללה נמשיך, מדלג על אורים. אם יפקק, אתה יודעים, אם יפקק נדלג, אנחנו פשוט נדלג על אורים, על מכוני יויס. שמחה אברהמצ'יק עם לוי פלק.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: ליפה שמלצר, אוי די לשם, כמה צריך להודות, כמה להודות.

אז זה היה ינקי דרסקלים והגדלם לטוירו ולחיפו למרסים טוירים. ואנחנו ממשיכים עם ראו ראו של לידל. בזמן לא השמעתי את זה.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: טוב, יוסי גרין, מוטי ויזל, בני לאופר, מקהלת מלכוס, עם מחרוזת מדהימה, מתנה טובה, ואני מקדיש את המחרוזת הזאת ללא אחר מאשר מוטי ויזל הצדיק, שאמש עשה בר מצווה לבנו. מוטי, אתה זמר מדהים, זמר עם המון רגש, חבר יקר, אתה מרגש את כולם. אני מאחל לך באמת שלך רק נחת מהילד, שתזכה לגדלו לתורה, לחופה, למעשים טובים עד 120, ורק לרוות ממנו נחת, ותמשיך לשמח אותנו ולרגש אותנו כמו שאתה עושה הכי טוב. מזל טוב מוטי, שיהיה הסך ידי שנחס.

אוי, איזה יופי של מחרוזת, איזה יופי של מחרוזת, בני לאופר, איזה יופי, יוסי גרין, מוטי ויזל, מקלת מלכוס. מדהים. טוב, רבייסה, הגיע הזמן להיפרד. מיד אחרי המחרוזת הזאת אנחנו נשמע את מוטי וייס מבני המקדש. ואיבני המקדש, כן, זה. ואני אפרד מכם ואגיד לכם גיד שבס, שיהיה לכם שבת שקטה, שבת שלווה, שבת רגועה. תודה רבה לכם על כל ההזנה, תודה רבה לכם על כל השבוע הזה. ניפגש פה בעזרת השם שבוע הבא ביום ראשון בשעה 4. עד אז שיהיה לכם גיד שבס, אני הייתי אריק דביר. ביי, גיד שבס, גיד שבס, גיד שבס.

0: זמני השבת, פרשת בלק. כניסת השבת בירושלים ב-7:13. בבני ברק והמרכז ב-7:30. בחיפה ב-7:25. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:21. זמני יציאת השבת. בירושלים ב-8:31. בבני ברק והסביבה ב-8:34. בחיפה ב-8:35. ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:03.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
13: אנחנו מאמינים ולהימאמין.
12: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בכל פליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

ערב שבת שלום מאזינים יקרים, אנחנו על כל פליי 107.6, אני איתכם אבי מילר. מיד נצא לשעה שלנו אבי של שבת, הרבה ניגונים, שירים ולעיתים שאנחנו ממש אוהבים לשמוע בערב שבת קודש. אנחנו נודה מאוד למשה דאודי ולהכירנו שממש הגיע לעזור לנו, עזרה כשמו כנו, עזרה חי היקר שעורך לנו את התוכנית, ששמע פה שירים, סאונד כמו שצריך, ואנחנו ממש מודים לו ושמחים שהוא איתנו. אנחנו מיד יוצאים לדרך עם שמילי אונגר, שולם עליך ימין הזה, מתנגן לנו מה שאתם עושים בדרכים, בהכנות לכבוד שבת, הכל יהיה לכם בשמחה, שתו לחיים, שעה רבע, תהנו לכם.

0: איזה יופי רוזו דה שבוס, ביצוע מושלם, שלמה שמחה. ונעבור למוטי וייס, ככה בניגון טוב לכבוד שבת קודש, כל מה שאתם עושים, הכל תחשבו, תגידו, לכבוד שבת קודש.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש.

אך כמה מיוחד אין שבת שכולנו בכיסופים שרים את כוח סויף בהתרוממות הלב, וכולנו זוכים את הניגונים של בית אבא. ורפי ביטון יקירי יחד עם מקלת קולות מן השמיים שלו, שבכלל מגיע להם שפו גדול על כל מה שהוא עושה רפי במשך שנים, בהחלט פורץ דרך מיוחד וכל כך מוזיקלי, ועכשיו הוא הוציא מחרוזת נפלאה, בית אבי, כל אחד יש לו את הניגון של אבא שהוא זוכר מבית הוריו, מבית אביו, שכל אחד ייקח את זה ללב הטוב שלו, והנה, מחרוזת נפלאה, רפי, יחד עם קולות מן השמיים. הנה זה, תהנו.

נמשיך יחד עם שלומי דסקל, השבס, נועם הנשמות והשביעי עונג הרוחות, אחד השירים שאני ממש אוהב לשיר ככה בעונג שבת. הנה

0: ורגע לפני שנמשיך, נאזין לדקותיים לכבוד שבת קודש מפי הרב ישראל אלמסי, מנכ"ל ארגון ידידים. הנה.
1: עם ישראל מהווה איום אסטרטגי על מואב. בלק, מלך מואב, לא נכנס איתם למלחמה, אבל מבין שהוא חייב לחסל אותם. לצורך כך, הוא מגייס את בלעם, מבקש ממנו לקלל את עם ישראל, ובכך להעלים אותם מחייו. שולח משלחת אל בלעם, ובעצם הם מבקשים ממנו לבוא לקלל את עם ישראל. הוא אומר להם, בואו, אני לא יכול לקבל עכשיו החלטה, שנו כאן הלילה, ומחר בבוקר אני אגיד לכם מה הקדוש ברוך הוא אמר לי. ואני רוצה לדבר היום על הדו שיח בין הקדוש ברוך הוא לבלעם. הקדוש ברוך הוא מגיע לבלעם ואומר לו, בלעם, ספר לי רגע מה קורה. ובלעם מספר לו, באו אליי אנשים, שליחים של בלק, מבקשים שאני אקלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא הולך, אין סיכוי שאתה מקלל, כי העם הזה הוא עם מבורך. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. בלעם נביא יודע שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. מה הקדוש ברוך הוא כאילו מתעמם ושואל אותו, מה הם רוצים ממך? והוא מתחיל גם לפרוס לו בפניו את כל הסיפור, מה היה, מה הם רוצים. אני חושב שתמון כאן מסר מאוד מאוד מאוד חשוב וקריטי לחיים שלנו. כמה פעמים שמענו מה הוא רוצה לעשות, אנחנו יודעים מה הוא מתכנן לעשות, ובאים וישר נכנסים בו. רגע, תן לצד השני

0: להביע את עצמו. תן לו רגע לספר לך מנקודת המבט שלו מה הוא חווה. תשמע את הצד השני, תן הזדמנות, ויכול להיות שכל התמונה תשתנה. בסוף ההחלטה תישאר אותה החלטה, יכול להיות. אבל רגע, תקבל זווית שונה. בואו נשמע תמיד את הצד השני, אף פעם לא נפסיד מזה. שבת שלום.
1: וכאן אנחנו נחתום ונודה לכם שהייתם איתנו, נודה שוב לאזרחי היקר שעושה פה עבודה נפלאה, אתם בדרכים, בהכנות, כל מה שאתם עושים לכבוד שבת קודש, כן, תחשבו, תגידו, זה גם מצווה, גם אווירה טובה וגם ייתן לכם ככה להיכנס לשבת באווירה מרוממת. נודה לכם שהקשבתם מיד מיד אחרי אישי לפידות, אישי בשישי, לאחר מכן הטיש הנפלא של רב הרל"ה. יישארו עמנו הרבה ניגונים ושירים יפים כאן יהיו בהמשך, אני הייתי איתכם אבי מילר, תהיו מהטובים, תכניסו אורחים ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא עם תוכנית ווקלית מעניינת ומיוחדת. שיהיה לכולנו שבת שלום, שבת שלום.

0: שישי אישי עם ישי לפידות. זמני השבת, פרשת בלק. כניסת השבת בירושלים ב7:13, בבני ברק והמרכז ב7:30, בחיפה ב7:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב7:21. זמני יציאת השבת בירושלים ב8:31, בבני ברק והסביבה ב8:34, בחיפה ב8:35, ובבאר שבע ב8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:03.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
4: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אלן מקסימה.
7: מה הבעיה? קחו סנו.
4: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
9: אנחנו מאמינים ומאמינים.
4: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בכל פליי.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
10: חשמל

קוידש פרשס בולוק טוב שין פייבוב פרשה שלמה שאין בה אפילו מצווה אחת. פרשת חוקת יש שלוש מצוות, פרשת פנחס שש מצוות, פרשס בולוק אין בה מצווה. למה התורה כותבת את הפרשה הזו? הפרשה הזו גם מעניינת, היא לא קשורה אלינו. תראו לעצמכם שהיה קורה סיפור שהאיראנים רצו משהו לעשות, בסוף קרה תאונת דרכים, זה לא קרה. סיפור מעניין.

אבל אין בפרשה הזאת שמישהו נלחם בנו. פשוט מדובר על אחד בשם בלק, מלך למואב, שראה, ששמע, שהוא ראה כמה עם ישראל חזק, קרא לבלעם שיקלל, בלעם ברך. הסיפור הזה קשור אלינו? אנחנו היינו בסיפור הזה? למה נכתבה הפרשה? ויותר מזה, רבו יסה, נגיד לכם, אומרת הגמורה בברוכס, אומר רב אבו בן זוטרתי,

על המדוכה הגדולה שבין דת למדינה מונחים נושאים שלצד אחד הם זכויות הפרט הקדושות במדינה נאורה ומודרנית, לצד השני מדובר בלא פחות מקעקוע יסודות המסורת היהודית. אתם מכירים את הנושאים הללו. הצד הראשון, ככלל, כופר בדברים ארכאיים במרכאות שזמנם עבר. מניח כעובדת יסוד שהמסורת היהודית יכולה להימשך בכל מיני דברים בתחום הפולקלור. אבל חוקים ואיסורים, כך הם טוענים, פג זמנם. הם לא רלוונטיים לעם היהודי המתחדש. הקטע הגדול זה שהם חושבים שהם חידשו משהו, שהם המודרנים שמחדשים עניינים. פרשת השבוע מעמידה אותם על טעותם ומסברת את אוזנינו על מה חשוב ומה רלוונטי לנו לעולמי עד. כשבלק מבקש מבלעם לפגוע בעם היוצא ממצרים, גם הוא, מלך גוי, מבין שבכוח זה לא ילך. גם הוא מבין שלעם הזה יש אב זקן בשמיים, אב ששומר עליו, שבכל המלחמות מסייע ועוזר. בזה, בכללות, במלחמות, בכוח, לא ניתן לנצח את העם היהודי. איפה כן? אם נפגע בפנימיותו של העם הזה, כך מבין בלעם, שם יש סיכוי לפורר את ישראל ואת הקשר האמיץ עם אלוקיו. רב שמשון רפאל הירש מדייק בכוונתו של בלק בפרשה השבוע. לפגוע בפנימיותם, ביקש מבלעם. לא כוח, לא פיזיות, רק הדבר הפנימי היהודי הזה, שדורות קודם ודורות אחרי יהיו את אלה שיפקפקו ברלוונטיות שלו. אבל מי שמבין יודע, זהו העם וזה כוחו מדור ודור לעולם ועד.

ערב שבת קודש, פרשת בלק, שלום, שלום, שלום לכם. ושוב אנחנו כאן באולפן של קולפליי, בשידור חי איתכם כאן. מקווים שנעמה לכם, התוכנית הקודמת וגם התוכניות שהיו כאן היום במשך היום. בכלל אני מקווה שנעם לכם השבוע הזה כאן בקולפליי. אני מקווה שאתם מאזינים קבועים. ואם לא ובאתם להתארח רק בתוכנית הזאת, אז ברוכים הבאים, והנה המלצה, תישארו איתנו. יש פה עוד תוכניות מעניינות חוץ מהתוכנית הזאת. אירועים לא מעטים קרו כאן השבוע, התרחשויות רבות, גם בציבור החרדי פנימה, גם מבחוץ לו. נשוחח כאן ונדבר על הכל ככל שיותר לנו הזמן. וכמו שאנחנו תמיד אומרים, אם לא תמצאו חן, אם לא ינשאו חן בעיניכם המילים והמשפטים, אז המוזיקה תמיד תפצה ותלווה. דאודי מביא את קולי אליכם כמדי שבוע. אני כאן מול המיקרופון באולפן מספר אחת בקולפליי, ישי לפידות. לכולנו, האזנה שקטה והרבה.

כפי שכולנו יודעים, לא כל קהילות הקודש אישרו קו עם המפגן אתמול בלילה, אתמול אחרי צהריים, של נסיעת הרכבים בכבישי ישראל במהירות מאוד מסוימת, כאות מחאה והשתתפות עם אסירי עולם התורה. ישנם מגדולי ישראל שחששו מסיטואציות של אלימות או היגררות לאימותים, אבל קהילות רבות נרתמו בהוראת רבניהם למאבק ברחובות. איך עבר הסיפור? אתם יודעים, אתם שומעים. אבל אולי בדיוק זו נקודת זמן שבה מחויבים אנחנו לשוב ולהזכיר לציבור, במיוחד לצעירי הצון, את הרעיון ההשקפתי הבסיסי שלנו כציבור חרדי. לפעמים, בצל הסערות הגדולות וההתלהמות, רבים הם אלה אשר משתכחים מהם יסודות החינוך וההתנהגות העולמת המתאימה לאדם שבהגדרתו הוא בן תורה, בן עלייה. עניין המחאה הוא ברור, כן? בלי קשר לדיון איך הגענו עד הלום, ברור כי מציאות שבה יושבי יחלי התורה ולומדי התורה חוששים לצאת מהבתים וממקומות הלימודים, פן הם יעשרו

או ייחלעו, זאת מציאות עזויה, לא הגיונית, שיש למחות על עצם קיומה והיותה. אבל, ויש פה אבל גדול, צריכים לזכור שבני תורה נבחנים בדיוק בשעות משבר ואתגר כאלה. תמונות וסרטונים שנראו לאחרונה, בהם מפגינים בני תורה, תוקפים באלימות נהגים, מנפצים מראות רכב או שמשות, משליחים מים על אישה מבוגרת, מכים נהג שיצא מהרכב, למרות שהם מראות לא שכיחים ונדירים, אבל בכלל עצם היותם באירועים שלנו, אלה מראות קשים שאין להם, לפחות לא אמור להיות להם, שום חלק ונחלה בבני תורה ובהתנהגותם. מחאה חרדית חייבת להיראות אחרת. לא כשאר הציבורים אנחנו, לא ככל המוחים אנחנו. בן תורה ועלייה, גם כשהוא נאלץ ומוכרח לצאת לרחובות לזעוק על כבוד התורה ולומדיה, עושה זאת מתוך כאב, מתוך הכרח, מתוך צער, מתוך קושי עצום. זה עולה לו בדמים, בכאב, בדמעות, הוא לא בא לשם מאושר. אין שם שום מקום לשחוק או להתעוללות, אין שום מצב לאלימות או השתוללות חסרת רסן. אחרים אנחנו. הוכרחנו לצאת, נאלצנו לבוא ברחובות ולמחות, אבל אנחנו עושים זאת בכובד ראש, ברצינות, מתוך כאב וצער גדול. הרחוב זר לנו. התחככות עם אנשי החוק לא מוכרת לנו. אלימות היא לא לחם חוקנו, אפילו לא לחמניה. אבל אם אין לנו ברירה, אם אין בנמצא אלטרנטיבה אחרת, נצא ונעשה. אבל כפי שצריכים הדברים הללו להיעשות, בצורה מתאימה לנו, בהתנהגות מרוממת נפש, מבלי להשחית את נפשותינו, מבלי לקלקל את אשר כה עמלנו ובנינו בשנים רבות של תואר וקדושה אל מול גמרא וספרי הקודש והמוסר. אם לא נקפיד על כך, אם נסחף באש האלימות והאנדרלמוסיה, אם נהיה ככל האחרים, אולי נשיג עוד הישג פוליטי, אולי נכבוש עוד איזה חלקה גשמית, אבל ההפסדים הרוחניים של חינוך הדור הזה יהיו גדולים מנסו, לא יהיו שווים בנזק המלך.

אחת מהאינדיקציות הידועות ביותר של דור המשיח, האמת תהיה נעדרת. ביטוי של לקוח מספר ישעיהו, מוכר בעיקר מנבואות חז"ל במסכת סנהדרין על התקופה הזו של עקבתא דמשיחא, אותם דורות שנמצאים כאן בעולם לפני בוא המשיח. עכשיו, חז"ל מפרשים את המילה תהיה נעדרת בשני פשטים, בשתי דרכים מרכזיות. אחד, מלשון היעדרות וחיסרון. האמת פשוט נעלמת, ומעשה השקר הופך לנפוץ ולגיטימי בעולם. אפשרות שנייה, מלשון עדר. האמת מתחלקת לעדרים עדרים, כלומר, הופכות להיות כאן קבוצות, קהילות, מפלגות שונות, שכל אחת מהן מחזיקה בחלק קטן מהאמת וטוענת שהיא הבלעדית. אין ספק ששתי האפשרויות שדיברו עליהם חז"ל קיימות כבר בינינו בדור הזה בגדול, אבל אני מבקש להצביע כאן על פרשנות נוספת. אמת נמצאת, מה לעשות, היא מציאות, אבל אנחנו מתקשים לראות אותה, להתוודע אליה. הסיבה? סובייקטיביות ואינטרסים של מעבירי ומדווחי המציאות בדורנו. אני חושב שהצרה הגדולה ביותר של התקופה המופלאה הזאת שלנו, זו העובדה שאין לנו באמת דרך לברר ולהבין את האמת. גם את זאת הטובה, גם את זאת הפחות טובה. הרי אין היום עיתון שלא מונע מכוח עמדות העורך והבעלים. אין היום ערוץ שמתווך לנו את המציאות באובייקטיביות. הכל היום אג'נדות, הכל אינטרסים וקונספציות שמובלות מכורח השקפת העולם של אלה שמספרים לנו מה קורה שם בחוץ. אגב, שלא תהיה טעות, זה קורה בכל ציבור, כן? בכל כלי תקשורת בארץ, כן? מימין, משמאל, חילונים, דתיים, חרדים, אף אחד לא חף. אז יכול להיות שיש כאלה שעכשיו באים ואומרים, הוכרחנו. מה לעשות? אין לנו ברירה. הצד השני שלט שנים רבות על שוק התקשורת. חייבים היינו לעשות מעשה ולאזן את שוק התקשורת והאינפורמציה. אולי, אבל בסופו של יום, אין אחד מאיתנו שיכול להעיד על עצמו שהמציאות מטווחת לו באופן אמין, אובייקטיבי, אמיתי. והמחיר לא פשוט. מחיר לא פשוט. אין ספק שבכל ציבור ובכל קהילה ישנם דברים נפלאים,

אבל גם עוולות, דברים שראויים לשינוי ולתיקון. הבעיה הגדולה, שבימינו אין סיכוי לציבור להבין את תחלואיו. הצד שלו יחסה עליהם בהתגוננות מול צווחות ואיומי הצד שמנגד, והצד השני, מנגד, חשוב תמיד בניפוח ועיוות האמת לטובתו. לעולם לא ישמע נכון או מנסה לתקן. רוצים דוגמאות? נוער הגבעות. הרי אני מעיד על עצמי שאין לי באמת שום ידיעה ברורה ונקייה מה קורה בשטח. על דיווחי התקשורת הישראלית רוויית התאוב והאסנה כלפי הציבור של המתיישבים לעולם לא אסמוך, לעולם לא אאמין להם. על התקשורת המגזרית הדתית לאומית שמתגוננת ומחליקה מכל מיני סיבות אישיות גם קשה לסמוך. מה למשל קרה בשביעי לעשירי, באותו שמחת תורה? מה באמת קרה שם? האם הייתה שם בגידה מתוזמנת ומופקת? האם הייתה שם חולשה תפיסתית שרבים מכל המחנות שותפים לה? האם הייתה שם טעות מקומית וחולשה ביטחונית? אולי בכלל פדיחה נוראית של הממשל הקיים? איך אני יכול לדעת מה באמת קרה? איך אני יכול לדעת מי האחראים האמיתיים, כשצד אחד טוען בוודאות שהוא הראש והוא השם? והצד מנגד עונה לו, אתם שנים מנצלים כל מציאות טובה או רעה בכדי לתקוף את אותו הראש. לא משנה מה מתרחש סביבנו, אתם לא הפסקתם ולא תפסיקו להכפיש וללכלך את כל מי שהוא לא אתם. איך אני אאמין לכם? איך אנחנו נדע באמת איך מתקנים דברים? אז רבים הם התחלואים בדור הזה, דור הגאולה. את האמת על כל מה שקורה מסביבנו כנראה לא ממש נדע, אז לפחות אני דבק במה שאני כן מצליח לראות בבירור בעיניי, את אותם אלה שאין ספק בליבם הטהור, במסירות העצומה שלהם, בהקרבתם המופלאה ובתשלום שהם משלמים למען הארץ המולדת ויושביה, למעננו, שרק ישובו לשלום.

תרשו לי רגע לומר מילה טובה לנשות הבית שמאזינות לתוכנית הזאת. נשות הבית שהיום הזה הוא היום שלהם, יום שישי, נכון שבכל הדורות, אבל במיוחד בדורות האחרונים, הגברים גם כן מנסים לפחות ליטול חלק גדול בעשייה. אני זוכר שאחד מסקניי היה אומר תמיד לרעייתו, אוי רבצי נקרה, הנה יום שישי אני חוזר ורואה אותך עובדת, אני לא מסוגל לראות אותך עובדת, אני לא מסוגל לראות את זה בעיניים, אז אני הולך לישון איזה שנץ טוב. כן, אז אמנם זמנים השתנו, אבל עדיין, הבית מופקד בידי אנשים שעושות, שבונות, שמחנכות, שמנקות, שתורכות, שמכינות. וראיתי השבוע שיורש העצר של דובאי הורה להחליף רשמית בממלכה הדובאית את התואר הכרת בית במילה מעצבת דור. וואו, אהבתי את זה. חוכמה בגויים תאמין, מעצבת דור. זה בכדי לכבד את תפקידן של אמהות ונשות הבית בעיצוב הדורות הבאים. אז מעכשיו גם אנחנו, אל תקרו עקרת בית, אמרו, תודה רבה לך, מעצבת דור.

אני נמצא כאן בתוכנית הזאת כבר 6 שנים. ליתר דיוק, 6 שנים בדיוק. זאת אומרת, את התוכנית הזאת, שישי אישי, כאן בקולפליי, התחלתי היום לפני 6 שנים. אז הלעלתי וחיפשתי בארכיון כיצד פתחתי את אותה תוכנית, ערב שבת קודש, פרשת בלק. כיצד פתחתי את התוכנית שלי החדשה פה, בקולפליי, ומצאתי. ברשותכם אני מקריד את הפתיח.

התאריך הזה שנית. ערב שבת קודש, פרשת בלק, שלום לכם. כן כן, התרגשות גדולה, לא פשוט להגיע לכאן, לאכסניה המכובדת והחדשה הזו. מעכשיו אנחנו כאן בימי שישי בשעה 2, ואתם איתנו כאן. מקווה שגם אתם הנמצאים כאן, וגם אלה אשר נדדו לכאן בשעה הזאת בעקבות התוכנית, תאזינו ותיהנו, אני מקווה, כתמיד. בחוץ שר וסופה. שבוע לא קל מגיע אל קיצו, נתוני המגפה לא מבשרים טוב, והדבר הכי ברור והכי מדויק כרגע הוא ששום דבר לא מדויק ולא ברור. סוגריים קטנים, אנחנו מדברים על לפני 6 שנים, ערב שבת קודש פרשת בלק, תחילתה של המגפה שמגיעה לכאן לארץ ישראל. אני ממשיך. בעצם יש כאן עניין אחד בסיסי, שדווקא כעת הוא מוברר וברור מאי פעם. האמונה שלנו, היא עכשיו עומדת למבחן. האם המגפה הזאת שכנראה באה ומתרגשת עלינו ועומדת לסגור אותנו, תשפיע עלינו, או שלא ניתן לה להשפיע על הלבבות ועל הנפשות? גוף זה גוף, וסגר זה סגר אם יבוא עלינו חלילה. אבל הלב והנשמה הם ברי דרור לעולם ועד. אז אנחנו כאן איתכם בשעה הקבועה, 14:00 ביום שישי, ונהיה איתכם עד כמעט 3:00. דאודי מביא את קולי אליכם, כן כן, גם אז הוא היה פה. מעבר למיקרופון אני ישי לפידות, אני מקווה שאנחנו מתחילים תקופה חדשה. הנה אני כאן בכל פליי, תוכנית חדשה, האזנה שקטה והערבה. אני מזכיר, ציטטתי כרגע את הפתיח של התוכנית מלפני 6 שנים, זה היה בשנת 2020, 2 ביולי למניינם, ערב שבת קודש, פרשת בלק, התוכנית הראשונה שלי כאן, בקולפליי. נעים להיזכר.

לפני 10 שנים בדיוק נפרדנו מאחד מהפילנתרופים הגדולים ביותר של הציבור הדתי, של עולם התורה, של עולם הרפואה, מוטי זיסר, הלך ביום השישי הזה לעולמו. אני רוצה להקריא כאן מה שכתבתי אז, לפני עשור, וזה נכתב אז בעקבות הכתבה בכלכליסט, עיתון העסקים של ישראל, שכתב כך. נפטר היום איש העסקים מוטי זיסר בגיל 60, איש העסקים שנקלע לקשיים בשנים האחרונות, נפטר לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. זיסר השאיר אחריו אישה, 5 ילדים, היה ממקימי קניון ארנה בהרצליה, בנה 40 קניונים בהונגריה, 12 מרכזי קניות בפולין ובתי מלון באירופה. זאת הייתה ידיעה, וכך אז, ביום שישי ההוא, לפני 10 שנים, כתבתי. זהו הספד של התקשורת החילונית בבוקר העצוב הזה. המנוח השאיר 40 קניונים, 12 מרכזי קניות ובתי מלון ברחבי העולם. אבל אני אומר לכם, שכשמוטי מגיע יום בלילה לשמיים, הרשימה שם היא אחרת לגמרי. מרכז אורנית, בית החלמה לילדים חולי סרטן ומשפחותיהם. בנק מוח העצם, שהציל, מציל ויציל מאות ואלפי חולים. קרן ברכה ומוטי זיסר, שתמכה באלפי נצרכים וחולים, תמיכה מסיבית וקבועה בארגון עזר מציון. שיקום גן העיר בבני ברק, הקמת מרכז תרבות ישראלי בבודפסט, עזרה בהקמה ותמיכה קבועה בפרויקט מאורות הדף היומי, בתי כנסיות, בתי מדרשות וישיבות לרוב, ועוד מיליוני שקלים בפעולות מעשי צדקה וחסד ציבוריים ופרטיים בארץ ובעולם, שעל חלקם לעולם לא נדע. מוטי היקר, אמרתי אז לפני עשור, נוח לך בשלום על משקפך, תודה לך בשם מאות אלפי חולים, נצרכים, נזקקים, חובבי תרבות יהודית ולומדי התורה. ברוך דיין האמת.

ואני לא יכול לעזוב את פרשת בלק בלי הוורט הכי מתוק ששמעתי בחיים על הפרשה הזאת. שאל אחד מגדולי הרבנים, האדמורים, את חסידיו ותלמידיו, מה הם ראשי התיבות בלק? ישבו אנשים, שברו את הראש, חשבו על כל מיני אפשרויות, אף אחד לא הגיע למה שרצה לומר הרב. לבסוף נענה הרב ואמר, בלק זה ראשי תיבות, ואהבת לרעך כמוך. שקט הסתרר אצל התלמידים, אצל החסידים, מה זאת אומרת רבינו? נכון, אולי העברות, אבל בלק זה בית, ואהבת זה עם וו, לרעך בסדר, קוף זה בלק, כמוך זה קף, מה? בלק זה לא ראשי תיבות ואהבת לרעך כמוך. אומר להם הרבי, זה בדיוק זה, ואהבת לרעך כמוך, זה בלק. זה שהבית במקום וו, והקוף במקום קף, בא ללמדנו. שגם כשאתם רואים מישהו שהוא לא בדיוק יושב לפי התבניות, לפי הכללים, עוד מישהו שעומד מולך, וזה לא בדיוק מסתדר לכם בעיניים, אותו גם. אתם צריכים לאהוב, לכבד, לחבק, כמותיכם. בלק ואהבת לרעך כמוך.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. מקווה שנעמה לכם השעה, מקווה שהייתם איתנו בכל השעה הזאת. בעוד שעות ספורות, שבת הקודש מגיעה, ובכנפי השקט, מזור, שלום, מרפא, בעיקר, בעיקר מנוחה, ואיך נקרא? מילוי מצברים. איך זה נקרא? איך אנחנו אומרים? מילוי מצברים לקראת שבוע חדש, ובעזרת השם טוב שבוע על כולנו, על כולנו. תודה רבה לדאודי שהביא את קולי אליכם כאן באולפן. אני הייתי ישי לפידות, זאת האחסניה של קולפליי. תהיה לכולנו שבת שלום, שבת שלווה.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

הקוידש פרשס בולוק טוב שין פי ואוב פרשה שלמה שאין בה אפילו מצווה אחת פרשת חוקת יש שלוש מצוות פרשת פנחס שש מצוות פרשס בולוק אין בה מצווה למה התורה כותבת את הפרשה הזו? הפרשה הזו גם מעניינת. היא לא קשורה אלינו. תראו לעצמכם שהיה קורה סיפור שהאיראנים רצו משהו לעשות. בסוף קרה תאונת דרכים, זה לא קרה. סיפור מעניין. אבל אין בפרשה הזאת שמישהו נלחם בנו. פשוט מדובר על אחד בשם בלק. מלך למואב, שראה ששמע שהוא ראה כמה עם ישראל חזק, קרא לבלעם שיקלל, בלעם ברך. הסיפור הזה קשור אלינו, אנחנו היינו בסיפור הזה? למה נכתבה הפרשה? ויותר מזה רבו יסן אגיד לכם, אומרת הגמורה בברוכס, אומר אבא בואו בן זוטרתי,

הפרשה של בלק, נגיד אותה כל יום פעמיים, פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב, בתוך קריאת שמע. היום יש לנו בקריאת שמע שלושה פרקים, שלושה קטעים מהפרשיות מהתורה. שמע, ויאמר שמוע, ויאמר. רצו לשים בתוכו גם את כל פרשת בלק. כן, את כל זה. למה לא עשו את זה? ומפני מה לא קבעו? עונה הגמרא, מישים תורח ציבור. אבל חוץ מזה, אם זה לא היה תורח ציבור, היינו אומרים את זה כל יום פעמיים. מה כל כך חשוב הפרשה הזאת? מה יש בה? שאנחנו לא יודעים... יותר מזה, רבו ישראל, זו פרשה שאם הקדוש ברוך הוא לא היה כותב אותה, לא היינו יודעים ממנה בכלל. אנחנו יודעים עכשיו כל מה שאויב שלנו חשב לעשות או רצה לעשות? כלום. זה יכול להיות איזשהו סעיף בחייו של בלק. ופה בא הקדוש ברוך הוא לספר לנו משהו מאחורי הקלעים. משהו שאנחנו לא יודעים עליו, לא ראינו אותו, והוא מגלה לנו משהו, איך נראה העולם בצד השני. מה קורה אצל הגויים? מה קורה אצל הגויים? איך שהוא עוזר לנו גם שם. לא רק מתי שמגיעים אלינו הם הגויים עם מחשמם ברובים, מגיעים אלינו עם טנקים, אנחנו רואים את הניסים. גם כשאנחנו לא רואים את הניסים, בא הקדוש ברוך הוא לומר לנו, יש גם דברים מאחורי הפרגוד שאני מנהל. רבו ישראל, אבל יבוא ימים, יבוא משיח, ואנחנו כבר נראה עוז עמו לזכו הקפינו, הגדיל השם לעשות עם אלה. כולם יודעים את עבורת הידוע, שכאשר, הרי רק הגויים יודעים כמה יהודים חיים פה על נס, כי אנחנו אפילו לא יודעים מה התוכניות שלהם. אם היינו יודעים מה התוכניות שלהם באמת, היינו עכשיו רועדים כל הזמן. הם יודעים והם קולטים איך אנחנו חזקים. עם ישראל יש לו סייג.

0: לא מובנת, וזה מה שבא הקדוש ברוך הוא לומר לנו כאן הפרשה. יש דברים שמאחורי הקלעים, אבל יש עוד עניין חוץ מהעניין הזה של הדעת שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו בכל הרובדים, בכל הדניינים. לא רק זה, אלא עוד משהו חשוב. אבו ישראל, אנחנו הרי יודעים שמבלק ומבלעם לומדים את הרע. איך נראה רע? איך מתנהג אדם רע? זה פרשת מוסר, איך נראה אדם רע? מה זה להיות מתלמידיו של בלעם הרשע? יש, יכול להיות שאם לא הייתה לנו פרשת בלעם, היינו יכולים ללמוד את הדרכים של היצר הרע וזהו. הרי יש לנו פרשיות שלמות ממעשיהם של האבות הקדושים, הטוב והחסד. איך להיות מתלמידיו של אברהם? מהם אנחנו צריכים ללמוד. אבל כמו שאנחנו לומדים מה זה טוב, צריך לדעת גם מה זה רע. מי שלא יודע מה זה רע, לא יודע להישמר ממנו. מי שלא יודע מה זה תחבולות, לא יודע מה זה להישמר ממנו. בלעם הרשע, אומרים אליו שהוא נורא נורא אהב כסף. האמת היא, ראיתי שאלה ידועה, רק הוא אמר אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. ראינו גם כן את התנא שאומר שגם שהוא לא, גם בהמון כסף וזהב איני דר אלא במקום תורה. נו, הנה גם כן תנא שאמר לא מסכים עבור כסף לגור במקום שהוא לא מקום של תורה. אז הנה עוד אחד שדיבר על כסף. לא רק בלק, לא רק בלעם, אלא מה, בלעם, מישהו בכלל הציע לך כסף? אתה התחלת לדבר על זה. התנא, מה שקרה שם, באו אליו, במשנה באבות, באו אליו והציעו לו כסף שיבוא לגור אצלם. אמר שהוא לא מסכים תמורת כסף וזהב, אם ייתן איש את כל ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, לא מסכים. אבל כאן באו אליו, ביקשו לברך, ביקשו שיקלל, שיעשה ככה, עשה פה, הוא התחיל לדבר על כסף. זה בלעם. זה דבר קטן של בלעם. דבר ראשון, הכל נמדד בכסף. אין דבר שלא נמדד בכסף. זה תלמידו של בלעם. שכל החיים זה כסף, כסף, כסף. וזה נקודה אחת. יש כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד מבלעם. כמה זה רע ומה זה להיות רע. אבל יש עוד פירוש, אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא כתב את פרשת בלק. כי באו אומות העולם לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, הבאת להם את משה רבנו, תביא לנו גם כן נביא, תביא לנו גם נביא. אז הביא להם את בלעם. הנה הביא להם את בלעם, ותראו מה יצא. אז כולם שואלים, באמת הוא הביא להם את בלעם הרשע? לא, בלעם יכל להיות טוב מאוד. רק הם לא רצו נביא. ראיתי זה כתוב בכמה מקומות, לא רצו נביא שיגיד להם מה לעשות, שיהיה להם נביא. כיף להיות במחיצתו של נביא, שיוכל להשתמש בו מדי פעם, אבל שהנביא יגיד לי מה לעשות, להוכיח אותי על מצוות, זה לא, זה הם לא רצו בכלל. אז הביא להם את בלעם, וזו התוצאה. אז רבו ישראל, מהפרשה הזו יש כל כך הרבה מה ללמוד. אז אני כאן איתכם, ערה לוין דרובה שבס תשבא קורט ל-107.6 FM, יחד נתכונן להיליגי שבס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

תתוו תמוז, היא היורצייט של הנר המערובי, הרבי הקדוש האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר. אבו ישי, האור החיים הקדוש, אז בוא דבר ראשון, אנחנו נלמד מתורתו משהו מאוד מאוד נפלא שאנחנו נלמד מהפרשה. ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית לי? מה עשית? לקוב אויבי לקחתיך, והנה בירכת ברך. אני קראתי לך לקלל ואתה מברך. שואל אור החיים, למה בלק התעצבן? הרי בלעם אמר לו כבר, אני את אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר. לא אוכל לדבר מאומה, רק את הדבר שישים אלוקים בפי. אז מה הוא רוצה מבלעם? אני אמרתי לך שאילו התנאים, זה לא היה למטה בכוכביות קטנות נון ב', זה היה התנאי הראשון בכותרת. אומר האור החיים הקדוש, מה טען בלק? והנה ברכת ברך. נכון שאתה לא יכול לקלל אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לך, אבל מי ביקש ממך לברך? אז אמנם על זה אמר לו בלעם, השם גם אמר לי לברך. בספר בייס יצחוק מביא משהו שהוא שמע מהבייס לוי, מהבייס הלוי, ביור נפלא על הדבר הזה. הוא אומר, תראו לעצמכם, ראובן אמר לשמעון כך, $200, לך תיתן סטירה לרב.

אמר לו שמעון, איני יכול, איך כן איש? לא יכול. למוחרת אמר לו ראובן, קח בבקשה 200 דולר ותעשה לי סולם עד השמיים. אמר לו שמעון לראובן, שוב פעם אותו משפט, איך כן איש? אני לא יכול. נכון שבשתי הפעמים שמעון ענה לראובן שהוא לא יכול, אבל יש חילוק גדול בין המקרה הראשון למקרה השני. במקרה השני, גם אם הוא היה אומר לו כך 100,000, במקרה השני שהוא אמר לו לעשות סולם עד השמיים, גם אם הוא היה אומר לו כך 100,000,000,000 דולר, 100,000,000 דולר, תעשה לי סולם עד לשמיים, הוא היה אומר לו אני לא יכול. אבל במקרה הראשון לתת סטירה לרב, יכול להיות שאם היה מציע לו איזה כמה מיליונים טובים, אומר לו קח 10,000,000 דולר, תן סטירה לרב, הוא היה ניגש לרב, אומר לו כבוד הרב, הרב רוצה חצי מהכסף, 5,000,000 דולר, סטירה אחת, נותן סטירה לרב באמצע בית כנסת, הוא נותן לי 10,000,000, חצי לי, חצי לך קדוש, והנה יעשה עסקה ויהיה כסף, זה יקרה. יכול להיות, זה לא, אני לא, איך כן יש, זה לא, אני לא יכול. אומר רבי סלוי, כשיהודי אומר לא אוכל לעבור את פי השם, כשיהודי אומר שאני לא יכול לעבור את פי השם, זה איך כן יש, זה אני לא יכול, כמו הסולם. אין סיכוי שהוא אי פעם יתרצה מתי שהוא לעשות דבר כזה. אבל כשבילעם אמר, היכול אוכל לדבר מאומה, זה היה כמו אני לא יכול של הסתירה של הרב, כי בלעם מאוד אהב כסף. וממילא חשב בלק שכל הנושא זה רק קניין של כסף, ממילא הוא ניסה שוב, אולי יסכים לקלל, עד שהוא שמע שאין לו בכלל בחירה. רק אחר כך הוא כל הזמן ככה נסע לדחוף עוד כסף. הוא הבין, בלק הבין, בלק הרי הוא גוי, כשהוא שמע מבלעם אני לא יכול, הוא הבין שאני לא יכול, זה כמו הסתירה, לא יכול, אבל עוד כמה שקלים לא תאכל. רק אחר כך אמר לו בלעם, לא, אני לא יכול שלי זה לא כמו גויים, כמו שאתה אומר, כמו הסתירה לרב, הלא יכול שלי, היחכנס שלי, זה כמו של יהודי שלא יכול לעבור את פי השם. וזה החילוק הגדול, הענק, בין יהודי לבין גוי. וזה היה אור החיים הקודש בעצמו, הרי כולם מכירים את הסיפור, שאור החיים הקודש היה שוזר חוטי כסף וזהב בבגדים מפוארים. הוא היה מומחה גדול לעשות את זה בצורה מדויקת, אבל היה לו כלל. אור החיים הקודש עבד רק עד מתי שהיה לו מספיק כסף להוצאות של השבוע הקרוב. התחיל ביום ראשון לעבוד, אם הוא ראה שבשני בערב סיים את הסכום שהוא צריך השבוע, זהו, השבוע החנות סגורה. פעם אחת אחד השרים החשובים שלח אליו את השליחים עם איזה בגד יקר, שישים בחוטי זהב וכסף, כמו שהוא יודע לעשות בצורה המושלמת. אבל האור החיים הקודש כבר הגיע לסכום השבועי, אז הוא השיב את פני השליחים של השר ריקם, אמר להם איני יכול. חזרו אל האדון ואמרו לו, אם לא תעשה את זה נזרוק אותך לגובה הריות. אור החיים הבין דבר אחד, אני לא מתרגש מאף אדם בעולם, אף אחד לא יאיים עליי, אמר אין בעיה, רוצים לזרוק אותי לגובה הריות, תזרקו. הוא לקח את אוסף התהילים וברוגע הוא נכנס לגובה הריות, והריות קשקשו בזנבם כמו חתולים ליד הגבינה לאות כבוד, והם רדו, אפילו הלכו הצידה, היה ככה מסופר. השר נבהל ראה את זה ומיד הוציא אותו, ביקש להביא לו כסף. ככה נראה יהודי שומר עיני יכול אמיתי, ככה נראה יהודי שומר עיני יכול באמת, לא כמו הסתירה לרב, כמו הסולם.

אין מצב. האור החיים, מה הקודש כותב בעצמו בספר דברים פרק ו' פסוק ו', אחרי שהוא מעריך בעניין אהבת השם ואיך שכולם רודפים אחרי הכסף, דבר זה אנחנו, ככה הוא כותב, יסמה די יסמה, יתומים בני יתומים, אנו מרגישים כי רבת אהבה בליבנו וחשק אלוקי עולם יותר מכל און עולם וכבוד מלכות, וכל ערב נרגש למבזה ונמס בערך חלק המועט המושג מהרגש הוויית הדברים אשר על ליבנו, אשרינו מטוב חלקנו. ובלשון שלנו הוא אומר, לא משנה כמה כסף וכמה זהב, את הרגש שלנו שיש לנו לקדוש ברוך הוא, שהם הדברים העיקריים, אין דבר בעולם שיכול להשוות למשהו הכי קטן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה כיהודים. כולם יודעים הרי את אם היו בני ישראל יודעים את מתיקות ועריבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. זה גם אמר האור החיים הקדוש, ההתלהבות של התורה כמו אש רדף אחרי התורה. וזה מה שאנחנו לומדים מוסר השכל מהפרשה במשנתו הקדושה,

אבל אנחנו בכל זאת נחזור קצת לעבור בקצרה על מה שיש לנו בפרשה. בלק מלך מואב מפחד מעם ישראל שניצחו את סיחון ואוג, והם היו על הגבול שלו, והוא קורא לבלעם שיקלל אותם. בלעם מבקש רשות מהשם, והשם אומר לו שלא. אחר כך הם באו עוד פעם, אמר לו בסדר, תלך איתם, אבל אני אגיד לך מה להגיד. ובדרך האתון שבלעם רוכב עליה רואה מלאך ומשנה מהדרך. בלעם מכה אותה, את האתון, ומוכיחה אותו. ואז הגיע דו-שיח, שלוש פעם ככה זה היה, דו-שיח בין האתון לבלעם, ואז בלעם נפתחו לו העיניים, והוא ראה את המלאך שמפריע לה, שמפריע לאתון ללכת. ואז הוא שוב פעם הזהיר אותו, אני פה כדי להזהיר אותך שאתה לא תקלל, רק תברך. כמובן היה את הדו-שיח הידוע בין האתון לבלעם, שבלעם נפתחה לו, היה בריאה מיוחדת, בריאה מיוחדת, השם ברא בששת ימי בראשית את הפי האתון, שפתחה את פיה, כן, חמור מדבר. ואז יאמר בלעם לאתון, התעללת בי, הנה, ויפתח השם את פי האתון, ואת אומר לבלעם, מה עשיתי לך? הקיט אותי שלוש פעמים, מה לא היה לי? התעללת בי, אם יש לי חרב הייתי הורגת אותך. הוא רק לא ראה את המלאך, ואז אומר בלעם, אחרי שויגל השם את עיני בלעם וראה את המלאך ניצב בדרך וצעק עליו למה היכית וזה וזה, אז אמר לו בלעם, חטאתי כי לא ידעתי. טוב, ואז בלעם נפגש, מגיע לבלק, מצווה עליו לבנות בניינים, מזבחות בשלוש מקומות ולהקריב 14 קורבנות בכל מזבח וכולי, את כל הרעיונות. ואז מגיע בכל מקום בלעם מברך את עם ישראל בברכות שאנחנו עד היום אין אחד שלא זוכר אותה. מה טוב הוא הולך יעקב, יעקב משכנותיך ישראל, אין העם כלבי יקום וכארי יתנסה, וכל הפסוקים האלה, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, כל הפסוקים קרא שכב כארי וכלבי מקימנו וכולי וכולי. ואז כשהוא ראה שמה שיעשה בלעם רק מברך, אז בלעם הרשע בכל זאת אמר לו בארבע עיניים משהו, תשמע, אני לקלל אותם לא יכול, אבל עצה טובה יש לי בשבילך, אתה רוצה?

תחתי אותם. תחתי אותם. תן להם עבירה. עבירות שיעשו. ואז הוא הצליח ככה לקרב אותם לעבודה זרה בעל פאור, והחתי אותם בגילו עריות, והייתה מגפה בעם, ונהרגו בה 24,000 איש. פנחס בן אהרון, הכהן, ואז בסוף הפרשה, יש את הפתיח של פרשת פנחס, איך ששם בשיטים, איש מבני ישראל לקח את המדיינית, רצה להתחתן עם המדיינית לעיני משה, כולם בחרו שם, ופנחס הרג אותו, היה שם שרשרת ניסים, 10 ניסים, הוא הרג את נשיא שבט שמעון, יחד עם ביתו של מלך בלק בן מואב, קראו לה כוזבי בצור, והמגפה אז נעצרה, נהרגו בה 24,000. רבו ישי, נחזור רגע להתחלה. ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. הייתי כתב השבוע מישהו דבר נפלא. הוא רואה שעם ישראל מביס את העמים אחד אחד. ויגר מואב מאוד בפני העם, אני לא מבין. אתה רואה שהם מצליחים ועולנים ומנצחים, מה חסר לך עכשיו להתעסק איתם? למה אתה עכשיו מתחיל לריב איתם? תעשה להפך, תלמד מיתרו. הרי מה כתוב? וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. מה השמועה שמע? מלחמת עמלק. יתרו שומע שעם ישראל מחסל אויבים גדולים וגיבורים. הוא יוצא להילחם? לא, להפך, הוא מתגייר. אז למה בלק שראה את אותו דבר? הוא ראה בדיוק אותו דבר. התחיל לקלל. נהיה נגד. יש הבדל אחד קטן בין השניים. מה כתוב על יתרו? יתרו כתוב עליו, וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל, בדגש על האלוקים. נו, אם זה הכל מהקדוש ברוך הוא, גם הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל בלק, מה הוא ראה? ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. צהל עשה את זה. הוא חשב שזה הצבא עושה את זה. הם החזקים. והם בכוחם בטנקים, בעוצם ידם, במטוסים ניצחו את איראן. אז הוא קיבל התקפת לב. אז מיד קרא לבלעם שיקלל. כי הוא חשב שצריך להילחם בישראל עצמם. להתגבר על הכוח של עם ישראל עצמו. וזה בדיוק המשוואה, אם אתה מבין שכל מה שקורה בעולם זה בורא עולם. אז אתה רוצה להיות חלק מזה. אבל אם אתה חושב שכל מה שקורה בעולם זה טבע, וכל דעלים כבר, והכל זה מלחמות, אז אתה תנסה להתחכם ולהתגבר בכל דרך אפשרית. כל מי שיש לו קצת שכל, מבין ויודע שהכל זה הקדוש ברוך הוא. טראמפ לא יתהפך כי הוא שמע משהו או ראה משהו. הוא לא יתהפך כי קטר קנתה לו מטוס חדש. ולא בגלל שהסגן שלו והיועצים קיבלו דולרים מהצד השני של המפרץ. הוא יתהפך רק כי לב מלאכים ושרים ביד השם, כי הקדוש ברוך הוא רצה. ולכן מי שמבין את זה, גם מבין שיותר טוב לא תמצא. מי שחושב שטראמפ הוא האיש שיביא את המפולת לאיראן, בלעדיו לא נסתדר, הוא מסתכל בעיניים של בלק. זה לא הגיבורים הישראלים, בטח לא של אמריקה, אמריקה. זה הכל הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל מי שיש לו שמיעה של יתרו, יודע שבמלחמת עמלק, כשמשה הרים את ידיו, גברו ישראל. וכשהיו ידיו למטה, חס ושלום לאפר. ועכשיו הרשעים כאן מנסים להוריד את ידי משה, משה רבינו, את תורת משה רבינו. אנחנו עכשיו נמצאים במצב שהמדינה מנסה להוריד את הידיים של מוישה. במקום לרומם, להוקיר ולתמוך, משסים, קורים, מרביצים. אבל מי ששומע גם יודע ש... יש משנה בראש השנה שידיו של משה לא עושות מלחמה, אלא בזמן שעם ישראל היו משעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, היו מתגברים, ואם לא, היו נופלים. הקדוש ברוך הוא,

הוא רוצה שנשעבד את הלב שלו לקדוש ברוך הוא, ללכת כל הזמן בתחושה של אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. וזה ההבדל הגדול בין בלק לבין יתרו. איך אתה מסתכל על זה? ואתה, מה אנחנו עכשיו מגישים? מגישים פסוק אחר בפרשה. יש פסוק שאומר, אין עם לבדד, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. רמז להם בלעם, אם תהיו לבדד, אז בגויים לא יתחשב. לא תצטרכו בכלל את הגויים, אנחנו צריכים את טראמפ, כי רק בגלל שאנחנו לא מספיק לבדד, אנחנו קצת מנסים כן להיות כמו אחרים. רבים ישבו על המדוכה, איך יכול להיות שאימפריות אדירות, הפרסים, הבבלים, היוונים, נכחדו, ועם ישראל, מה לא היה לנו? כמה עלילות דם, אינקוויזיציה, מסעי צלב, שואה, ועדיין, לנצח, חי וקיים. יכולים לחפש תשובות, אבל התשובה האמיתית זה הפסוק הזה, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. כאשר אנחנו יודעים דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, הוא בחר בנו מסיבה אחת, כדי שאנחנו נהיה מיוחדים שלו, אז אנחנו באמת באמת נזכה לכל הטוב, שנדע שאנחנו אחרת מכולם. אלה שמנסים לשנות, כל המשנה ידו על התחתונה. מי שחושב שאם אנחנו ננסה טיפה להתקרב לגויים, הגויים יאהבו אותנו יותר, מה פתאום? כאשר אנחנו מתקרבים לגויים, הם פחות אוהבים אותנו. היה סיפור יפה מאוד. לפני מלחמת העולם השנייה, פולין הייתה אחת המרכזים היהודיים הגדולים והחשובים בעולם.

יתברך שמו וזכרו והחריב את הכל. באחת מערי פולין התגוררו שני אחים, אחד מהם עבר ללונדון לעסוק שם במסחר והצליח. האח השני מפולין מדי פעם קיבל מכתב ושלח מכתב, פעם אחת הוא ביקש, תשמע, אח מלונדון התגעגע לאח מפולין, אמר, תשמע, מתגעגע לילדים שלך, אני זוכר את הבן שלך שנולד, מכמה הוא היום, ב-16, שלח אותו אליי ככה לשבועיים, להתארח אצלי בבית. והוא הסכים, שלח אותו. בחור צ'יק בן 16 ללונדון. יהודי פולין, כולם יודעים, היה להם הרי יהודי טיפוסי, מהזקן הגדול, מהפאות, לבוש יהודי, מסורתי, עם הקסקט על הראש. וככה הבחור נסע. בלונדון של אותה תקופה לא ראו כזאת דמות בכלל. יום אחד הדוד שלח את הבן שלו עם האחיין שלך טיפה לטייל בלונדון. הם הולכים ברחובות העיר ופתאום עוברת לידם הכיכרה המלכותית אליזבת מלכת אנגליה. היא ככה מסתכלת בחלון ופתאום היא רואה דמות מעניינת, בחור צעיר, טלטלים ככה של פייס בצדדים, פאות עם קסקט, בגדים חסידיים, עם גרטל כזה. התפלה מאוד, מיד לקחה כזה כרטיס ביקור שהיה לה ורשמה על זה, נא להגיע מחר בשעה 14:00 לארמון המלוכה, והיא חתמה את השם שלה, אמרה לשומר שיגש לבחור ויתן לו את זה. השומר ראש שלה מיד הביא לבחור, הוא היה בהלם. הבן דוד קיבל את הדף הזה, הוא היה בהלם, מה? המלכה אליזבת הזמינה אותך מחר אצלה, וואו, אתה יודע מה זה? נדיר דבר כזה, זכית למשהו שאף אחד לא זכה. חזרו הביתה, וכל הבית, כל המשפחה התלהבה, איזו התרגשות. אבל הנער לא היה כזה רגוע. איך אני אלך ככה עם בגדים חסידיים? כולם הולכים כאן מגולחים, בלי פאות, ואני כזה הולך ככה מוזר, כזה כמו פעם. אמר לו,

עוד אין בעיה, אני אשלח אותך עכשיו עם המשרת שלי לקנות חליפה חדשה כמו לונדון וגם מקבעת, וגם אתה זקן קצת לקצץ את הפאות וכולי, גם שפם רק קטן כמו המקום, כמו כולם. וככה עם המראה החדש הוא הלך לפגישה. הוא הגיע לארמון, מציג בגאווה את הכרטיס שקיבל, הוא נכנס. הוא נכנס עם מלווה כי הוא לא מבין את השפה האנגלית. זה היה בדיוק כשהסתיימה ארוחת צהריים. המלכה ישבה על הכורסה וחיכתה לבחור החסידי הזה. הגיעו לפתח. ויראה איזה בחור עומד, שאלה מה הוא רוצה הבחור הזה. אז הוא אומר, המלכה נתנה לי אתמול הזמנה, שאני אבוא לכאן עכשיו. אמרה לו, אני הבאתי לך כרטיס? יש לך למכור משהו, יעלומי, משהו? מה יש לי בבחורות שכזה? אז החזירו לו את הכרטיס שהיא עצמה כתבה. אמרה, הבאתי את הכרטיס לאיזה בחורצ'יק שם, שהיה נראה מעניין, רציתי לראות אותו. משהו מעניין, ראיתי כזה פאות, ראיתי אצילות, ראיתי קדושה. רציתי לראות, מה, כמו שאתה נראה עכשיו, יש לי מספיק, לא צריכה אותך. הוא יצא משם בבושת פנים, הוא הבין את הטעות. המלכה רצה לפגוש אותי. תנר החסידי מפולין, עם הלבוש החסידי המקורי. לא אחד שמנסה לראות כמו הגוי. האדם שרוצה לשנות את עצמו להיות יפה בעיני הגויים וחושב שהם יאהבו אותו בגלל זה, להפך, גויים יש הרבה, לא צריכים שנראה כמו גוי. עד הרבה אם תישאר יהודי אמיתי, אז יעריכו אותך, אז יעריצו אותך ויראו כל עם יורץ, כי שם השם נקרא לך ויראו ממכה. כל העולם ירצו לבוא לארץ לראות מה זה יהודי, לראות את היהודים הקדושים, איך שהם יושבים ועובדים את השם. זה מה שהם ירצו לראות פה. לראות אחד כמוהם, את מי זה מעניין. וזה מה שאנחנו גם צריכים לראות כאן. לראות דבר אחד גדול וענק. שאנחנו כאן בארץ רק בזכות התורה, בזכות זה שלא משנים. לא משנים כלום. שום דבר, אנשים ונשים. וכך אנו זוכים באמת. ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יערה רוח קדושה על כל אלה שעכשיו מנסים לחבל בעולם התורה ולא מבינים את הערך של לימוד תורה וטהרתה.

סיפור עצוב. עם ישראל ישב בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. שואל האור החיים הקדוש, מה אכפת לי איפה הם ישבו? בשיטים, לא בשיטים. אומר האור החיים הקדוש, להודיעך את הסיבה שזה הביא אותם למצב הזה. זה קרה בגלל שיצאו העם לטייל מחוץ למחנה ישראל, כותב האור החיים הקדוש. שיטים מלשון לשוטט. טיולים. האם יהודי לא יכול לטייל? ודאי שיכול. האם כבר אלה שהזמינו את הנופש צריכים לבטל? לא. הבעיה שלהם הייתה שהם יצאו לטייל מחוץ למחנה ישראל. אתה רוצה לטייל? בבקשה. אבל בתוך מחנה ישראל הכוונה היא עם הגדרים, עם הסייגים של יהודי. יהודי חייב להיות מוקף כל הזמן עם הדבר הזה של מחנה ישראל, בפרט בקיץ. הקיץ זה המצווה של הקיץ, זה שמירת העיניים. האמת היא שהיום זה כבר כל השנה. אבל פעם זה היה בעיקר בקיץ, ובקיץ זה קל וחומר. צריך דבר ראשון, הטיולים צריכים להיות רק במקום שמותר. אי אפשר ללכת אחרי פרסומות של כל מיני מקומות שאדם הולך ונהיה כמו גוי. אנשים יושבים במקומות שאסור לשבת. עכשיו, אומרים לעצמו, בסדר, עבירונת. כתוב דבר מעניין, כתוב כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. שואל רבנו סנאי בשצמה, רק מי שעובר על דרבנן חייב מיתה? מי שעובר על דורייתא לא חייב מיתה? למה כתוב העובר על דברי חכמים? הוא מסביר, רבנו סנאי בשיץ מסביר דבר נפלא. מלכות הדרקיה זה כמו מלכות הדערה. מביא דוגמה מכאן, מהעולם. אם אדם ילך ברחוב ויראה את המלך עובר עם הפמליה שלו וימלא את פיו ככה כמו שצריך ממיטב כיחו וניאו ולחתו וירק למלך בפנים, מה יעשו לו? תפסו אותו באזיקים, ישימו אותו במעצר, יעשו לו משפט, יכול להיות שאחר כך בסוף גם יתלו אותו על עץ, אבל לא ירגו אותו מיד. אבל אם אדם עובר ליד הארמון של המלוכה, שהכל מוקף בגדרות ושומרים, גדר, ואותו אחד מתחיל לטפס על הגדרות, והשומר צועק לו לעצור והוא לא עוצר, מה עושים לו? יריעה במקום, הורגים אותו. למה? כי מי שפורץ את החומות עוד רגע בסלון של המלך זה מסוכן. ככה גם מי שפורץ את הגדרים של גדולי ישראל. ולא צריך להסביר לכם מה זה נקרא גדרים וסייגים בדורנו אנו. כולנו יודעים מה זה בדיוק. כל אחד יודע שהיום כדי לטייל מחוץ למחנה, לא חייבים דווקא ללכת מחוץ לסלון. לפעמים אפשר גם בסלון עצמו. אבל אנחנו רבו ישראל צריכים לזכור דבר אחד, מה טוב הוא הולך יעקב רע. שאין פתחיהן מכוונים, זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו. אנחנו צריכים לדעת, הדבר הקדוש שבלעם עצמו ראה עלינו, שאנחנו לא מסתכלים בפרסומת של השני ולראות איך הוא נראה ולעשות כמוהו. זה הגדלות של עם ישראל, שיש פה יהודים שמסוגלים לשבת בבית המדרש והרצון שלהם זה לעשות רצון השם ולא רצון השכן. כי אנחנו חיים בדור שכל הזמן מפתים אותנו לעשות את כמו כולם, לעלות הרמה כמו כולם, להוציא כסף כמו כולם, גם אלה שאין להם. למה הוא מקנה? הוא מקנה כי להוא יש. ואיך אדם לא מקנה? כשהוא יודע שהוא בעולם הזה בן של הקדוש ברוך הוא ורק אותו הוא עובד. ככל שאדם יותר עובד את הסביבה שלו, אז הוא עובד עבודה זרה. הוא מקנה בשני, הוא רוצה להיות כמו, הוא רוצה אותו חופשה, רוצה אותם סטנדרטים.

ואם אנחנו שואלים מה זה נקרא לחיות כמו יהודי, אנחנו רואים את זה בסוף הפרשה. דווקא בסוף הפרשה יש לנו כן איזה קטע שמסופר עלינו.

אבל בלעם ראה את עם ישראל אז רוצה משהו אחר, רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואז באופן אוטומטי אף אחד לא יציץ לתוך ביתו של השני, לא מעניין אותו מה השני עושה, לא מעניין אותו איפה הוא נופש, לא מעניין אותו מה הוא קנה, איזה בית הוא קנה. הקנאה הזאת מגיעה מדבר אחד, מפתחיהן מכוונים, שכל אחד היום יכול בשנייה אחת, כל אחד יש לו מכשיר לפרסם את עצמו איפה שהוא רוצה ולהראות לכל העולם, אני כאן ואני כך ואני פה ואני שם. ומה זה עושה? פתחיהן מכוונים להראות לכולם, הנה אני עושה כך וכך אצלי בבית, אני עושה כך וכך. זה נקרא פתחיהן מכוונים, ההפך מן התורה. אני רוצה לסיים בסיפור מאוד מרגש. אשתו הצדיקה של רב אריה לוין הייתה ידועה באהבת תורה, מידות הכל, הרבנית לוין. יום אחד היא בכתה, הגיעה הביתה, היא אומרת לבעלה רב אריה, אני מקנה בשכנה, אני מרגישה שאני לא מחזיקה מעמד. ורב אריה לא מבין, היא מעולם לא מקנה באף אחד, היא לא צריכה כלום, לא צריכה, כלום היא לא הייתה צריכה בחיים שלה, גוניש, היא לא הסכימה שהכניסו לה הביתה מקרר, כלום. פתאום היא מקנה, היא אומרת לה, אולי תגידי לי מה את מקנית, אולי אני אוכל לתת לך מה שיש לה. היא אומרת, לא, אתה לא יכול להביא לי את זה, לא, רב אריה, אתה כמה שאתה גדול, אתה לא יכול להביא לי את זה. אומר לה, אולי תספרי לי מה את מקנה, תספרי לי מה הסיפור. אומרת, טוב, אני אספר לך. היא מספרת לו, השכנה היא והיא אישה צנועה וטובה, והיא תמיד הייתה בבחינת כל כבודה בת מלך פנימה, לא ראו אותה בחוץ. לאחרונה היא כל ערב יוצאת מקושטת עם בגדים מהבית, ואנשים התחילו לדבר עליה לשון הרע, מה היא עושה, מה הדבר הזה פתאום, לאן היא הולכת, איפה היא מסתובבת. אני שמעתי את זה ואף אחד לא דיבר איתה על זה, אף כולם התביישו. אמרתי, אני אדבר איתה בעדינות, אולי באמת היא נפלה ברשתו של העצר הרע, אני אוכל להחזיר אותה בתשובה. באתי לה ואמרתי לה, אנחנו הרי חברות טובות, תגידי לי את האמת, למה את ככה מתקשטת בצורה מגונדרת ויוצאת כל פעם מהבית ככה? ואז היא אומרת לה, אני אגיד לך למה, בעלי היה עשיר גדול וכולם כיבדו אותו, כל מקום שהוא הגיע היו כמובן באים לקראתו, משתדים לעשות רצונו, היה עשיר. לפני תקופה הוא ירדנו מנכסינו, הוא עכשיו עובד פשוט, פועל פשוט, אף אחד לא מסתכל עליו, כולם בזים לו, יש לו צער. אז אני החלטתי שאני כל יום כשהוא חוזר מעבודה אני מתלבשת יפה ומתקשטת בתכשיטים שעוד נשארו לי, ויוצאת לקבל את הפנים שלו, מלווה אותו הביתה ומיד מגישה לו את הארוחה שכבר הכנתי לו, שידע שיש מי שבאמת מחכה לו, וזה עושה לו טוב. בכתה אשתו של רב אריה רבנית, דבר כזה עוד לא זכיתי, כמה אני מקנה בשכנה הזו. רבו ישראל, זה סיפור שהיה בין דורנו, יש גם על הרבנית לוין זה מה שהיא מקנה, וגם הצדיקה היא שהבינה, הנה כשכולם עושים ככה אני עושה אחרת, כי אני לא מסתכלת מה אחרים אומרים ומה עושים. ולכן רבו ישראל, זה מה שאנחנו צריכים לקחת מהפרשה, נגענו רק במאה דברים,

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השעון.